0: milujete.
1: Milujete.
2: Uletela holubička, uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár.

moja milá, uprostred noci mesačnej. Zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.

chcel by som teba a neľutoval. I keby všetci mohli.

Zmenila sa doba, ja zmenil som sa s ňou, už nechcem dobiť svet, ne, toto je minulosť dávno. Viem na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajný holubov na pávov. Nebudem ti klamať, a ja som mal problém ustať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom. No ruku na srdce, ak to by neuletel,

sa dopracovali tak ďaleko, že ani nevnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia, te chyby na základe nich som aj ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani, aké jedného dňa stojíš pred zrkadlom a

na tú slavu všetci rozmýšľame ináč. Není na to návod. Je prirodzené, keď ti zo pár ľudí holú povedalo, že môžeš byť kráľom. Nikto není dokonalý, aj keď dnes si myslí, že si zrovna ty ten, čo má na korunu nárok. Ja už som dosníval a mám pešišnický k svoje miesto, nastalo už mám.

0: Ranný servis. Vždy prvý.
1: Pekné ránko s Fan Rádiom. Je 6 hodín, pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na výjazde do Hronského Beňadika smerom z R1, zrazili sa dve autá. Hlasite radary v Bratislave merajú na Bajkalskej obojsmerne a v Prešove na Levočskej smerom do centra. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: To sú správy o 6. Európska únia musí zmeniť svoj prístup k nelegálnej migrácii a smerovať jednoznačne k razantnému postoju. V reakcii na udalosti zo španielskej Suety to povedal minister obrany Robert Kaliňák. Verejné obstarávanie licencií na umelú inteligenciu sa pre vysoké školy, Slovenskú akadémiu vied a verejné výskumné inštitúcie zjednoduší. Cieľom je uľahčiť a zrýchliť ich nákup. Pokles hladiny Dunaja odhalil v okrese Komárno pravdepodobne muníciu z druhej svetovej vojny. Premávka po rieke bola včera pozastavená. Policajti na mieste bezodkladne vykonali potrebné bezpečnostné opatrenia. Pri spálení pokožky je potrebné vyhnúť sa slnku. Pokožku možno schladiť vlažným kúpeľom alebo obkladmi. Pri ľahšom spálení treba pokožku natrieť prípravkom s obsahom pantenolu alebo aloe vera. Netreba zabúdať na dostatok tekutín, informoval o tom Úrad verejného zdravotníctva. A ešte počasie. Dnes nás čaká jasný až polooblačný deň. Miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Miestami aj prehánky alebo búrky a bude mimoriadne teplo a lokálne dusno. Orava, Liptov, Horný Spiš, miestami aj Šariš okolo 32 stupňov, všade inde 34 až 39.

0: vrátili sa po mesiaci do práce a nevedia sa naštartovať.
1: Povedal kto?
2: Presne tak.
1: Myslím, že páni mali Vojtom Nelsone, keď to nahrávala.
2: A vieš čo, teraz umelá inteligencia dokáže už diviť. Ale, aby som nezabudol, ďakujeme Verke.
1: Verka, ďakujeme veľmi pekne, potiahla si to parádnym spôsobom.
2: Ktorá si podľa mňa akože teraz nie vzlom, ale akože...
1: Siahla na dno. Jedno vyčerpané dievča.
2: Nie, ona sa nabije veľmi rýchlo. Akože
1: to je jasné, ale
2: momentálne. Ona je jak ten robotický vysávač. Zadokuje sa a od rána stále len. Lenže to bolo akože v kuse.
1: Keď bola robotický vysávač, vyzerá to tu lepšie.
2: To je pravda. To je pravda. Tak vítajte, my sme späť, nemachrujeme, pretože sme tu našli ľudí, ktorí pracujú počas júla stále, takže to v pohode.
1: A chvála Bohu, Majka tu má aj psíka, takže aj bytosť, ktorá sa teší, že sme tu.
2: Jedna jediná, lebo je tu ešte aj truhlík a to je úplný opak toho psíka.
1: Pekné ráno, my sme Junior a Marcel, 3 minúty po 6. hodine. Vítajte všetci.
2: Nazdar.

0: Rytmus leta.
1: Rádio.
2: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš ako ďalej, len sa smej.

0: Pekné ránečko z Fanrádia.
1: Dobré ráno, dobré ráno. A dnes silné slovenské meno.
0: Áno, Jerguš je tam.
1: Veľmi literárne. Jergušom želáme všetko najlepšie. Dnes, 3. augusta, a samozrejme pridávame aj pesničku.
0: Je to presne tak. Jerguš Le Pen.
1: Áno, Jerguš Le Pen. Jergi, pre teba.
0: Všetko
1: nech sa
0: naj.
1: Páči.

0: daj pozor na včely.
1: Jergušom blahoželáme.
2: Jerguš Bdeli, alias, ako ja napríklad Marko Čulen.
1: Myslím, že je to kombinácia týchto postav. Sú, na diaľku sú bratia. Je tam aj Nikodém, Martin. Iba Nikodém a Nikodéma.
2: Áno.
1: Tak blahoželáme tiež, ale je Jerguš v kalendári? Je.
2: Je. Všetky ďalšie veci spomenieme určite. My sa tak pomaličky ešte zahryzávame tiež do toho celého, ako sa to vlastne deje v tej rannej show, ale tešíme sa, že sme prišli. Aspoň jeden nám napíšte, že dobre.
1: Že dobre, že sme tráfili, hej. A o dve, napríklad my už o dve pesničky nevieme, čo budeme hovoriť.
2: Netušíme. Ale príde aj Tame Impala, teším sa. Rovnako aj Calvin Harris. A tento týždeň definitívne aj Love Stream.

0: Dobré ránečko z Fan Rádia.
1: Dobré ráno, máme 6 hodín 17 minút, my sme Junior a Marcel. Áno, už zarezávame, až 3. augusta sa to odohralo, ale dnes je pondelok, tak takto to chodí. A dnes stíhame si rozprávať všetky zážitky.
0: Zážitky, čo sme mali a čo sme videli a jedli, ale hlavne je to presne ten moment, ktorý s Andrejom strašne radi spomíname, že od nášho Karpatosu až po dnešný deň to ubehlo akože prudko rýchlo.
1: To bolo extrémne rýchle. Karpatos bol fantastický. Viem, že sa teraz tento grécky ostrov trošku trápi s vodou, ale už vraj by to malo byť o čosi lepšie.
0: Že sme vypili všetko vodu.
1: Vypili sme vodu. No.
0: Ja som zase dostal od kamaráta Maťa, že partnerka mi hovorí, že ste tu boli s rádiom a hovorím, tak ti ďakujem veľmi pekne, že si o tom nepočul. Daj nejaké tipy. No a ja som mu poslal videa z Fan Rádia a hovorí, tak ty si jak ten bez mapy. A ja hovorím, no vidíš, ja som milá s mapou.
1: Ty si, ale to je to je inak obrovský rozdiel, lebo veľakrát ty máš mapu.
0: Takže prebehlo to veľmi rýchlo. Ja by som mal dnes otázku, môžem?
1: Áno.
0: Kde sa chladíte? Je to kasino alebo shopping?
1: Presne, kde sa chladíte? Kasino vyjde trošku drahšie.
0: Áno, áno, niekedy je tam veľmi horúco.
1: Ale keď už v trenkách z kasína, to nevyzerá, ale vyzerá to tak ako nonšalantne. Ako spieva Pavel Dobež, už ti chybí jenom chleba z horščici.
0: Tak ako máte, ako sa schladzujete, čo?
1: Čo, dajte nám vedieť, a čo pekne ste zažili, ak chcete, poďte sa s nami porozprávať na túto tému. 0903 943 003.
0: Lebo truhlo, neviem, či viete, tá fľaša, ako sa volá tá fľaša gumená, na čo oteplujete v zime?
1: Termofor.
0: Tak on tam dostal cez to hrdielko malé kocky ľadu a má to na hlave. Takže sa chladí.
1: Aký opak termoforu?
0: Zimný for, no zimný koval.
1: To musíme vymysleť. Počúvajte, no čo, ako sa chladíte? Kde ste boli? Čo zaujímavé ste zažili?
0: A čo ste jedli?
1: A možno sa chcete o tom porozprávať, tak dajte vedieť hlasovkou najlepšie 0903 943 003. Vy ostatní potom môžete nesúhlasiť.
0: 6.19, dobré ráno.
1: Tom sme najlepší.

ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 90 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Dobré ránko.
1: Dobré ráno, než nás čakajú správy, ešte nám bude určite jedna pesnička, 6 hodín, 26 minút. Aké bolo euro v Kešmarku?
0: Fantastické, akože áno? Milión vecí, milión ľudí, milión zimomriaviek, ale ja len by som sa chcel dostať k tomu, že nechcel ma pustiť vrátnik elektronicky do rádia. Už to vyzeralo, že neprídem.
1: A inak je to fešák.
0: Kolegovci z Vlny išli do práce, tak som sa tak akože...
1: sa prešmykol.
0: Prešmykol. Samozrejme, že kávovár mi napísal ako prvé, že je Android. Mm-hmm. Tak všetko bolo fajn. Kávu sme mali. Ale teraz počúvaj. My nemáme WhatsApp.
1: Nie?
0: Máme,
1: ale... Ale nevieš sa do neho dostať.
0: Lebo ten telefón je Android.
1: Aha.
0: A mám niečo naskenovať, tak uvidíme. Ale pracujeme na tom. Dve textovky som už videl, ale len ako ukážku. Tak, čiže je to presne začiatok, to som chcel povedať. Presne začiatok v práci, že...
1: Tak. Trulík už sa zahrieva na pracovnú teplotu, pretože onedlho budeme mať aj zvuk týždňa. Ešte predtým samozrejme spravodajstvo. A tá jedna pesnička, ako som hovoril, je to dobrý čas na to, aby ste poslali čokoľvek, čo sa deje na cestách našej Majke na bezplatnú linku.
0: 0800 800 200, díky. Said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Dobré ránečko, želáme z Fan Rádia. Tak už som otvoril WhatsApp a teraz ten stroj, program, ktorý striha, chce odo mňa heslo. Takže ešte chvíľočku.
1: Chvíľku vydržte. Príde teraz to. Už pôjdeme pomaličky na cesty. Už je 6.30. Chcel som Majku ešte vyspovedať, aké má ona leto, ako sa chladí, že je taká cool. Ale už nie je čas. Už nie je čas. Dobré ráno, Majka, vítaj.
2: Dobré ráno. Ahojte.
3: Idem, nejdem, idem, nejdem, idem. Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste. Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekné ránko s Fan Rádiom. O 6:30 vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na výjazde do Hronského Beňadyka smerom z R1. Zrazili sa tam dve autá. Policajná hliadka odstavuje v Sládkovičove smer Galanta a hlásite aj radary. Na D1 pri Dubnici nad Váhom smerom do Trenčína je prvý a druhý na výjazde do Sečoviec smerom z Dargova. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200, linka je bezplatná.
3: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
4: Krátke správy Fan Rádia.
2: To sú krátke správy o 6:30. Nové rokovanie medzi USA a Iránom sa začnú dnes. Trump tvrdí, že Spojené štáty zrušili plánovaný útok na Irán po žiadosti Teheránu a viacerých krajín Blízkeho východu. Irán to ale popiera. A poďme na Slovensko. Kauza Fatima súvisiaca s trenčianským barom Fatima, ktorá sa pojednáva už takmer 3 roky, by sa ešte v tomto roku mala dočkať rozsudku. Advokát Marek Para, zastupujúci jedného z trojice obžalovaných, uviedol, že je vytýčených ešte 5 pojednávaní. A ešte šport. Futbalisti Spartaka Trnava vyhrali vo včerajšom zápase druhého kola Nike ligy v Komárne 2-1. Zaznamenali tak prvú výhru v sezóne. So 4 bodmi sú na 4. mieste tabuľky. A ešte tu je počasie. Dnes jasno alebo polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, miestami prehánky alebo búrky a bude mimoriadne teplo a lokálne dusno. Orava Liptov, Horný Spiš, miestami aj Šariš okolo 32 stupňov, všade inde 34.

0: Hej, dobré ráno, Svan Rádia.
1: Dobré ránko.
0: 6.38, zvuk týždňa nachystaný, Truhlo tiež.
1: Truhlík, dobré ráno.
0: Ahoj.
2: Dobré ráno.
1: Nepýtaj sa, či sme mu chýbali, lebo to môže dopadnúť veľmi nešťastne.
0: Takto.
1: No, počúvaj, ideme rekapitulovať pre poslucháčov, ktorí si užívali zvuk týždňa celý minulý týždeň.
2: Môžeme...
1: Basketbalový tréning.
2: Ja neviem.
1: Nepamätáš si, čo to bolo?
2: Ja som to síce hovoril, že čo to je, ale teraz úprimne...
0: Rýchlo nám pomôžte na WhatsApp.
1: Bol to šport? Bolo to niečo?
2: Neviem. Ale viem, čo je tohto týždňový.
0: Tak povedz.
1: Podstatné, že si udržal kredit človeka, ktorý robí zvuk týždňa.
0: Víš, a mne sa zdalo, že nám hovorí Tibor a Maca. Nám dvom. Počkaj, niekto poslal hlasovku. Krásne, dobré ránko.
2: Nie, podľa mňa neposlal správnu. Poď.
0: Ale zbudila sa poslucháčka so synom, ale nepíše, čo je zvuk týždňa.
2: Dobre.
1: Tak. Musa ojdypovský komplet. No áno, tak čo?
2: Teď dáme tohto týždňovi, dobre?
1: Daj. Praparam, praparam.
0: Ja si myslím, že...
1: Vulevu... Takto začínam.
0: Vulevu takto začína, ale myslím si, že je to... Ale to je arytmia. On sa snaží byť rytmický, ale nejde to. Môžeš to pustiť ešte raz?
1: Trulík, skús, či nenájdeš žaba túto pesničku.
2: Schválne. Nie.
1: Dobre. No, je to zvuk niečoho, čo je z dreva?
0: Tiež si myslím. A je to nejaká...
1: Asi aj, hej.
0: Lezecká stena.
2: To bola lezecká. Predtým.
1: Predtým bola lezecká stena. Okay.
2: Dobre, ale okay. Toto už lezecká stena nie je.
1: Toto lezecká stena nie je. Trulík, nahrával si sám?
2: Nie.
1: Poslal posluchač. Alebo našiel si niekde, dohľadal si?
2: Dohľadal som si.
1: A čo si hľadal, keď ti toto vyskočilo?
2: A výnimočnú vec som hľadal.
1: Dal si, že výnimočná vec.
2: A je
1: výnimočná vec z hľadiska z histórie? Počkej. Alebo z hľadiska dostupnosti?
2: Áno, aj.
0: Uh-huh. Google.
1: No. A čo teraz?
0: Kto tu sedel, že má caps lock zapnuté?
2: Výnimočná vec.
1: Python.
0: Výnimočná vec.
2: No.
0: To je novinka z Japonska.
1: No nie, počúvajte, sme predpokladám veľmi nezrozumiteľní v tejto chvíli. Mm-hmm.
0: Sme, ale taký je zvuk.
2: A ja vám musím povedať, nie je to YouTube.
0: Nie je to poznáme to? Lebo mne to niečo pripomína okrem Marcelovej aby.
2: No akože poznať by ste to mohli, ale v súvislosti by ste mohli poznať akože...
0: A sú nejaké historické, alebo že ja neviem, že to
2: určite,
0: obdobie cukiet?
2: Je to, že história, zvuk je priamo, že história.
1: Áno.
2: Ale okrem toho, ako som sa k zvuku dostal, je tiež história.
1: Aha. Počúvaj, je to vec, ktorú sme mohli počuť naživo už niekedy?
2: Tak mohli.
0: História takto Truhlík doniesol, ešte niečo od Kleopatry má.
2: No, je to, ale je to že tesne.
0: Počkaj, je to Kleopatrin iPhone, že vytáča telefónne číslo tvoje? No poďme na Lopušnú dolinu a poďme ďalej.
1: Asi áno, máme pripravený pobyt na dve noci až pre 8 osôb v jednej z horských chát v Lopušná dolina Resort. Moje detstvo.
0: No a teraz v tejto chvíli ešte raz úvod Vulevu a Abba.
3: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Rádio.
4: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou je aj Horal MTB Marathon Suite, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program, množstvo aktivít a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 8. augusta na Škoda Bike Open Tour do Svitu.
5: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
6: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
7: Clubcard šetrí peniaze. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,79, Pepsi 1,5 litra len za euro 39 a exkluzívne v aplikácii Clubcard kukurica kus len za 39 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
8: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
9: Horúce leto, ešte horúcejšie zľavy v Designer Outlet Pandorf. Počas Final Sale Week na teba čakajú extra zľavy až do 50% z outletových cien. Osviež svoj letný šatník s ponukami od značiek Nike, Birkenstock, Converse alebo Levi's. Poponáhľaj sa. Akcia trvá len do 8. augusta.

0: Pekné ránečko, Fan Rádio.
1: Dobré ráno, 6 hodín 51 minút. Počúvate naozaj Fan Rádio, my sme Junior a Marcel. Opäť pracujeme a tešíme sa aj na kontakt s vami už čoskoro.
0: A ďakujeme, že nám posielate veci, že ako sa tešíte aj vy. Je to vzájomné. Teraz sa ideme vytešiť so Zdenom z Popradu a jeho výberovkou.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
1: To najlepšie od Zdena, dnes začíname gastronomický stromae a...
3: Vatu s kečupem ponúkneme hneď na úvod.
1: Moderná gastronómia. Mm-hmm.
3: Modelkovská.
1: Ďalej, zostaneme pri kečupe, pridáme lečo a...
3: Mňam.
1: To tam je kečup, to tam je lečo.
3: Opäť zostávame pri kečupe, lebo povedzme si rovno, muž keď má kečup, môže začať variť.
1: Sranda pri kečupe, pardon. Sranda po kečupe a to veľo.
3: Čo je veľo, to veľo.
1: To už je legenda.
3: Presne tak. No a ešte tu máme jeden kečupíček v pesničke od Kráľa Popu.
1: Aké kečupy?
3: Že aké kečupy?
1: Vymakané. Ďakujeme vám za ne. Pekný deň želám.
2: A čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fanrádia na steno@fanradio.sk. Fanrádio.

0: Ticho.
1: Čo ste stihli za ten mesiac? Bolo toho dosť?
0: Bolo toho dosť, podľa mňa. Dajte sa aj vy do poriadku, napíšte nám, hecnite sa, dajte nám hlasovku, ako ste sa mali fajn bez nás.
1: Mám kamoša, ktorý bol v Kodani, bol v Barcelone, bol v Madride, bol v Ríme a v Atenách v júli. A on je pilot, to je, že sa to ráta.
0: OK, a my sme našli už konečne všetky hesla, ktoré sme mali mať a naposielali ste nám takéto pozdravy hneď od 6. Počúvajte.
2: Čaute chalani, vítajte.
3: Chlapci, dobré ráko, tu Miroslav. Ježiš, normálne pre mňa začal pracovný čas, teraz plynú rýchlejšie, ako počujem, že vy už pracujete. Ja som myslel, začnete až začiatkom septembra.
0: Dobrý nápad.
3: Krásny deň prajem. Teším sa, počúvam, pozdravujem. Čaute.
0: Aj vám, pán Ježiš.
4: Čaute, chlapci, som veľmi rada, že ste späť. Chýbalo mi vehej. Takže vítajte, teším sa, Renka, papa.
0: Á, Renka, vehej, ešte dnes nemáme. Nebo,
1: že to budeme musieť Majke dať hobla o stenu, ale... Majka, dáš jedno vehej, alebo má copyright na to, kolega?
4: Vehej.
0: Aj my ťa radi počujeme a vidíme.
1: I naposledy vydýchla. No dobre, dobre, toto by sme mali.
0: Hlavne ďakujeme veľmi pekne.
1: Ďakujeme, dobre nám to robím.
0: Cítime to nejak tak a poďme ďalej.

0: Dobré ráno, Svan Rádia, sme späť. Je
1: dobré
0: 7.
1: ráno.
0: Majka má druhý pokus na UHE, hej, uvidíme, či ako to dopadne.
2: Hej, už je to lepšie.
0: Šetri sa.
1: Andrej, počúva. Toto je Fanko. 7 hodín už je realitou, nech sa páči naše spravodajstvo.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Opäť pekné ránko s Fan Rádiom o 7. Pozdravujem za volantým. Policajná hliadka odstavuje na výjazde do Sniny smerom z Belej nad Cirochou. Ešte radary merajú na D1 pri Dubnici nad Váhom smer Trenčína, na výjazde do Sečoviec radar smerom z Dargova. A ak máte toho viac alebo viete aktualizovať to, čo ste už počuli, 0800 800 200, ako už viete, linka je bezplatná.
3: Správy Fan Rádia.
2: To sú správy o 7. Pokles hladiny Dunaja odhalil v okrese Komárno pravdepodobne muníciu z druhej svetovej vojny. Premávka po rieke bola včera pozastavená. Policajti na mieste bezodkladne vykonali potrebné bezpečnostné opatrenia. Európska únia musí zmeniť svoj prístup k nelegálnej migrácii a smerovať jednoznačne k razantnému postoju. V reakcii na udalosti zo španielskej Suedy to povedal minister obrany Robert Kaliňák. Pri spálení pokožky je potrebné vyhnúť sa slnku. Pokožku možno schladiť vlažným kúpeľom alebo obkladmi. Pri ľahšom spálení treba pokožku natrieť prípravkom s obsahom pantenolu alebo aloe vera. Netreba zabúdať na dostatok tekutín, informoval o tom Úrad verejného zdravotníctva. Nové rokovanie medzi USA a Iránom sa začnú dnes. Trump tvrdí, že Spojené štáty zrušili plánovaný útok na Irán po žiadosti Teheránu a viacerých krajín Blízkeho východu. Irán to ale popiera. Podľa Trumpa sa bude rokovať o situácii v Hormuzskom prielive aj o iránskom jadrovom programe. A ešte počasie. Dnes nás čaká jasný až poloblačný deň, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, miestami prehánky alebo búrky a bude mimoriadne teplo a lokálne dusno. Orava, Liptov, Horný Spiš a miestami aj Šariš okolo 32 stupňov, všade inde 34 až 39.

0: opäť v rannej show. Za výsledok neručíme.
1: Rozmýšľam nad tým softverom, ktorý má pocit, že vtipnej to vtedy, keď ťa nejako niekto dá dole.
2: Ja odporúčam čítať knihu Heretika, humor. Dve minúty po 7, dobré ráno, tešíme sa, že sme späť a tešíme sa, lebo to tak býva po dlhšej pauze a hlavne tie SMS-ky, ktoré ste nám poslali, sú tiež veľmi milé, takže ďakujeme pekne.
1: Lebo my vás milujeme a tešíme sa z toho, že vám smieme spríjemňovať ráno a dúfame, že sa nám to podarí aj takto v premiére dnes, keď sme prišli teda. No.
2: Neviem, lebo už o chvíľočku zadanie stávky Ľud versus Fan Rádio. Ešte šťastie, že medzi tým je mení nová pesnička.
1: Pekné ráno.
2: Pekné ráno.

0: Dobré ráno, Svad rádia. 8 minút po 7. by sme sa mohli venovať Jergušom, lebo Jerguš je dnes v kalendári.
1: Ako obvykle 3. augusta. Jergi, toto je pesnička pre teba. Tak nech sa páči, všetko najlepšie.
0: Tu je funk.

0: Daj pozor na včely.
1: Daj pozor na včely. Jergušom teda všetko najlepšie, aby tam bolo, aby to bolo kompletné, tak Nikodém a Nikodéma sú tam tiež.
2: A možno aj iné sviatky, ak máte čokoľvek, dajte nám vedieť 0903 943 003. My sme Junior a Marcel, toto je Fan Rádio a máme 7 hodín 10 minút.
1: Dobré ráno.
3: Iba vo Fan Rádiu.
4: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
5: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
6: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
7: Filmové leto v Aqualande Moravia prvýkrát.
8: Kamera.
9: Ide.
8: Zvuk.
9: Ide.
8: A akcia.
7: Adrenalín na tobogánoch, osvieženie v bazénoch a kopa zábavy pre celú rodinu.
10: Hviezdne filmové leto v Aqualande začína práve teraz. V hlavnej úlohe vy.
7: Viac na www.koupejse.cz.
11: Shake.
12: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Staropramen, pol litra len za 45 centov pri kúpe 6 kusov. Vajcia podstielkové, 10 kusov len za 99 centov a maslo Wajk 82% tuku, 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.

0: Mikrofón. Musíš dať ty. Zumbu. Dobré ráno, Svan Rádia. 7 hodín, 18 minút. Ideme na zadanie.
1: Tak ale to je celkom vrchol, akože imitovať chybu mikrofónu.
0: Aby som sa nezúčastnil tejto hodiny matematiky.
1: Áno, ale bude jednoduchá. Ja teda mám pocit, že to nebude to nejaké také šialené. Bude to také v úvodzovkách letné. Veľmi, veľmi láhulinké. S troškou ľadu, jemne to šumí, meta na vrchu. Dobre?
0: A už si to videl?
1: Nie. Ale predal som to, nie?
0: Predal si to, no, jak maču.
1: Tak poďme.
0: Aké?
1: Aké dve čísla majú súčet 30?
0: Rozdiel 24.
1: Súčin, to je krát, 81.
0: To je hosa. A podiel 9.
1: No, okay. No,
0: ešte raz.
1: Aké dve čísla majú súčet 30? Rozdiel medzi nimi je 24. Súčin 81 a podiel 9.
0: 9.
1: Skúste. A ty vieš, Milanko?
0: Zadanie aj na fanradio.sk. Cenou je merch fanrádia.
1: Poďte do toho, riešime len do 9.
2: Napíš juniorovi a Marcelovi do fanrádia na ráno@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

0: pekné ránečko, želáme z Fanrádia 7.29.
1: Dobré ráno, o minútku bude pol 8.
0: O chvíľočku, Majka, aj dopravný servis. Ja sa chcem spýtať, že či v Belej na Cirochove ešte je tá hliadka. Oni podľa mňa zostali z rok pod kameňom ešte.
2: No ešte stále tam je?
1: No, oni ostanú, ale pod kameňom sú, hej?
0: My im povedali, že kým neprídu Black Eyed Peas, dovtedy tam musia robiť hliadku, tak čakajú. A my sme už napríklad Black Eyed Peas hrali.
1: Áno, alebo ďalšia dotácia. Dobre, tak pozdravujeme, kde všade sa čo nachádza na cestách, to Fan Rádio samozrejme vie. Aj vďaka vám, Maja.
0: A ja sa bojím, že v tej hliadke je možno môj bratranec z druhého kolena.
1: Maja!
0: Maja! Hej!
3: Idem, nejdem, idem, nejdem, idem. Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste. Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekné ránko s Fan Rádiom, o pol 8 vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na výjazde zo Šelpíc. Smer Trnava, zrazilo sa nákladné auto a osobné, blokované je jeden pruh a premávku tam riadi polícia. Hlásite ešte stále policajnú hliadku na výjazde do Sniny smerom z Belej na Cirochov a ešte radary merajú na výjazde do Ruvomberka smerom z Ivachnovej. Sú tam obojsmerní a na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova spomalte tiež. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200, ako už viete, dovoláte sa bezplatne.
3: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
4: Krátke správy Fan Rádia.
2: To sú krátke správy o pol 8. Verejné obstarávanie licencií na umelú inteligenciu sa pre vysoké školy Slovenskú akadémiu vied a verejné výskumné inštitúcie zjednoduší. Cieľom je uľahčiť a zrýchliť ich nákup. Európska únia musí zmeniť svoj prístup k nelegálnej migrácii a smerovať jednoznačne k razantnému postoju. V reakcii na udalosti zo španielskej Suety to povedal minister obrany Robert Kaliňák. Nové rokovanie medzi USA a Iránom sa začnú dnes. Trump tvrdí, že Spojené štáty zrušili plánovaný útok na Irán po žiadosti Teheránu a viacerých krajín Blízkeho východu. Irán to ale popiera.
5: Aká je predpoveď na víkend? Jedlo a pohoda na terase reštaurácie Riesling. Počasie vám prináša ocenená reštaurácia Riesling v Mikulove.
2: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, miestami prehánky alebo búrky a bude mimoriadne teplo a lokálne dusno. Orava, Liptov, Horný Spiš, miestami aj Šariš okolo 32 stupňov, všade inde 34 až 39.
5: Predpoveď na víkend je už jasná. Gastronomické nebo v ocenenej reštaurácii Riesling v Mikulove. Reštaurácia Riesling.com.

0: Pekné ránečko, želáme z Fanrádia. Tak sme sa zaujímali, ako sa mali aj naši kolegovia. Ako sa máte aj vy, ak máte chuť, napíšte nám na 0903 943 003. Posledné daj iné. Ale dostal sa k nám v rámci mapovania toho, čo sa udialo, kým sme tu neboli. Jeden fantastický Andrej Obrept. Počúvajte, to je výborné.
1: Párnica radar na výjazde Žoli... Ešte raz. Jožraž. Ešte raz.
0: Andrej, už vieme, koho budeš voliť. Ešte raz.
2: Už je žatva. No a čo vy? Podaril sa vám nejaký Jožraž cez leto?
0: Uehehej,
2: chcel by som ti šepkať. Ak áno, dajte vedieť sem do Fanrádia. 7 hodín 39 minút.
3: Tu sú kontakty.
4: Naše kontakty. Ráno @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
5: Dobré ráno. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic maslo 250 gramov za euro 5 centov a kúpte 6, zaplaťte 3 Crazy Wolf energetický nápoj od 0,25 litra za 37 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
7: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto.
8: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na raiffeisen.sk.
9: V Zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v Zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
10: Konečne koniec práce. Idem domov, gauč, seriál a výčitky.
11: Alebo si vytvorte nový rituál. V Golem Club Relax máte všetko na jednom mieste. Fitness, skupinové cvičenia, bazén, wellness, chill zónu, detský kútik aj priestor, kde sa konečne netlačíte. A ešte k tomu získate 2 mesiace navyše zadarmo. Stačí, ak si od 15. júla do 31. augusta zakúpite ročné členstvo v Golem Club Relax. U nás má rok 14 mesiacov. Viac na golemclub.sk.
12: Hity, ktoré milujete.
13: Fan Rádio.
12: Počúvaj toto. Toto je novinka. Iba vo Fan Rádiu.

0: Už to prichádza.
1: Áno, áno, áno. Dobré ráno z rádia Naľahko, Naľahulinko, preklepy z leta 2026, ktoré sa zadarili. Mapujeme v podstate vaše dovolenky.
0: Presne tak, tri updaty tu máme a je úplne jedno, či je to z tepla, je to zábavné a chceme to využiť. Dominika nám napísala, po dopití kávy v kaviarni s kamoškami som nám chcela vypýtať účet slovami, poprosím vás, uteč.
1: To je pekné. Vznikla z toho veľmi milá letná konverzácia, aspoň presne veríme. Tak. Milan, dobrý deň, jednu veľkú bagetu s kareným ude. Zabaliť.
0: Ale ude? Kareným ude. Milanko, presne tak pobavilo.
1: Majka má nejaký doplňovák.
2: Mám kalamáre na žáre na miesto líne na žáru.
1: Kalamáre na žáre.
0: Tak má to nejako, akože na rytmus má.
1: Na žáre.
0: Wow. Jaj. A ešte je tu Veronika.
1: Spolužiačka zo strednej, píše Veronika, raz kupovala na stanici lístok na vlak a spýtala sa pani za pokladňou, prosím, a za kedy ide ten prach do vlaky? Áno, toto je model komporiedkový čučot.
0: Presne tak.
1: A zubla som si buch.
0: Alebo liter Pepa.
1: Liter Pepa, alias Peter Lipa. Takže to by sme mali. No, netrváme len na tomto modeli, ale ak máte čokoľvek, čo by ste dali k téme a týka sa tohto leta najlepšie, tak pridajte.
0: Tu sú kontakty.
3: Naše kontakty. Ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp.

0: Pekné ráno želáme z Fanrádia, samozrejme 7.58, toto je aktuálne.
1: A jeden rýchly letný preklep z hlasovky od Nora. Noro hovorí toto.
2: Veľmi dobrý preklep je, že šľahody s jahodačkami, keď už je to leto.
1: Šľahody s jahodačkami. Majka, mala si šľahody?
3: Šľahody a hody.
0: No a ešte Igor sa pýta, počíta sa aj zhasni dvere a zatvor svetlo? Jasné, hafni. Hafni.
1: Pekné ráno, že máme z Fanrádia, už je 7.59, to znamená, haf, že o minútku bude 8. Haf, Majka.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pekné ránko s Fanrádiom, pred 8 vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala v Bratislave na D2 na moste Lanfranconi smer tunel City. Zrazili sa dve osobné autá a kamión, musí byť ťažko prejazdný v jednom pruhu. Ďalšia nehoda vo štvrtku na ostrove smer Lehnica, zrazilo sa osobné auto s dodávkou a nehoda na výjazde zo Šelpíc smer Trnava, tam je v sebe nákladné auto a osobné, blokovaný je jeden pruh, prebavku riadi polícia. Ešte radary pod Strečnom merajú smer Žilina, v Prešove na Košíckej radar smer Centrum. Ak máte viac informácií alebo viete aktualizovať to, čo ste už počuli, všetko smerujte na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Správy Fanrádia.
3: To sú správy o 8. Kauza Fatima súvisiaca s trenčianským barom Fatima, ktorá sa pojednáva už takmer 3 roky, by sa ešte v tomto roku mohla dočkať rozsudku. Advokát Marek Para, zastupujúci jedného z trojice obžalovaných, uviedol, že je vytýčených ešte 5 pojednávaní. Verejné obstarávanie licencií na umelú inteligenciu sa pre Vysoké školy Slovenskú akadémiu vieda verejnej výskumnej inštitúcie zjednoduší. Cieľom je uľahčiť a zrýchliť ich nákup. Pokles hladiny Dunaja odhalil v okrese Komárno pravdepodobne muníciu z druhej svetovej vojny. Premávka po rieke bola včera pozastavená. Policajti na mieste bezodkladne vykonali potrebné bezpečnostné opatrenia. A poďme aj na šport. Futbalisti Spartaka Trnava vyhrali vo včerajšom zápase druhého kola Nike ligy v Komárne 2-1. Zaznamenali tak prvú výhru v sezóne. So 4 bodmi sú na 4. mieste tabuľky. A ešte počasie. Dnes jasný až polooblačný deň, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, môžu byť prehánky alebo búrky a bude mimoriadne teplo a lokálne dusno. Orava, Liptov, Horný Spiš, miestami aj Šariš okolo 32 stupňov, všade inde 34 až 39.

0: je Blue Monday, tak sa o tom hovorí.
1: Ráno!
0: Pozor na kladiak!
2: To čo?
3: Čo?
2: A pri koho?
0: Juniora, otvor.
4: Tak nič.
5: Čaute chalani, vitajte.
6: Nezabudnem vyčistiť bongo. Dobré ráno. Dobré ráno, Svan Rádia. Minútka po 8 hodine, pondelok. Ďalší, ktorý začíname, 3. augusta.
7: Ja si myslím, že to je jeden z mála z pondelkov, na ktorý sa naozaj tešíme, lebo dnes sme sa tešili.
6: Naozaj sme sa tešili.
7: Aj keď musíme povedať, že mali by sme viac poslúchať a počúvať poslucháčov, ktorí píšu, že a ja som myslel, že až od septembra. Dobre, ako povieš.
6: Áno, ja by som... Toto by som... Hlasovku... Nezvykneme preposielať hlasovky, ale túto hlasovku preposielame na...
7: Na vyššie miesta.
6: El Jefe, zavinač, fan rádio.
7: A Verka sa už nevie dočkať. Po dvoch hodinách opäť sa zraz klobúk dole pred Verkou.
6: Ďakujeme ti, Veruška. Bolo to super, samozrejme. A ďakujem aj vám, že ste Verku podporovali a stáli ste jej po boku.
7: A druhá vec je, že oplatilo sa to, lebo budeš teraz, Verka, veľmi bohatá.
6: Pekné ráno všetkým.
7: Je tu šťastná hodinka a zarábajú ušami, takže preto.
6: Ó, to je strašné. Verka si nikdy sama nemôže zatelefonovať z fan rádia.
7: Mala by obsadené.
6: Čo povedať?
7: Milibonka.
6: A toto si predstavujem ako situáciu. Neviem, či to nenahráme niekedy, ale v tejto chvíli stačí. Želáme vám dobré ráno. Sme radi, že sme s vami.
7: Dobre.
4: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 tisíc poslaním SMS v tvare. Zarábaj, medzera, krstné meno na 70-10 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Filip teda poslal tento tip, pesnička Antik a Opa Opa, ako si naznačil.
1: Opa Opa sa dobre rímuje, takže to preto takto.
0: Filip píše, páni, posílam hit, ktorý som počul v Grécku na dovolenke, to je presne tento typ hitov. A spomína sa tam fajnová raňajková kombinácia, 40. sekunda a pivo z kašu.
2: Oha. Skúsme.
0: Pivo z kašu.
1: Musí to byť vyvážené. A hlavne vláknina.
0: Ale našli sme pri strihaní nového Zdena. Opa, opa, opa, opa, šalenota. Nie.
1: O, skúsme.
0: Šalenota.
1: Šalenota a pivo okay. Z kašu.
0: Takže máme, poďme si to zhrnúť pekne.
1: Pivo z kašu. Pivo s kašou.
0: Áno, a opa, opa, opa, opa, šalenota. Daj.
1: Nak sa ľúbi.
0: Trulík, fajn, ďakujeme pekne. Lebo tu si vybral trulík.
1: To je, má ešte skarpatovku. Aj pivo, aj kašu.
0: 8 hodín, 10 minút počúvate Fan Rádio. Ďakujeme.
1: Dobre ráno, dík.
3: A čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fan Rádia na zdeno@fanradio.sk.
4: Fan Rádio.
3: Dochádza vám energia? Je čas dobiť baterky v objatí prírody. Objavte hotel Jason, perlu Bielých Karpát. Spojte turistiku a cyklovýlety s dokonalým uvoľnením, zážitkami, masážami a neobmedzeným wellness. Hotel Jason.sk.
5: Bača, idete do obchodu?
6: Idem. Chceš niečo?
5: Hádejte, na čo mám chuť.
6: Už viete, na čo mám chuť? Na pískacie kura?
7: Keď dostanete chuť na kuracinku, v predajniach Coop Jednota nájdete vždy čerstvé, chutné a slovenské hydinové meso. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Tvoj feed konečne dostane rozmer, ktorý si zaslúži. Otvoríš nový Samsung Galaxy Z Fold 8 a tvoje obľúbené videá zaplnia celý jeho displej. Bez zbytočných okrajov. Predobjednaj si ho na Samsung.sk s výhodným výkupom a ďalšími bonusmi. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
9: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.
10: Fan Rádio Chill na Fan Rádio SK.

0: Nech si báječnou ženskou. Áno,
1: je to tak. Avicii je v podstate, táto pesnička Wake Me Up je Cotton Eye Joe modernej doby.
0: Ale veľmi dobre sa počúva a hodí sa na pondelok 8.15 až 8.17 až 8.18 a hneď za tým zazvoní na matematiku. Brr.
2: Ľud versus Fan Rádio.
1: Alias Mozgová zumba nebude chýbať. Je to také naozaj veľmi nenáročné, ľahké, letné vydanie. Dobre, úplná lajtka.
0: Písali ste viacerí, že nie je to zadanie pre každého, tak skúsime to trošku obmeniť, aby bolo pre každého. Poďme na to zadanie. Lebo pôvodne to bolo, že aké dve čísla majú súčet 30, tak teraz to bude aké dva čísla. Majú súčet 30.
1: Rozdiel 24, súčin 81 a podiel 9.
0: Ešte raz. Aké dva čísla majú súčet 30, rozdiel 24, súčin 81 a podiel 9. Ak vás nič nevyrušilo, tak je zle.
1: Na raňajky dve rohlíky.
0: Však keď sú dva píva, tak čo ty?
1: Tak dve je pre intelektuálov, ale zase všetko je dve. Zadanie aj na fanradio.sk.
0: Dve truhlíky myslíš?
1: Aj už jeden je priveľa, tak ti poviem.
0: A cenový je merch Fan Rádia. Držíme palce, do 9. riešite.
1: Je 8 hodín, 19 minút.
2: Naše kontakty. Ráno @fanradio.sk

0: Dobré ráno, som rádia.
1: Dobré ráno, 8 hodín 29 minút aktuálne.
0: Je to tak, blížime sa pomaličky k dopravnému servisu, to len zobúdzame Majku.
1: A ešte tak...
0: ľahká téma.
1: Ľahká, preklepy a iné spôsobené horúčavou prehriati mozgu. Terka nám píše...
0: S kamoškou sa učíme na štátnice a namiesto očná šošovka vzniklo kotná čočovka.
1: Tak vidíš, keď z medicíny to prehodíš na... poľnohospodársku.
0: Dve kosti predkolenia, tibia a fibula, vzniklo fibia. Pozor na tie názvy, lebo škodovka počúva.
1: A potom už len také perličky ako pšodlokti.
0: Pšodlokti.
1: Takže to bude UK asi.
0: Asi. Pšodlokti.
1: Terka, držíme palce. Majka, čo ty máš?
0: Teba čo bolí?
2: A tú moju vakcínu si pamätáte?
1: Počkaj, to začína veľmi zle.
2: Vagína pre deti od 8 rokov.
0: Je to presne to, čo sme chceli počuť.
1: Ako sa hovorí každému, čo jeho je. 8 hodín 30 minút. Dobré ráno.
3: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ránko, s Fan Rádiom, o 8:30 vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na R1 za Nitrou smer Sereď. V pravom pruhu sa zrazilo osobné auto a kamión. Ešte radári merajú na D1 pred Štrbou smerom z Popradu a v Košiciach na Myslavskej smerom na Triedu. KBP spomalte tiež. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
3: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
4: Krátke správy Fan Rádia.
2: To sú krátke správy o 8:30. Dnes zasiahnu veľkú časť Slovenska extrémne horúčavy. Na juhozápade a juhu stredného Slovenska môže teplota presiahnuť 38 stupňov Celzia. Vydaná je aj výstraha najvyššieho, a to 3. stupňa, ktorá platí od 13. do 20. hodiny. Európska únia musí zmeniť svoj prístup k nelegálnej migrácii a smerovať jednoznačne k razantnému postoju. V reakcii na udalosti zo španielskej Suety to povedal minister obrany Robert Kaliňák. A ešte šport. Futbalisti Spartaka Trnava vyhrali vo včerajšom zápase druhého kola Nike ligy v Komárne 2-1. Zaznamenali tak prvú výhru v sezóne. So 4 bodmi sú na 4. mieste tabuľky. Ešte počasie. Dnes jasno až polojasno. Miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Môžu byť aj prehánky alebo búrky a bude mimoriadne teplo a lokálne dusno. Orava, Liptov, Horný Spiš, miestami aj Šariš okolo 32 stupňov. Všade inde 34 až 39.

0: 8.38, dobré ráno z Fanrádia, druhá premiéra zvuku týždňa, druho tiež, česť.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno, vedúci brigády kapitalistickej práce. Truhlík.
0: No, my máme veci nachystané, pretože sme spomínali, že nám to pripomína ten aktuálny zvuk, začiatok aby. Ale poďme najprv na zvuk týždňa.
2: Toto je ABBA, úplne, počúvaj.
0: Púš do toho zvuk.
2: Áno, takže drevená ABBA. Trulík, pre teba, počkaj, rýchla úloha. ABBA naopak.
0: Báb. No, hovoril si, že čosi historické.
1: Áno.
0: Používame to do dnes? Alebo je to zdigitalizované? Máš tak. Jarik, používaš? Alebo si kupuješ ten prach
2: taký
0: vagónov?
2: Nie, kameninový on používa.
0: Máš jarik maličký?
1: Nie, máš jarik nemám, mám také také natlačenie.
2: No, drvidlo nejaké,
1: drvidlo,
2: hej?
1: Ale...
0: Nie, skôr mi ide o to, že či to je zariadenie.
1: Toto? Áno, je to zariadenie.
0: Ktoré používame aj dodnes?
1: Určite by sa našlo.
2: Ale toto je zvuk zariadenia, ktoré je historické.
1: To nie len, že je historické.
0: Ale?
1: Je to historické a ešte je to aj historický zvuk.
0: Že akože je zaujímavý z toho hľadiska, že je že je to prvá lokomotíva Georgia Stevensona. Že to nie je len lokomotíva, ale aj lokomotíva Georgia Stevensona.
1: Ja to
0: či,
1: nie.
0: Tak,
1: tak Stephensona. Som to myslel.
0: Pardon.
1: Budem vysvetľovať v priebehu týždňa, lebo... Lebo inak sa nedopracujeme nikam.
2: Ale významný je ten zvuk, áno?
1: Áno.
2: Tak ako keď počujeme zvon, nie je to len, že je to zvon, ale je to, ako junior hovorí o lokomotíve, že zvon z Big Benu, áno?
1: Tak nie je až taký.
0: Big Ben je zvon.
1: Prirovnávať to k zvonu z Big Benu by som si netrúfol, ale pre určitú generáciu to bude zvuk, ktorý...
0: A že to je normálne, že Matelko, ktorý spadol.
1: No.
0: Hej, alebo filmárek, filmuškov, ktorí sa vyhrábali z koberca. Ukašlaný od pachu.
2: A sa zadusil tam potom.
1: Moja predstavivosť kráča na mile ďaleko.
2: Matelko. To bolo skrátka malý televízny.
0: Áno. Kolotoč.
2: Ja tak. Tak to mení moje detstvo úplne.
0: No, čiže OK. A vieme to pomenovať, hej? To znamená, že...
1: Vieme to pomenovať.
0: Keby sme videli obrázok, tak vieme.
1: Dokonca priamo toto budeme si pomáhať jednou krajinou. To v priebehu týždňa. To robím avízo, tizujem, dobre?
0: Čiže to môže byť mlyn a je to Nizozemsko.
2: Môže.
0: Alebo dreváka.
1: Budeme si pomáhať jednou krajinou, budeme si pomáhať aj niečím, čo ste určite videli.
2: Zatiaľ to necháme v takejto, ako junior rád hovorí, deklaratívnej podobe.
1: Áno, a budem ho samozrejme aj predlžovať.
0: OK, a bude to dôležité, alebo to bude to isté, len predlžené?
1: Bude to isté, len predlžené,
0: ale
1: potom, keď to predlžím ešte o trochu viac, tak sa dozviete strašne veľa dôležitých informácií.
0: Ale tiež to máš na 5 dní, hej, nastavené, nie? Že to je zvuk mesiaca.
1: Áno, mám to na...
0: Lebo znie to jak...
2: To Trulík vyhráva.
0: Jak Odisea to znie.
2: Najlepší zvuk týždňa vyhráva titul Zvuk mesiaca. Cena je pripravená pobyt na dve noci až pre 8 osôb v jednej z horských chát v Lopušná dolina Resort.
0: No, Sneholienka sa teší.
2: Konečne
0: team building.
2: Áno, konečne všetci vojdu. Hej ho, hej ho. Za svitom doprava.
0: Púšťaj a hraj.
3: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
4: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
5: Už tam budeme?
6: Prestaň!
5: Oci,
6: už tam budeme?
5: Nie, teplo.
7: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
8: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že... Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
9: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Kapitán Bostonu s číslom 33, člen medzinárodnej siene slávy, slovenská hokejová legenda, Zdeno Chára. Nenechaj si újsť jeho rozlúčkový zápas. 21. augusta v Trenčíne spolu s ním na ľad vykorčulujú Maršant, Bergeron, Kopitar, Pastrňák, Voráček, Hosa či Jágr. Vstupenky kúpiš už teraz na zfs33.com. Generálnym partnerom podujatia je Doxbet, hlavným partnerom Wealth Effect Management, partnerom Mobility Range Rover. Zvíz Final Shift. 21. augusta v Trenčíne.
12: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 45 centov od dvoch kusov z Lidl Plus. A deva rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
13: Hity, ktoré milujete. Fanrády.

0: Ja viem, že máme ísť do histórie. Dobré ráno.
1: Nejaká pani prišla.
0: Nechám vás.
2: Fan Rádio. Deň v hádanka.
1: Káva, áno, ok, už viem.
3: Ahojte, Ujovia.
0: Ahoj.
3: Dobré ráno. Práve dnes v roku 1778
1: áno.
3: Bolo v Miláne otvorené divadlo La Scala, alebo teda opera La Scala.
0: Áno.
3: Dnes má narodky.
0: Čo robila La Scala?
3: Čo znamená slovo opera v taliančine?
0: Á, to Truhlo presne vie.
1: Áno.
4: Opera znamená...
0: Tak začnem ja, môžem? Rozmýšľaj. Opera je bohyňa starostlivosti o deti. Operky.
1: Aha.
0: Opera.
3: Zaujímavá úvaha.
1: Áno, opera sa po česky povie oret.
3: Majka, ty si čo myslíš? Čo
5: nejaké
3: je opera?
5: Operadlo, vankúš.
3: Vankúš si myslíš, že...
4: Opera znamená hraj i spievaj.
3: Opera
1: veľmi
3: znamená v taliančine práca.
0: Aha.
1: Áno.
4: Čo som povedal?
1: Že lavore.
0: V lavore.
5: Aha. Môžem pracovať ako vankúš?
1: Majka, keď budeš mať samé jednotky?
0: To už nedá.
3: No počujte. Ale teda dnes v roku 1492 Krištof Kolumbus vyplával zo Španielska, teda dnešného, na svoju prvú objaviteľskú výpravu smerom do Indie, opačným smerom. Teda,
0: hej. Kde mám
1: kufor? Tu som mal palacinky.
3: A už máš čeky? Medzinárodná jednotka dĺžky, ktorá je používaná v námornej a leteckej navigácii, je námorná míľa.
1: Mm-hmm. Ale zúzol?
3: Koľko to je metrov?
1: Koľko metrov povedz, je námorná míľa?
3: Môžeš to aj v kilometroch povedať.
4: 1,... Námorná, ale do...
1: Pozor na
4: 1,6
1: je pozemná, 1,8 námorná.
4: Určite?
0: 1,8
3: je... Marcel je múdry, mal by si ho počúvať.
4: Ale to... Ja mám inú míľu.
1: Lozovnská míľa, takzvaná.
3: Je to 1,852, presne. Uh-huh. To je námorná míľa.
0: Vidíte, a už je náš život ľahší a lepší.
1: Áno. Koľko, Janka, koľko má jardov?
4: Operu.
0: Operu.
3: No, operu.

0: Pekné ránečko, želáme z Fan Rádia.
1: Dobré ránko.
0: Aktuáliš.
1: 8.59, presne tak. A znamená to aj fakt, že opäť je tu Majka prichystaná so správami. Samé dobré, Majka, maximálne teploty dnes?
2: Samé krátke.
1: Krátke je super, ale...
2: Maximálka 39 až.
1: No, bože.
0: A to zvládneme pôjde.
1: No, sa pochlapí časom.
0: Presne tak. Poďme na tie správy.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pred 9. vás pozdravujem za volantým. Nehoda sa stala na R1 za Nitrou smer Sereď. V pravom pruhu sa zrazilo osobné auto a kamión. Ešte radary na D1 pri odpočívadle Kostol namerajú smer Trenčín a pred Michalovcami radar smerom z Kaluže. Ak máte viac informácií, smerujte ich na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Správy Fan Rádia.
2: To sú správy o 9. Dnes zasiahnu veľkú časť Slovenska extrémneho rúčavy. Na juhozápade a juhu stredného Slovenska môže teplota presiahnuť 38 stupňov Celzia. Vydaná je aj výstraha najvyššieho, a teda 3. stupňa, ktorá platí od 13. do 20. hodiny. Európska únia musí zmeniť svoj prístup k nelegálnej migrácii a smerovať jednoznačne k razantnému postoju. V reakcii na udalosti zo španielskej Suety to povedal minister obrany Robert Kaliňák. Pri spálení pokožky je potrebné vyhnúť sa slnku. Pokožku možno schladiť vlažným kúpeľom alebo obkladmi. Pri ľahšom spálení treba pokožku natrieť prípravkom s obsahom pantenolu alebo aloe vera. Netreba zabúdať na dostatok tekutín, informoval o tom Úrad verejného zdravotníctva. Nové rokovanie medzi USA a Uránom sa Iránom sa začnú. No, a dočítala som. Dajte tam počasie, prosím. Dnes jasné až polooblačné miesto. No proste bude teplo do 39.
0: 39, ďakujem.
1: Toľko nukleárna Maja.
3: Junior a Marcel sú späť. Yeah! Dobré ráno. Sú späť. Naozaj.
1: Jadrová Majka.
0: Čo, skôr si myslím, že...
1: Rokovania s Uránom už vybavené.
0: To je, že planéta, to je intergalaktické.
1: Á, to je možné.
0: A Inak,
1: ako sa správne píše? Irán alebo Irak?
0: Urán. Počul si.
1: Trikrát Urán. Všetci dozimetre a ide sa. 9 hodín, 1 minúta. Začneme ďalšiu hodinku nášho ranného vysielania.
0: Ako by povedal Andrej, wehehej.
1: No také, to by bolo také veľmi skromné, wehehej. Ale... Ešte sa, zažil som na to, a vidíš, že ani mi nevyšlo na príbeh. Lebo Maja to prebila to jadro.
0: Chceš niekoho pozdraviť, alebo prečítaš zostatok na účte všetkých, keďže máš mobil v ruke.
1: Ja som si spomenul na niečo. A už sa nedie len tak.
0: Pošleme vám to mailom,
1: okay,
0: sorry.
1: OK, majte sa. Fan Rádio.

0: Dobré ráno, dobré ráno, z Fanrádia. My sme v práci už 3. augusta. Čo? A vy?
1: My sme boli aj v júli, hej? No, pozrite sa, hrali sme si Can You Graze Us Strangers, ale teraz si budeme hrať hráme meninovú pesničku pre Jergušov.
0: Jergušovia, špeciálne pre vás tento AI song. Nech sa páči a všetko naj.

0: včely.
1: Daj pozor na včely.
2: Príjemné funky, čo vám budeme hovoriť? Tak to má byť, Jergušom sa hodí.
3: Slovenské plnotučné funky národne svojstojní.
2: Podobnú ako menovú.
3: No, Jergušom všetko naj.
4: Počúvate rannú show s Juniorom a Marcelom. Fan Rádio.
5: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
6: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou je aj Horal MTB Marathon Suite, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program, množstvo aktivít a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 8. augusta na Škoda Bike Open Tour do Svitu.
7: Horúce leto, ešte horúcejšie zľavy v Designer Outlet Pandorf. Počas Final Sale Week na teba čakajú extra zľavy až do 50% z outletových cien. Osviež svoj letný šatník s ponukami od značiek Nike, Birkenstock, Converse alebo Levi's. Poponáhľaj sa. Akcia trvá len do 8. augusta.

0: Dobré ráno, želáme z Fanrádia. Ideme vyhodnocovať mozgovú zumbu.
1: Ľud versus Fanrádio.
2: No mozgovú. Vlastne ani zumbu nie, lebo letná edícia je taká, nie?
0: Bolo to ľahké, nebolo to náročné zadanie a znelo takto. Aké dve čísla majú súčet 30, rozdiel 24, súčin 81 a podiel 9. A tešíme sa, že o chvíľu nám to niekto povie.
2: Ja pozerám na tú správnu odpoveď a mi to nesedelo a potom som zistil, že to je sedelo a potom som zistil, že to je telefónne číslo na Soničku. Sonička.

0: tak ako sa patrí na mladého človeka, alebo, alebo si v obležaní učiteľov?
1: Nie.
2: No poďme na správnu odpoveď.
1: 27 a 3.
2: Je spolu?
0: A to aj sedí.
2: Koľko?
0: 33.
1: 30.
2: No, skúška správnosti.
0: Prepáč, Soňa, trošku ťa týrame, ale, ale, ale to všetko z lásky, aby si vedela, hej?
1: No, no.
0: Merch fanrádia posielame do Bardejova. Drž sa. To je, a povedz tým ostatným, že to je tvoje iba, hej? Maťa, Bardejov, a kam smerujete teraz?
1: Do Poľska.
3: Na výlet.
1: Na výlet.
0: Na výlet do Krynici?
1: Nie.
3: Ďalej,
1: tak kde, ja neviem, kde, tak kde ideme,
2: ten
1: do Poľska.
2: Hlas, ktorý hovorí, povedz, je počuť, čiže...
0: Áno, áno. To bola, to bola navigácia.
2: My čujeme.
0: OK, tak šťastlivo. Držte sa, Bardejovčania.
2: Čau, ahoj.
0: Pekné leto, čau.
4: Ľud versus Fan Rádio. Mozgová zumba pre každého. Vždy v

Zarob ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 90 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Už máme 9 hodín 30 minút, to znamená pol desiatej. Počúvate Fan Rádio. Toto je naša Majka a správy.
1: Idem, nejdem, idem, nejdem, idem. Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: O pol desiatej vás pozdravujem za volanty. Policajná hliadka odstavuje za mýtom pod Ďumbierom smer Bystra a ďalšie je vláde smer Kapušany. Ešte radary na D1 merajú pri odpočívadle Kostolná smer Trenčín a pred Michalovcami spomalte smerom Skaluže. Ak máte viac informácií, smerujte ich na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
2: Krátke správy Fan Rádia.
3: To sú krátke správy po pol desiatej. Dnes zasiahnu veľkú časť Slovenska extrémneho rúčavy. Na juhozápade a juhu stredného Slovenska môže teplota presiahnuť 38 stupňov Celzia. Vydaná je aj výstraha najvyššieho, a teda 3. stupňa, ktorá platí od 13. do 20. hodiny. Verejné obstarávanie licencií na umelú inteligenciu sa pre Vysoké školy Slovenskú akadémiu vied aj verejné výskumné inštitúcie zjednoduší. Cieľom je uľahčiť a zrýchliť ich nákup. Ceny plynu a elektriny minulý týždeň mierne klesli, no stále zostávajú na vysokých úrovniach. Dôvodom boli obavy z konfliktu medzi Iránom a USA, ktorý môže ohroziť dodávky energií. Cena plynu pritom výrazne ovplyvňuje cenu elektriny v Európe.
4: Aká je predpoveď na víkend? Jedlo a pohoda na terase reštaurácie Riesling. Počasie vám prináša ocenená reštaurácia Riesling v Mikulove.
3: Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Môže byť aj prehánky alebo búrky a bude mimoriadne teplo a lokálne dusno. Orava Liptov, Horný Spiš a miestami aj Šariš okolo 32 stupňov, všade inde 34 až 39.
4: Predpoveď na víkend je už jasná. Gastronomické nebo v ocenenej reštaurácii Riesling v Mikulove. Reštaurácia Riesling.com.

0: Dobré ráno.
1: Dobré ráno želáme z Fanrádia. Musíme povedať, aj my sme sa ťažšie rozbiehali. Ja som mal pocit chvíľu, že som zabudol rozprávať.
0: Ja mám pocit, že až v septembri nastupujem mentálne, dovtedy sa len tak ponevieram.
1: Áno, tak ale ako sa hovorí u nás už, boby sú v dráhe, nejako to...
0: Ponevier a Marcel.
1: Ponevier a Marcel, je výborné. Preklepy a iné dnes, spôsobené nadmerným teplom.
0: Jozef, ja som sa raz pýtal maminy, čo budeme mať na obed a ona mi s radosťou odpovedala, že bude kurčené peča.
1: To bude niečo balkánske. No,
0: ešte šťastie, že nepípalo.
1: Spolužiak v autobuse píše Laco, si u šoféra vypýtal jedno lístkové cesto.
0: Začnite piec teraz.
1: Áno, to je originál tvoja téma.
0: No a ešte je tu Vlado Skubina s hlasovkou.
2: Svadobný deň pred oltárom zo mňa vyšlo, tak mi pán Boh pohámaj. No a už mi poháma 18 rokov.
0: Skvelé.
1: Čiže z toho vyplýva, že Vlado má zatiahnutú ručnú.
0: A neprezuté zimné gumy v lete.
1: Aj Vládko potešilo, pobavilo. Počúvaj, tak krása.
0: Krása, ďakujeme veľmi pekne.
1: Keď hovoríš, že začnite piec teraz, musím povedať, že bol som na jednej fantastickej akcii v Liptovskej Ane, krásne. Všetci ťa tam pozdravujú. Ale tam, ty máš tam svoj fanatický fanklub.
0: Fakt?
1: Zavolajte mu, že kto vyhrá. Jasné, presne.
0: Prispravil si 200 tisíc.
1: Iné krásne miesto v Woodlandy a všetko. Pozdravujem tam všetkých. Moji najlepší dvaja kamaráti tam majú rovnaké meno, lebo sú otec a syn a volajú sa ako slovenský kozmonaut.
0: Vážne?
1: Áno, komplet. Ivan Bela.
0: Super, pozdravujeme a ďakujeme.
1: Pekné pozdraví.
0: Aj za preklopy.
1: Úžasní ľudia.
3: Počúvate rannú show s Juniorom a Marcelom. Fan Rádio. Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
4: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
5: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
6: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
7: Keď teraz kúpite kuracie zadné štvrte, len euro 89 centov za 1 kilogram. Banány, len skvelých 99 centov za 1 kilogram. A krátku šalátovú uhorku, len 17 centov za 100 gramov. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
8: Feeling like P. Diddy.
9: Hey, what up, girl?
8: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
9: Let's
8: before
9: go.
8: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Ešte jedna výberovečka sa nám rozhodne vojde.
1: Zdeno z Popradu, nachystaný, pripravený. A mne sa celkom páčilo, ako Káva bola manažérka, projektová manažérka Zdena z Popradu u Verky.
0: Že prinášala,
1: bolo to milé. A výberovky sú. A Mister Nový rok, to určite bude.
0: Krok.
1: Áno, tak to určite bude vo výberovke. Na to sa teším, teraz jedna už overená.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu. Zdeno z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
0: Dobré ráno z Fanrádia.
1: Dobré ránečko. Na počesť slavnej Metallica Best of Zdeno, edícia Metallica aj po víkende hlavne.
0: No a v ich pesničkách ste našli veľa Zdenov a skvelých. Začíname pesničkou Black Hand a tam Namasti si po.
1: All Nightmare Long.
0: Look one's out. A Whiskey in the Jar a tam ste našli Čo to robíš, mami?
1: A nesmrteľný je Enter Sandman.
0: To je pesnička.
1: Má v sebe Zdena. Slipy mu daj obeď.
0: To je výborné, výborné. A ešte nekončíme. Low Man's Lyric. Kým berem sír.
1: No a samozrejme, že čo nesmie chýbať u Zdena je The Unforgiven. Daj mi petrolej. Na záver by som zacitoval Konfúcia.
0: Áno.
1: Hráme metal a som si istý,
3: že sme všetci metalisti.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

0: Pôjdeme pomaličky preč. Pošleme ešte, ak dovolíš, niekoľko pozdravov.
1: Ja rýchlejšie.
0: No, niekoľko pozdravov, ale povieme aj nejakú zaujímavú informáciu, ktorá teda vás asi bude baviť.
1: Vedeli ste, že po tomto víkende je absolútnym kinohitom nový Spider-Man, teda Spider-Man Nový deň.
0: Druhý najúspešnejší premiérový víkend v kinách celosvetovo. Len za sobotu a nedeľu zarobil film 927 miliónov dolárov. Viac v histórii za prvý víkend cez miliardu už zarobili len finálny Avengers Endgame.
1: Čo je super, lebo keď Spider-Man zarobí 927 miliónov dolárov, tak on môže do každej do každého kina kúpiť klímu.
0: Nie to, áno. Áno, a sebe nový kostýmček.
1: Presne tak. Ešte si chcel pozdraviť.
0: Ja som slúbil ešte jeden perfektný, rýchly, zrýchlený pozdrav do Trojholníka, Košice, Prakovce a Klovce. Mladým ľuďom, ktorých som stretol na Balkáne. Fantastický, fantastický kolektív. Pekne vás pozdravujem so slovami Dominik, zapni sa.
1: Presne tak. Toto bol hashtag a heslo. Zajtra pokračujeme. Obnovte si naše vysielanie od 6. do 10. Tomorrow.

0: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska Hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný pondelok s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám policajné hliadky. Jedna je za Mýtom pod Ďumbierom smerom do Bystrej a videli ste aj ďalšiu v Lade smerom do Kapušian. Ešte tu mám radary na D1 pri odpočívadle Kostolna smerom do Trenčína a ďalšie pred Rimavskou Sobotou smerom z Bátky. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu!
0: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska Hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
1: Správy Fanrádia.
2: Bolo 10 hodín a ideme na aktuálne správy. Dnes zasiahnu veľkú časť Slovenska extrémne horúčavy. Na juhozápade a juhu stredného Slovenska môže teplota dosiahnuť 38 stupňov Celzia. Vydaná je aj výstraha najvyššieho 3. stupňa, ktorá platí od 13. do 20. hodiny. Počas letných dovoleniek pribúda podvodných správ. Tie sa tvária ako správy od hotelov alebo rezervačných portálov. Podvodníci sa snažia vylákať údaje z platobnej karty alebo peniaze pod zámienkou doplatenia poplatku či overenia rezervácie. Odborníci odporúčajú neklikať na odkazy a z nevyžiadaných správ a sa si vždy overiť, či komunikácia pochádza z oficiálneho zdroja. Ceny plynu a elektriny minulý týždeň mierne klesli, no stále zostávajú na vysokých úrovniach. Dôvodom boli obavy z konfliktu medzi Iránom a USA, ktorý môže ohroziť dodávky energií. Cena plynu pritom výrazne ovplyvňuje aj ceny elektriny v Európe. Nové rokovania medzi USA a Iránom sa začnú dnes. Trump tvrdí, že Spojené štáty zrušili plánovaný útok na Irán po žiadosti Teheránu a viacerých krajín Blízkeho východu. Irán to ale popiera. Podľa Trumpa sa bude rokovať o situácii v Hormúzskom prielive aj o iránskom jadrovom programe. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, miestami môžu byť prehánky alebo búrky a bude mimoriadne teplo a lokálne aj dusno. Najvyššia denná teplota na Orave, Liptove, Hornom Spíši a miestami aj na Šariši okolo 32 stupňov, všade inde 34 až 39.

0: Rádiu.
1: Pekný pondelok prajem z Fan Rádia a geniálny mi ho dnes spravila naša Majka.
2: Nové rokovanie medzi USA a Uránom sa Iránom sa začne.
1: Ja aj toto akože cestou do práce, ďakujem za toto naozaj. Ja viem, čo je dám na meniny v septembri, Urán na mape. Najbližšie 4 hodinky strávime spoločne, moje meno je Maja a pol hodinka plná hudby na vás teraz čaká aj môj obľúbený Imagine Dragons. Sam

Na nich som sa celú pol hodinu tešila, že kedy už pôjde Image Dragons a už aj dohrali Zetru Fan Rádia pre vás. S jednou vecou sa ale na vás dnes obraciam, krátko pred pol jedenástou. Hľadám fanúšikov Spidermana. Medzi poslucháčmi Fan Rádia sa rozhodne niekto taký nájde, kto možno doma... Vlado, prosím. Niekto z vás možno doma skúša aj pavučinu, alebo čo ja viem čo. Tak ešte predtým, než vám správar Vladko povie, čo sa deje na slovenských cestách, tak ja chcem nájsť fanúšika Spidermana medzi poslucháčmi Fanrádia. Posielam kontakty.

0: Fan Rádio.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz broskyne kilo len za euro 79, family maslo 200 gramov len za 85 centov a tuniakový šalát Franz Josef viac druhov len za euro 39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Staropramen, pol litra len za 45 centov pri kúpe 6 kusov. Vajcia podstielkové, 10 kusov len za 99 centov a maslo Wajk 82% tuku, 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
3: Idem? Nejdem. Idem? Nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Policajné hliadky ste videli, jedna je v Ivachnovej smerom do Ružomberka a ďalšia pred Strážským smerom z Nižného Hrabolca. Ešte tu mám radary na D1 pri odpočívadle Kostolna smerom do Trenčína a ďalšie pred Rimavskou Sobotou smerom z Bátky. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jedno...

0: Zajtra fan rádia Hugo a jeho čisto letná Moving to the Sun. Čo o ňom aspoň viem ako DJ-ovi, takže on chce robiť hudbu, pri ktorej si poviete toto.
1: Dovolenka na Havaji.
0: A podľa mňa sa mu to podarilo jednak pri skladbe Moving to the Sun, ktorú ste mohli počuť, ale taktiež aj napríklad pri tejto. Bella Ciao, známy toho, naozaj akože hit od neho a podľa mňa si možno poviete dovolenka aj pri tejto skladbe od Hugla. Dobrý DJ, ktorého stretnete na fakt, že veľkých festivaloch, ale tiež je to stále len človek. Áno, a viete, čo nám všetkých, čo nás všetkých sa akože vie týkať a niekedy nás to vie prekvapiť. Bežné veci ako napríklad, že nám treba ísť na toaletu. Aj Hugelovi sa to počas svojho DJského setu stalo a doslova ľuďom povedal, hej, je mi to ľúto, ale potrebujem ísť rýchlo cikať. Naozaj, počúvajte.
2: Hey guys, I'm so sorry, I really need to go for a little pee-pee.
0: Little pee-pee. Akože naozaj podľa mňa veľmi, veľmi milé. Keď som to videla na internetoch, tak si hovorím, že podľa mňa toto potrebujú vedieť aj posluchači fan rádia, že aké je to milé. Tak takýto milý chalanisko vám vyhrával v pondelok z fan rádia a ďalší na vás čaká. Možno ho už počujete? Hovorí si Lucas Graham a jeho song Seven Years práve teraz pre vás. One

ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro.

0: taká drzá a taká dobrá hria na Zéteru Fanrádia pre vás, len pre vás, krátko pred 11. A je tu aj náš Vládko. Vládko, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: O chvíľočku správy doprava. Aj počasie toto všetko má už pripravené, ale zastavím sa ešte pri tej Riane, lebo Vládko, vedel si ty, že Rianu zastavil jeden fanúšik vo Francúzsku, to bolo, a že od nej chcel fotku?
1: Áno, to som bol ja.
0: Nie, Vládo, naozaj, vedel si o tom?
1: Nie, nepočul som o tom.
0: No, ale bol to taký akože Francúz, trošku lámavá angličtina, takže nejako to tak skomolil a vypýtal vlastne tak, že Riana ho mala iba odfotiť.
1: Aha.
0: Nie, že on s Rianou, ale že či Riana jeho odfotí.
1: Čiže on vôbec nevedel, že kto to je.
0: Nie, on vedel, ale on sa s ňou chcel odfotiť, lenže povedal to tak, že Riana to pochopila,
1: jaj,
0: že zobrala
1: že
0: mu ten
1: takto
0: telefón, áno, a začala jeho fotiť. Až potom mu to asi docvaklo, že čo sa deje, tak si ju zavolal k sebe, že nie, nie, nie, akože, že poď tu. Tak nakoniec sa odfotili spoločne a fotil ich jej manžel ASAP Rocky, tiež čiže, veľmi známy.
1: Čiže nakoniec, ale má teda fotku.
0: Má teda nakoniec fotku akože s Rianou a myslím si, že aj Riana má kvalitný akože z toho zážitok. Nevadí, toto si nevedel, ale ty už vieš, čo nás čaká. Aj na tých slovenských cestách, aj správy, aj počasie. Už o chvíľočku, Vládko.
2: Využite letný výpredaj v Planeo s garanciou najnižšej ceny. Chladničky, zaváracie hrnce, sušičky ovocia, aj tisíce ďalších produktov teraz so zľavami až do 30%. Nakupujte v predajniach Planeo a na planeo.sk.
3: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
4: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
5: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz sa podržte. Ceny hovädzieho mesa sme znížili ešte výraznejšie, a to dlhodobo. A kuracie prsné rezne odteraz kedykoľvek kilogram len 5,29. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
6: Tvoj pocit po projekte?
7: Yippie!
8: Ja!
7: Ja!
9: Yippie, yippie!
8: Yay!
6: Hornbach, s nami to zvládnete. Come on,

0: Idem? Nejdem. Idem? Nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fanrádiom na slovenské cesty. Začíname upozornením z Nedožier smerom do Prievidze pri ceste Kosia trávu, takže tam treba rátať so zdržaním. Pribudla nám aj nová nehoda, tá je na D1 na 191. kilometri pred tunelom Ovčiarsko smerom z Martina. Zarazilo sa tam auto s nákladným vozidlom a blokovaný je pravý pruh. Policajné hliadky ste videli v Ivachnovej smerom do Ružomberka a ďalšie pred Strážským smerom z Nižného Hrabovca. No a ešte ste nám nahlásili aj radary na D1 pri Trenčine smerom do Nového Mesta nad Váhom, v Banskej Bystrici v časti Jakub smerom na Donovaly, no a ďalšie v Tatranskej Štrbe smerom na Štrbské Pleso. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite opatrne.
0: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
1: Správy Fanrádia.
2: Pokračujeme správami o 11. Radikalizácia medzi mladými narastá. Spúšťačmi môžu byť pocity samoty či ohrozenia. Upozornil na to komisár pre deti Jozef Mikloško.
3: Je to veľký problém, nie je to problém len slovenský, je to medzinárodný problém. Hlavne v tých vyspelých krajinách stúpa radikalizácia, ale stúpa radikalizácia celosvetovo aj v rozvojových krajinách. A je to problém, ktorý má obrovské dôsledky samozrejme a svoje vážne korene, o ktorých treba hovoriť, lebo nevieme riešiť radikalizáciu, keď nehovoríme o koreňoch, ktoré ju spôsobujú.
2: Komisár upozornil zároveň na nebezpečenstvo internetu. Poukázal na to, že ak na ňom vyhľadávame nejakú konkrétnu tému, algoritmy nám začnú ponúkať ďalší podobný obsah. Je to najnebezpečnejšia vec celej radikalizácie, pretože mladí začnú mať pocit, že všetci sú radikálni, nespokojní a majú rovnaký názor. Kúpanie môže byť rizikové pre skúsených plavcov. Medzi najčastejšie rizika patrí alkohol pred alebo počas plávania, skryté zdravotné ochorenia, ktoré sa môžu prejaviť vo vode a hyperventilácia pred ponorom. Na sociálnej sieti na to poukázala záchranná zdravotná služba. Nové rokovania medzi USA a Iránom sa začnú dnes. Trump tvrdí, že Spojené štáty zrušili plánovaný útok na Irán po žiadosti Teheránu a viacerých krajín Blízkeho východu. Irán to ale popiera. Podľa Trumpa sa bude rokovať o situácii v Hormuzskom prielive aj o iránskom jadrovom programe. Futbalistov Slovana Bratislava čaká úvodný zápas tretieho predkola Ligy majstrov na pôde švédskeho Mjällby. Úvodný výkop duelu je na programe zajtra o 18. hodine. Tréner Belasik Jaja Ture uviedol, že je to veľmi fyzický tím a že majú šancu a kvalitu. Vonku je jasné až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele môžu byť prehánky alebo búrky, no a je mimoriadne teplo, lokálne je dusno. Denná teplota 31 až 39 stupňov.
4: Najviac letnej hudby. Počúvate Summer Fun.
5: Ahojte, pekný deň a pekný pondelok. Zároveň vlastne je dnes 1. augustový pondelok. O to krajší nech je. Moje meno je Maja a ďalšia spoločná hodinka je pred nami, lebo do 14. som s vami. No a na vás čaká pol hodinka bez prerušenia. Aj po 11. a fajnové mená tu vidím naozaj Ed Sheeran, Harry Styles, Nico Santos, Taylor Swift. Ho, ho, ho. Je sa na čo tešiť. A začínajú to Slováci. Para.
4: Summer Fun Radio.
6: Čo nebojá sa povedať, nevládzam ďalej.

0: Zajtra pán rádia pre vás Ed Sheeran vám vyhrával na pondelok na 3. augusta. Inak dnes všetko najlepšie prajem Jergušom, lebo ešte som vám nepopriala námeniny, tak som to chcela vybaviť teraz ešte. Tak snáď nejaký Jerguš ma počuje. Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a takto aspoň akože na diaľku, hej? Mua, mua. Dobre, vybavené. Po pol hodinke, ale ideme vybaviť to, ako vyzerajú slovenské cesty a o tom vie už viac náš redaktor Vládko. Tak o chvíľočku.
1: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
2: Už tam budeme? Prestaň! Počí! Už tam budeme? Nie, teplo.
3: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
4: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
5: Kia. Movement that inspires.

0: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska Hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Hromadnú nehodu hlásite na výjazde z Nitry smerom na Rišňovce. Ďalšia nehoda je na D1 na 191. kilometri pred tunelom Ovčiarsko smerom z Martina. Zrazilo sa tam osobné auto s nákladným vozidlom a je tam blokovaný pravý pruh. No a ešte tu mám radary. Na D1 pri Trenčíne smerom do Nového Mesta nad Váhom, v Banskej Bystrici v časti Jakub smerom na Donovaly a na Mereováza aj v Tatranskej Štrbe smerom na Štrbské Pleso. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu!
0: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska Hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.

ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Toto je vaše fan rádio a medzi poslucháčmi som hľadala najväčších fanúšikov Spidermana a našla som. A našla som aj v štúdiu, lebo náš správar Vladko je fanúšik. No, Vladko, mňa tak zaujíma, že či by si vedel určiť, že táto skladba je v tomto Spidermanovi, táto je v tomto a tak ďalej a tak ďalej.
1: Tak to vôbec.
0: A všimol si si niekedy v Spidermanovi, teraz myslím časť ďaleko od domova.
1: Že to bolo v Európe?
0: No, no áno, to vieme, že to bolo v Európe, dobre v Prahe, ale že tam je slovenská skladba?
1: Aká, to ani neviem.
0: Nie? Netušíš?
1: Nie, vôbec.
0: Dobre, tak ja ti ju pustím, že či vôbec budeš poznať tú skladbu.
1: Toto tam normálne je?
0: Toto tam normálne je, Vládko, chápeš to?
1: A to niekde, keď sa natáčalo v Prahe, alebo z aký okolnosti?
0: Vôbec nie.
1: Jaj, počkať, oni išli tým autobusom cez tie Alpy a to šlo v tom autobuse však.
0: Aha. Je, páliť miesa.
1: Ty koks, to som si nikdy nevšimol.
0: A vieš, od koho to je tá skladba?
1: Nie, bohužiaľ nie.
0: Marcela Lajferová, Slnko sa volá.
1: Píha, no tak toto je bomba, že normálne, akože teraz, keď si to pozriem, tak budem si dávať na to pozor.
0: Mne sa to presne tak stalo včera, že ja mám veľmi rada Spider-mana. Mm-hmm. A videla som ten film asi včera, že po tretíkrát.
1: No a ja?
0: A tak pozerám a si hovorím, čo to spievajú? A tak som si uvedomila, že aha, veď to je slovenské.
1: Kokso, to je akože super.
0: Zmenila som ti vesmír, čo?
1: No určite áno, tak už to nie je iba o tom, že dáva tú pavučinu, ale je tam aj naša hudba.
0: To teda, že je. Medzi fanúšikmi Spidermana je aj posluchačka Mirka, ktorá má doma ešte asi väčšieho fanúšika Adamka. A Mirku už mám na telefóne. Tak máte doma všetko so Spidermanom napozerané?
2: Áno, máme napozerávané, áno, áno.
0: Poďme teraz k Spidermanovi, ďaleko od domova, videli ste ho?
2: Ďaleko od domova sme videli, Hanka? Áno, videli sme všetci, áno.
0: No a ja som pozerala tento film včera a uvedomila som si, že je tam jedna slovenská skladba. Vy o tom viete?
3: Ja viem, ja si neviem, lebo...
4: Ja viem o tom.
3: A ja viem,
4: tak. Ale neviem, ako sa volá.
3: Ale neviem. Ale viem, že je tam slovenská.
0: Dobre, a viete mi aj povedať, že kde, asi v akej pasáži je tá slovenská skladba?
3: Miri, musíš si to pozrieť.
0: Dobre, dobre. Tak ja vás tak trošku nasmerujem. Vyskúšam vám pustiť tú skladbu, dobre? Vy sa ako keby, že vrátite teraz do filmu a že či potom nebudete vedieť. Dobre, tak púšťam.
2: Boli v Rakúsku, áno.
0: Je to tak. No, vidíš, akože fakt, Adamko, ty budeš najväčší fanúšik.
2: Kde šli, Adamko?
3: Do Rakúska, Alpy.
0: Tak, presne, Marcela Lajferová znela Spidermanovi na ceste autobusom. Možno ste to nevedeli, možno už teraz viete. A ak ste vy teraz na cestách s fanrádiom, tak ale Farben vám bude hrať. Dajším

0: Justin Bieber, Nicki Minaj a Beauty and a Beat. Tak toto sme vám hrali z Eteru Fanrádia krátko pred 12. Ak vám teraz škvrka v bruchu, tak do toho vám hrá stále ešte Justin a Nicki Minaj, takže je to iné také trošku škvrkanie. Naozaj o 12. čas obeda, tak možno sa už aj vy chystáte, alebo minimálne vyberáte, že čo by ste si dali. Snaď to o chvíľočku vyriešite, snaď to aj teda možno objednáte. Ja viem jedno, že náš Vládko je už pripravený, nie na obed, ale na to, aby vám povedal, čo sa deje na slovenských cestách, správy aj počasie. Toto všetko už o minútku.
1: Využite letný výpredaj v Planeo s garanciou najnižšej ceny. Chladničky, zaváracie hrnce, sušičky ovocia, aj tisíce ďalších produktov teraz so zľavami až do 30%. Nakupujte v predajniach Planeo a na planeo.sk.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu, preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie, bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
3: Teraz kúpite kuracie zadné štvrte len euro 89 centov za 1 kg. Banány len skvelých 99 centov za 1 kg. A krátku šalátovú uhorku len 17 centov za 100 gramov. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
4: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska Hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Pán Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Pribudla nám nová nehoda, tá je pred Nitrou smerom z Rišňoviec a skončila tam cisterna mimo cesty a úsek hlásite aktuálne ako neprejazdný. Policajnú hliadku ste videli za Nižným Hrabovcom smerom do Vranova nad Topľou, no a mám tu aj radary v Zázrivej smerom do Terchovej a ďalšie pred Lučencom smerom z Lovinobane. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
4: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska Hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
5: Správy Fanrádia.
6: Máme pondelok 3. augusta, bude 12 hodín a ideme na aktuálne správy. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby eviduje za víkend 167 výjazdov ambulancií v súvislosti s kolapsovými stavmi. Hovorkyňa operačného strediska Petra Klímešová.
7: 93 pacientov muselo byť transportovaných do nemocníc. Najviac zásahov záchranári uskutočnili v Košickom kraji, a to až 27. Najmenej ich bolo v Trnavskom kraji, 14.
6: Záchranári v časoch horúčav odporúčajú pravidelne piť tekutiny aj bez pocitu smedu. Ďalej aj vyhýbať sa pobytu na slnku medzi 11. a 16. hodinou a nosiť ľahké svetlé oblečenie a pokrývku hlavy. Počas letných dovoleniek pribúda podvodných správ. Tie sa tvária ako správy od hotelov alebo rezerv portálov. Podvodníci sa snažia vylákať údaje z platobnej karty alebo peniaze pod zámienkou doplatenia poplatku či overenia rezervácie. Odborníci odporúčajú neklikať na odkazy z nevyžiadaných správ a vždy si overiť, či komunikácia pochádza z oficiálneho zdroja. Lodná doprava na Dunaji bude dočasne pozastavená od 12. do 14. hodiny. Dôvodom je bezpečný prevoz munície, ktorá sa v Dunaji objavila po poklese hladiny. Na sociálnej sieti o tom informovala polícia. Varšava sa stala najlepšie hodnoteným mestom krajín V4 v medzinárodnom porovnaní podmienok pre život a rozvoj. Poľská metropola sa umiestnila na 32. mieste spomedzi tisícov hodnotených miest a tesne predbehla Viedeň. Spomedzi miest krajín V4 sa za Varšovou umiestnili Praha na 72. mieste, Brno na 110. mieste a Bratislava na 188.
8: Aká je predpoveď na víkend? Jedlo a pohoda na terase reštaurácie Riesling. Počasie vám prináša ocenená reštaurácia Riesling v Mikulove.
6: Vonku je jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele môžu byť prehánky alebo búrky a je mimoriadne teplo a lokálne dusno. Denná teplota 31 až 39 stupňov.
8: Predpoveď na víkend je už jasná. Gastronomické nebo v ocenenej reštaurácii Riesling v Mikulove. Reštaurácia Riesling.com.
1: Najviac letnej hudby. Fan Rádio. Počúvate Summer Fun. Summer Fun. Fan Rádio.
0: A Ahojte, pekný pondelok vám prajem z Fanrádia. Do 14. som dnes s vami, moje meno je Maja a možno dnes oslavujete. Tak ak niekoho viem z Fanrádia pozdraviť, tak 0903 943 003 je číselko sem k nám do štúdia a inak dnes máme opäť, že poriadne horúco, tak naozaj dostatok vody a hudby z Fanrádia. Lebo práve teraz pol hodinka iba hudby. Užívajte!

Pekný pondelok z Eteru Fan Rádia. Dve veci viem, že vonku je poriadne horúco, preto si dávajte pozor. A druhou vecou, čo teraz s určitosťou viem, je, že o chvíľku z Fan Rádia budete počuť dopravný servis a aktuálne info vám povie Vládko.

0: Idem? Nejdem. Idem? Nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fanrádiom na slovenské cesty. Nahlasujete nám nehodu, tá je pred Nitrou smerom z Rišňoviec. Skončila tam cisterna mimo cesty a úsek hlásite ako nepriazný. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony smerom k tunelu Sitina. Policajnú hliadku ste videli za Nižným Hrabovcom smerom do Vranova nad Topľou. No a mám tu aj radary v Zázrivej smerom do Terchovej a ďalšie pred Lučencom smerom z Lovinobane. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
0: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.

1000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20. Fun Radio. Mr. Worldwide, T-Pain, e que no oigo un

0: Toto je vaše pondelkové fan rádio a jedna pekná správa prišla na WhatsApp, že či by som mohla zablahoželať posluchačke Laurike, ktorá dnes oslavuje narodeniny, že ju pozdravuje rodina, áno, a ja som sa Laure ozvala. A na prvú to dopadlo takto.
1: A toto bude potom odvysielané, tento telefonát, áno?
0: Presne tak, Laurika.
1: A môžeme ho ešte raz spraviť pre istotu, lebo ja som to vôbec neuvedomila.
0: Akže môžeme, ale úplne v pohodičke, nijak zvláštne si mi nereagovala. Takže...
1: Potešilo by ma, keby sme to ešte raz spravili, ak môžeme, lebo ja som taká slávka, sú strašne.
0: Je to úplne v pohode, Laurika. Mám začať od začiatku, že ti akože zavolám?
1: Prosím, áno, prosím, ak môžeme, prosím.
0: A bol teda aj druhý pokus. Všetko najlepšie!
1: Ďakujem krásne.
0: Laurika, všetko najlepšie z fanrádia. Tak Laurika, si to dáme ešte do tretice.
1: Dobre, kľudne.
0: A tak bolo aj do tretice.
1: Áno, prosím.
0: Lauri, všetko najlepšie!
1: Ďakujem krásne, ďakujem veľmi pekne.
0: Všetko najlepšie ti prajeme z fanrádia.
1: Ďakujem krásne, naozaj veľmi ma to potešilo, tento narodeninový deň.
0: Laurika, ak by si si mala vybrať napríklad jednu skladbu slovenskú, ktorú by sme ti mali s Vládkom zaspievať, tak ktorá by to bola?
1: Určite by to bolo niečo od IMT Smile, keďže to je moja úplne najobľúbenejšia skupina zo všetkých.
0: Vládko, od IMT Smile vieš nejakú?
2: Fú.
0: Nič?
2: Nič.
1: Tak nechám to potom na vás. Kľudne vyberte, čo sa vám bude páčiť.
0: Ale aby som ti naozaj povedala to narodeninové prianie, ktoré k nám prišlo, ti prajú celá rodinka, všetko, len to najli a všetci ťa veľmi ľúbia, sestra Emka, mamina a tatino. Tak toto všetko pre teba oni vybavili.
1: Ďakujem veľmi pekne a ja by som im odkázala, že tiež ich veľmi ľúbim a ďakujem za toto prianie aj mojej rodine, ale aj vám z fanrádia. Takže veľmi ma to naozaj potešilo a ďakujem veľmi pekne.
0: Za maličko, Laurika, ty si mi spravila dnes taký deň, že na to tu budem dlho spomínať.
1: Asi aj ja. Ďakujem veľmi pekne naozaj ešte raz.
0: Trikrát poprieť tej istej osobe behom 3 minút. To vôbec nie je málo. Tak do tretice sme ale ten narodeninový telefonát dokončili a pre Lauru teraz nie IMT Smile, tých sme nevybavili, ale Call It Love. Zajtra fan rádia.

0: Complicated z éteru Fan Rádia krátko pred 13. A krátko pred 13. pozdravujem aj Kristínku, ktorá dnes oslavuje 11. narodeniny. Tak všetko najlepšie k tvojim 11. narodeninám a pozdravuje ťa teda mamka, ocko a brat Kubko. A Kristínka, aby si vedela, tak hneď prvá pesnička po 13. Save My Love bude hrať len a len pre teba. Užívaj si narodeniny, po pol hodinke teraz ale dopravný servis, správy a počasie. Všetko už náš Vládko má.
1: Už tam budeme? Prestaň! Oči! Už tam budeme? Nie, teplo!
2: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
3: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Staropramen pol litra len za 45 centov pri kúpe 6 kusov. Vajcia podstielkové 10 kusov len za 99 centov a maslo Wajk 82% tuku 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
4: Idem? Nejdem. Idem? Nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Pekný pondelok s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť, ako to vyzerá na slovenských cestách. Začíname cestármi. Tí pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smerom k tunelu Sitina. Treba tam zvýšiť opatrnosť. No a ešte ste videli aj radary na výjazde zo Žiliny smerom na Terchovu, v Košiciach na Sečovskej. Tam vás namerajú obojsmerne a ďalší radar je aj medzi Srobkom a Svidníkom. Pohybuje sa tam strieborná Oktávia. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
4: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
5: Správy Fanrádia.
6: Minútku po 13. ideme aj na aktuálne správy. Radikalizácia medzi mladými narastá. Spúšťačmi môžu byť pocity samoty či ohrozenia. Upozornil na to komisár pre deti Jozef Mikloško.
7: Je to veľký problém, nie je to problém len slovenský, je to medzinárodný problém. Hlavne v tých vyspelých krajinách stúpa radikalizácia, ale stúpa radikalizácia celosvetovo aj v rozvojových krajinách. A je to problém, ktorý má obrovské dôsledky samozrejme a svoje vážne korene, o ktorých treba hovoriť, lebo nevieme riešiť radikalizáciu, keď nehovoríme o koreňoch, ktoré ju spôsobujú.
6: Komisár upozornil zároveň na nebezpečenstvo internetu. Poukázal na to, že ak na ňom vyhľadávame nejakú konkrétnu tému, algoritmy nám začnú ponúkať ďalší podobný obsah. Je to najnebezpečnejšia vec celej radikalizácie. Pretože mladí začnú mať pocit, že všetci sú radikálni, nespokojní a majú rovnaký názor. Predmet nájdený v rieke Dunaj v blízkosti obce Wirt v okrese Komárno je anglická protilodná mína pochádzajúca z obdobia druhej svetovej vojny. Hovorca polície Roman Hájek.
8: Vzhľadom na charakter nálezu boli na miesto vyslané špecializované zložky policajného zboru. Na mieste zasahujú aj odborníci z kriminalistického a expertízneho ústavu policajného zboru a pyrotechnici policajného zboru, ktorí vykonávajú potrebné úkony smerujúce k bezpečnému zaisteniu, zdokumentovaniu a následnému zneškodneniu nájdenej munície.
6: Lodná doprava na úseku Dunaja bola z dôvodu zaistenia bezpečnosti pozastavená. Kúpanie môže byť rizikové aj pre skúsených plavcov. Medzi najčastejšie rizika patrí alkohol pred alebo počas plávania, skryté zdravotné ochorenia, ktoré sa môžu prejaviť vo vode a hyperventilácia pred ponorom. Na sociálnej sieti na to poukázala záchranná zdravotná služba. Futbalisti Slovana Bratislava sa v prípade postupu cez švédsky tým Mielby stretnú v play-off Ligy majstrov s víťazom súboja arménskeho Araratu a slovinské Celie. Rozhodol o tom žreb v Nione. Ešte si povieme, aké nás čaká počasie. Vonku je jasné až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele môžu byť prehánky alebo búrky. Je mimoriadne teplo a lokálne dusno. Denná teplota 31 až 39 stupňov.
9: Najviac letnej hudby. Počúvate Summer Fun.
0: Toto je vaše letné Fan Rádio a poriadne teploty posledné dni, mimoriadne teploty a mimoriadny pozor by ste mali si dávať v piatok po 16. že či vám nezazvoní ten mobil, lebo budete môcť zarobiť ušami 90 000 eur, takže šťastnú hodinku vyberám 30-násobnú. Užívajte, moje meno je Maja a pol hodinka len a len hudby na vás čaká tiež. Všetko začína teraz.

0: Zetr Fanradia Ocean Drive, 13 hodín 29 minút, pondelok 3. augusta a po pol hodinke ideme skontrolovať aj slovenské cesty, že ako to tam vyzerá, auto už vie náš Vládko, tak o chvíľočku.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic maslo 250 gramov za euro 5 centov a kúpte 6, zaplaťte 3 Crazy Wolf energetický nápoj od 0,25 litra za 37 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
3: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska Hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Pán Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smerom k tunelu Sitina. Zvýšte tam opatrnosť. No a mám tu aj radary. V Košiciach na Sečovskej vás znamerajú obojsmerne a ďalší ste videli medzi Stropkovom a Svidníkom. Tam sa pohybuje strieborná Octavia. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska Hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.

0: Flower si možno budete spievať po náročnom a výživnom víkende a jeden na vás čaká už teraz, lebo Live Stream 2026 je, že o 3 dní, 23 hodín, 19 minút a 17 sekúnd. Presne toľko času vám zostáva do Live Streamu a necelých 20 minút na to, aby ste využili 30-násobnú šťastnú hodinku, pretože v piatok po 16.
1: Zarábaj ušami.
0: 90 000 eur za to môžete mať toľko lístkov na festival, toľko dovoleniek, takých 20% k hypotéke, aj viac, toľko plienok. Dobre, ja už končím menovaním. 90 000 eur. Šťastná hodinka do 14. pre vás, tak pošlite SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010 a ste v hre. A ak do 10 sekúnd zdvinete telefón a odpoviete správne na jednoduchú otázku, tak vyhrávate v piatok po 16. 90 000 eur. A výhra môže znieť aj takto.
2: Ďakujem.
3: Neverím, neverím.
4: Ježišmária, neverím tomu, neverím.
5: To vážne.
0: Teraz môžete pokojne klikať tú SMS-ku a 30-násobnú šťastnú hodinku využiť. A ešte keď ste Jerguš, tak máte taký meninový boost, áno, lebo 25-násobok SMS. Takže pre Jergušov teraz vlastne tak 55-násobná hodinka. No ale pre Hanku, Lauru, Peťa, Joža, proste pre nás všetkých ostatných 30-násobná šťastná hodinka do 14. Tak kým vám Seniorita bude hrať z Fanrádia, tak klikajte.

Sorry, papi, toto mi pôjde dnes hlavou. Naozaj veľmi chytľavá skladba z Eteru Fan Rádia. Pekný pondelok vám ešte chcem popriať, lebo o chvíľku 14 hodín bude, čo znamená, že ja sa s vami idem rozlúčiť. O áno, moje meno je Maja a pekný zvyšok pondelka vám chcem poprieť. Tak prajem, užívajte. She

0: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli biele hrozno stolové kilogram iba euro 99 Lidl plus. Slovenské kurča a dve kuracie štvrte len 2,49 za kilogram. A mozzarella iba 49 centov za 125 gramov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
1: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Bača! Mám košík plný čerstvého ovocia a zeleniny, jablká, marhule, slivky, melón, kaleráb, mrkvu, šalát.
4: Ale ten rebrík si na nákup ťahať nemusel.
3: Povedali ste, že ideme na čerstvé ovocia a zeleninu? Tak som myslel, že ideme na oberačku.
5: Chutné, voňavé, šťavnaté ovocie a zeleninu nájdete v našich predajniach vždy čerstvé. Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
6: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto.
7: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na Raiffeisen.sk.
8: Tvoj feed konečne dostane rozmer, ktorý si zaslúži. Otvoríš nový Samsung Galaxy Z Fold 8 a tvoje obľúbené videá zaplnia celý jeho displej. Bez zbytočných okrajov. Predobjednaj si ho na Samsung.sk s výhodným výkupom a ďalšími bonusmi. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
9: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
10: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
11: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska Hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
13: Dobrý deň s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. V kolone čakáte na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Počkáte si tam pol hodinku. No a mám tu aj radary. Na R1 pred Zlatými Moravcami smerom z Čaradíc a ďalšie na D1 za Štrbou smerom do Popradu. Aktuálne informácie ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
11: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska Hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
12: Správy Fanrádia.
13: Bolo 14 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Od dnes začínajú v praxi naplno fungovať nové pravidlá. Tie prináša zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu. Uviedol to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.
14: Do 31. júla mali podľa zákona zamestnávateľia si stanoviť nové štruktúry odmeňovania a od dnešného dňa to už bude Národný inšpektorát práce, ako aj ministerstvo práce kontrolovať dodržiavanie zákona.
13: Minister poukázal aj na ďalšie zmeny. Ponovom je zamestnávateľ povinný zabezpečiť nediskriminačné podmienky ešte pred vznikom zamestnania. Vyzerátok musí zverejňovať názov pracovného miesta tak, aby sa nezakladal iba na jednom pohlaví. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby eviduje za víkend 167 výjazdov ambulancií v súvislosti s kolapsovými stavmi. Hovorkyňa operačného strediska Petra Klímešová.
15: 93 pacientov muselo byť transportovaných do nemocníc. Najviac zásahov záchranári uskutočnili v Košickom kraji, a to až 27. Najmenej ich bolo v Trnavskom kraji, 14.
13: Záchranári v časoch horúčav odporúčajú pravidelne piť tekutiny aj bez pocitu smedu, ďalej aj vyhýbať sa pobytu na slnku medzi 11 a 16 hodinou a nosiť ľahké svetlé oblečenie a pokrývku hlavy. Varšava sa stala najlepšie hodnoteným mestom krajín V4 v medzinárodnom porovnaní podmienok pre život a rozvoj. Poľská metropola sa umiestnila na 32. mieste spomedzi 1000 hodnotených miest a tesne predbehla Viedeň. Spomedzi miest krajín V4 sa za Varšavou umiestnili Praha na 72. mieste, Brno na 110. priečke a Bratislava na 188. mieste. Futbalistov Slovana Bratislava čaká úvodný zápas 3. predkola Ligy majstrov na pôde švédskeho Mielby. Úvodný výkop duelu je na programe zajtra o 18. hodine. Tréner Belasík Jaja Ture uviedol, že je to veľmi fyzický tím a že majú šancu a kvalitu. Ešte si povieme, aké nás čaká zajtra počasie. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Cez deň ojedinele môžu byť prehánky a aj búrky. Bude mimoriadne teplo a lokálne aj dusno. Denná teplota od 31 stupňov na krajnom severe do 40 stupňov na juhozápade.

Jedna sprcha pre vás, aby sme sa trošku ochladili. Pekný pondelok prajem, 14.03, 3. august. Ja som Andrea a teším sa, že som tu a že sa budeme počuť najbližšie 3 hodinky popri sprche. Jaj, fajne. Jerguš, ahoj, všetko najlepšie k meninám. Práve dnes 3. augusta sa nachádzaš v kalendári, čo asi vieš, ale nevieš, že DJ Snake ti pohrá práve teraz. Ja som Andrea, vítajte.

Jealous Buckingham, I'm not sorry. Vo Fan Rádiu takto po 14. pekné popoludne prajeme, takto v pondelok po 14. a ideme na to športovo hneď takto z hurta, lebo slovenský triatlon má za sebou veľmi úspešný víkend. Poďme pekne po poriadku. 24-ročná triatlonistka Zuzana Michaličková zvíťazila na nedeľnejších pretekoch Svetového triatlonového pohára v Rio de Janeiro. Stala sa, pozor, prvou Slovenkou, ktorá ovládla toto podujatie. 750 metrov plávanie, skoro 21 kilometrov na bicykli a 5 kilometrov behu za 58 minút a 39 sekúnd. A bezprostredné reakcie na jej úspech? Takto sa tešil napríklad Rišo Varga, náš triatlonista. Takže veľký potlesk posielame. Zuzka, gratulujeme, ak nás počuješ. A potlesk okrem Zuzky patrí aj inej slovenskej triatlonistke Nikole Čorbovej. Tá totiž tento víkend absolvovala jeden z najnáročnejších triatlonov na svete. Skoro 4 kilometre v studenej norskej vode. 180 kilometrov na bicykli. A maratón so stúpaním do 1883 metrov nad morom. A to všetko zvládla. A nielen, že zvládla. Ona to celé čo? Vyhrala! Hey! A ešte sa k tomu inak vrátime, pretože Nikola bude spolu s nami vo Fan Rádiu. Tesne predtým, ako z Norska odletí domov, tak si s Nikolou stihneme zavolať a chceme jej samozrejme pogratulovať, lebo to je veľká vec. Tak viac vo Fan Rádiu v popoludní, tak ostaňte s nami.

0: The Black Eyed Peas, I Got a Feeling vo Fun Rádiu. Pekný pondelok prajeme aj s touto pesničkou po 14. z popoludňa Fun Rádia. Ozval sa nám Robko a chcel by niekomu niečo povedať, tak čujme.
1: Ahoj, Fanko, dnes je krásny deň. Môj otecko oslavuje narodeninky. Oci, buď zdravý, šťastný a taký, aký si. Ľúbime ťa.
0: Tak pozdravujeme a posielame ti Taylor Swift, lebo si čo? Vyhral!
1: Ľúbime ťa.
0: Tak nech sa páči, všetko najlepšie. The Fate of Ophelia z Fanradia.

0: ešte stále na dovolenke, ale vraj už ju videli aj v štúdiu, takže Adele sa možno čoskoro vráti. Zatiaľ takto s pesničkou Easy on Me, ktorú sme si zahrali po 14. po polhodinke aj slovenské cesty a dnes budeme spisovať desatoro v hotelovej izbe?
1: Áno.
0: Áno, tak v ďalšej polhodinke viac, po polhodinke ale aj slovenské cesty.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
3: Konečne koniec práce. Idem domov, gauč, seriál a píčitky.
4: Alebo si vytvorte nový rituál. V Golem Club Relax máte všetko na jednom mieste. Fitness, skupinové cvičenia, bazén, wellness, chillzónu, detský kútik aj priestor, kde sa konečne netlačíte. A ešte k tomu získate 2 mesiace navyše zadarmo. Stačí, ak si od 15. júla do 31. augusta zakúpite ročné členstvo v Golem Club Relax. U nás má rok 14 mesiacov. Viac na golemclub.sk.
5: Idem? Nejdem. Idem? Nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. V kolóne čakáte na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Počkáte si tam polhodinku. Policajnú hliadku ste videli na vjazde do Žiliny smerom z Tepličky nad Váhom. No a mám tu aj radary. Na R1 pred Zlatými Moravcami smerom z Čaradíc a ďalšie na D1 za Štrbou smerom do Popradu. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.

ušami vo Fan rádiu už tento piatok neuveriteľných 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Pesnička End of Beginning a Joe vo Fan Rádiu po 14. A aj dnes máme niečo k filmu Odyssea, lebo aj takto 2,5 týždňa po premiére sa o filme stále hovorí, ešte stále sú kina plné a ešte stále vychádzajú rozhovory s tvorcami a hercami. A tak z týchto rozhovorov vyťahujeme aj dnes nejakú zaujímavosť práve o filme Odyssea. V jednom z rozhovorov režisér Christopher Nolan potvrdil, že počas natáčania mali všetci zakázané mobily a okrem toho, že režisér zaviedol zákaz smartfónov na placi, priznal aj to, že on sám žiaden mobil nemá, ale do skupiny toho, čo Nolan nemá, nepatrí len mobil, režisér nemá ani e-mailovú adresu.
1: True.
0: Je to tak, je to pravda, potvrdené rovno Christopherom Nolanom. A teraz sa možno pýtate, že ako je vôbec možné natočiť tak obrovský film bez mobilu a bez e-mailu, ako dokáže zmanažovať toľko ľudí a dať dokopy takýto megalomanský projekt.
1: I am surrounded by people helping me all the time.
0: Christopher povedal, že je obklopený ľuďmi, ktorí mu non-stop pomáhajú a ktorí takéto veci riešia za ňoho. Takže teraz v tejto chvíli dávame kredity všetkým Nolanovým pomocníkom a celému štábu, lebo zjavne v tom celom mali väčšiu funkciu, ako sme si doteraz mysleli.

0: To je Amor, Jana vo Fan Rádiu. Takto po 14. No a je leto, to ste si určite všetci všimli, lebo však je 3. august, nič nové, žiadna nová informácia. A leto je čas dovoleniek, idem premosťovať na to, na čo chcem. Leto je čas dovoleniek, tým pádom čas hotelov. A práve preto dnes v rámci popoludňa Fan Rádia chceme spísať hotelové desatoro. To znamená, že čo musíte urobiť, keď prídete na hotelovú izbu. Že máte to už tak zautomatizované, že ani neviete prečo a sú veci, ktoré musíte skontrolovať alebo urobiť hneď, keď prídete na hotelovú izbu domy.
1: No ja stále, keď prídem do hotelovej izby, tak musím v kúpeľni hneď skontrolovať, že či tam mám pripravené malé mydielka, malé šamponiky, malé kondicionéry a dokonca aj taký ten set, kde mám kúpaciu čiapku, ktorú nikdy v živote nepoužijem, ale viem, že keď to tam je, tak je dobre.
0: Áno, no, že je to kvalitný hotel, alebo to šitičko, nikdy nevieš, čo si budeš chcieť prišiť večer, keď pôjdeš spať. Samozrejme, to je super bod do nášho hotelového desatora. Vládko, ty máš čo?
2: Jednoznačne hneď ako vojdem do izby, sa idem pozrieť, aký je výhľad z okna. Pre mňa je ideálny pohľad na more, alebo keby som na nejakom mrakodrape, alebo v nejakom mrakodrape, tak aby som videl nádherné mesto, proste niečo také, nejakú skyline poriadnu.
0: OK, dobre, takže máme už výhľad a máme všetky tie miniatúrky. Šampónik, kondicionér, kúpať sa čiapka, lebo nikdy neviete, kedy sa vám zíde. A čo ďalej? Spisujeme hotelové desatoro. Čo musíte urobiť, keď prídete na hotelovú izbu? Máte niečo aj vy? 0903 943 003. Dajte vedieť.

0: sa Galaxy vo Fanrádiu zavre hodinky, takto v popoludní a my zisťujeme, takto v popoludní, takzvané hotelové desatoro, že čo musíte urobiť, keď prídete na hotelovú izbu. Naša Buba má.
1: Moja rovná čiara v každom hoteli vedie do minibaru, do mini chladničky v izbe. Všetko vypijem, všetko zjem.
0: Áno, lebo tá minerálka, ktorá je tak trikrát drahšia, oveľa lepšie chutí. To som si inak všimla, takže úplne ti rozumiem, Bubi. A ty sa ozvala tiež.
2: Čaute, fajnáčino, samozrejme musím skontrolovať bar na izbe. A či je tam trezor?
0: Áno, trojité high five. Super, tak máme aj minibar v našom hotelovom desatore a pokojne pokračujte aj vy ostatní, že čo musíte urobiť, keď prídete na hotelovú izbu, že bez toho to nejde. 0903 943 003. Po 15. pokračujeme, ale pomedzi to aj Vládko, slovenské správy, počasie, aj doprava, všetko bude.
3: Využite letný výpredaj v Planéo s garanciou najnižšej ceny. Chladničky, zaváracie hrnce, sušičky ovocia, aj tisíce ďalších produktov teraz so zľavami až do 30%. Nakupujte v predajniach Planéo a na planéo.sk.
4: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou je aj Horal MTB Marathon Suite, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program, množstvo aktivít a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 8. augusta na Škoda Bike Open Tour do Svitu.
5: Klapkárt šetrí peniaze. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,79, Pepsi 1,5 litra len za euro 39 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kukurica kus len za 39 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
7: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
8: Kapitán Bostonu s číslom 33, člen medzinárodnej siene slávy, slovenská hokejová legenda, Zdeno Chára. Nenechaj si újsť jeho rozlúčkový zápas. 21. augusta v Trenčíne spolu s ním na ľad vykorčulujú Maršant, Bergeron, Kopitar, Pastrňák, Voráček, Hosa či Jágr. Vstupenky kúpiš už teraz na zfs33.com. Generálnym partnerom podujatia je Doxbet, hlavným partnerom Wealth Effect Management, partnerom Mobility Range Rover. Zvíz Final Shift. 21. augusta v Trenčíne.
9: Tvoj pocit po projekte?
10: Jipi!
11: Ja!
10: Ja!
12: Jipi, jipi!
11: Jej!
9: Hornbach, s nami to zvládnete.

0: Jedronke teraz kúpite kuracie zadné štvrte len 1,89 € za 1 kg. Banány len skvelých 99 € za 1 kg. A krátku šalátovú uhorku len 17 € za 100 gramov. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Jedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po pol hodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. V kolóne čakáte na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Počkáte si tam pol hodinku. Policajnú hliadku ste videli na vjazde do Žiliny smerom z Tepličky nad Váhom. No a mám tu aj radary na D1 za Ilavou smerom do Dubnice nad Váhom. A ďalší ste videli na vjazde do Žiliny smerom z Krasňan. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy fanrádia.
2: Pokračujeme správami o 15. Opätovne sa šíria podvodné e-maily, v ktorých sa páchatelia vydávajú za finančnú správu. Informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: Podvodníci sa prostredníctvom e-mailov vydávajú za finančnú správu a informujú adresátov o údajnom nároku na vrátenie daní či daňovom preplatku. V zasielaných správach vyzývajú občanov na potvrdenie osobných údajov prostredníctvom priloženého odkazu. Následne sľubujú vyplatenie údajného preplatku na bankový účet. Ide však o podvodný spôsob získavania citlivých údajov.
2: Daniari v tejto súvislosti vyzývajú občanov, aby na takéto správy nereagovali, neklikali na odkazy a neposkytovali žiadne citlivé informácie. Predmet nájdený v rieke Dunaj v blízkosti obce Virt v okrese Komárno je anglická protilodná mína pochádzajúca z obdobia druhej svetovej vojny. Hovorca polície Roman Hájek.
4: Vzhľadom na charakter nálezu boli na miesto vyslané špecializované zložky policajného zboru. Na mieste zasahujú aj odborníci z kriminalistického a expertízneho ústavu policajného zboru a pyrotechnici policajného zboru, ktorí vykonávajú potrebné úkony smerujúce k bezpečnému zaisteniu, zdokumentovaniu a následnému zneškodneniu nájdenej munície.
2: Lodná doprava na úseku Dunaja bola z dôvodu zaistenia bezpečnosti pozastavená. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová v liste španielskému premiérovi Pedrovi Sanchezovi vyhlásila, že je potrebné urobiť viac pre posilnenie hraníc Európskej únie. List vznikol po minulotýžňovom masovom nápore migrantov, ktorí prekročili marockú hranicu do španielskej enklavy Ceuta v Severnej Afrike. Ešte si povieme, čo je nové aj vo futbale. Futbalisti Dunajskej Stredy sa v prípade postupu cez holandský klub Twente Enschede do play-off konferenčnej ligy stretnú s úspešnejším z dvojice Dynamo Kiev FK Karabach. Rozhodol o tom dnešný žreb v sídle Európskej futbalovej únie.
5: Aká je predpoveď na víkend? Jedlo a pohoda na terase reštaurácie Riesling. Počasie vám prináša ocenená reštaurácia Riesling v Mikulove.
2: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Cez deň ojedinele môžu byť prehánky a aj búrky. Bude mimoriadne teplo a lokálne aj dusno. Denná teplota od 31 stupňov na krajnom severe do 40 stupňov na juhozápade.
5: Predpoveď na víkend je už jasná. Gastronomické nebo v ocenenej reštaurácii Riesling v Mikulove. Reštaurácia Riesling.com.
6: Ahojte, pekný pondelok, aj po 15. sa budeme počuť, z čoho sa veľmi teším, 15.03, 3. august a dávame dokopy hotelové desatoro. Čo musíte urobiť, keď prídete na hotelovú izbu, že bez toho si to jednoducho neviete predstaviť. V tejto polhodinke budeme pokračovať, dáme si aj pokračovanie slovenského roadtripu a pridáme aj jednu úžasnú správu zo sveta triatlonu. Ja som Andrea, vítajte aj v tejto hodinke.

0: dokonalá pesnička Tame Impala a Dracula. Sme si hrali po 15. v pondelok v popoludní Fan Rádia a aj v auguste pokračujeme s našim roadtripom po Slovensku. Počas leta spolu cestujeme po rôznych miestach na Slovensku a vytvárame si taký spoločný roadtrip a zastávky doň pridávate práve vy. Vy určujete, akým smerom by sme sa mali vydať. Každý deň máme nejaké nové miesto, nový plán. Nejaké nové miesto, ktoré ste vybrali práve vy. A tak nám vzniká zoznam miest na Slovensku, ktoré sa oplatí navštíviť. Dajme si rýchlu rekapituláciu miest, na ktorých sme už boli v prvej polovici leta.
1: Ja by som odporúčila vrch Buče.
2: Zbehnite pár kilometrov do malebného mesta Lipany.
3: Ja by som vás rád srdečne pozval na výlet k nádhernému lomu Beňatina.
4: Miel bych nápad šutovským vodopádom. Super výlet.
5: Zidíte dole do Lačnova. Tam sa nachádza Lačnovská anomália.
6: Termálny prameň, ktorý sa nachádza v Kalamenoch.
7: My radi chodíme na zrúcaninu Čabradského hradu.
8: Ja určite odporúčam navštíviť Rajeckú dolinu.
9: Teraz veľký fenomén v Turcii, turčianske Niagarské vodopady.
10: Súčasťou vášho road tripu musí byť malé, malebné mestečko Gelnica.
0: Vy ste úžasný, fakt. Toto všetko máme už za sebou vďaka vám. Ďakujeme. A pred sebou máme ďalšiu zastávku. Dnes pridávame neuveriteľnú 17. zastávku nášho roadtripu po Slovensku. Takže ak máte nejaký tip, čo by sme mali vidieť, čo by sme mali zažiť, máte nejaké obľúbené miesto na Slovensku, tak pokojne nám o tom dajte vedieť viac. 0903 943 003 a po pesničke, teda 17. zastávka spolu s vami.

0: čaká 17. zastávka a 17. zastávku vyberá Dávid.
1: Čaute, tak ja by som určite v roadtripe doporučoval navštíviť obec Parchovany na východe Slovenska, kde sa nachádza krásny park, v ktorom je jeden z najstarších a najväčších dubov na Slovensku. Jeho vek sa odhaduje až na 300-400 rokov a jeho obvod kmeňa je približne 6 až 7 metrov, čo je zaujímavé vidieť a odporúčam si to ísť pozrieť, ale samozrejme, ak sa tam už dostavíte, tak v tom parku sa nachádza aj krásny rybník spojený s parkom, kde niekedy, a to je veľmi historicky zaujímavé, mal grof Emanuel Andraši svoj kaštiel. Keďže Parchovany si zvolil za svoje hlavné sídlo, dokonca ešte skôr vznikla známa prestavba kaštiela v Betliari. Každopádne, ak budete mať cestu okolo Parchovan, tak určite zajdite a pozrite si tento krásny park, ale aj obec Parchovany.
0: No máme cestu okolo Parchovian, ďaká tebe, David. Tak ďakujeme za tvoj 17. tip na tvoje obľúbené miesto na Slovensku a k tvojmu tipu pridávame ešte jednu zaujímavosť v parku, o ktorom David hovoril, je okrem rybníka, extrémne starých a krásnych dubov a peknej prírody aj lesnícky naučný chodník. Informačné tabule sú zamerané na okolitú prírodu, ale aj na históriu obce a rod Andrašiovcov. Tak, toľko teda 17. zastávka podľa Dávida. Ďakujeme veľmi pekne a my sa chystáme posunúť sa niekam ďalej na 18. zastávku. Zatiaľ sú tam 3 bodky, to znamená, že ak máte aj vy nejaké obľúbené miesto na Slovensku a máte pocit, že jednoznačne by sme to mali vidieť a zažiť, tak nám o tom dajte vedieť viac.
2: Napíš do Fanrádia popo@fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: Ed Sheeran a Happier, svadovná pesnička, ruku hore, všetci vy, ktorí ste mali prvý tanec na túto pesničku. Ja vás vidím, isto, ste tam. Happier sme si hrali vo Fan Rádiu a vo Fan Rádiu dávame dokopy hotelové desatoro. Čo musíte urobiť, keď prídete do hotela? Aké sú tie veci, bez ktorých si to neviete predstaviť? A zisťujeme spoločne túto v štúdiu Fan Rádia, že sú veci, ktoré jednoznačne musíte urobiť, napríklad myška.
1: Ja ako prvé vždy kontrolujem, či sú sieťky na oknách. Keď nie, sťahujem sa niekde inde.
0: Nekompromisná myška, dobre. Čo má Juli vo svojom desatore hotelovom?
2: No ja som si doteraz myslela, že nič také nemám, ale jak som vás počúvala, tak som zistila, že mám aj ja jednu takú pravidelnú vec, ktorú robím. A súvisí to trošku s tým výhľadom. A ja za každým, keď prídem na hotelovú izbu, tak odťahujem závesy, aby som mala proste čisté okno bez závesov.
0: Okay. Dobre, super, tak pridávame ďalšie veci do nášho hotelového desatora. Pridáme o chvíľu ďalšie, ale pokojne sa pridajte 0903 943 003.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic maslo 250 gramov za euro 5 centov a kúpte 6, zaplaťte 3 Crazy Wolf energetický nápoj od 0,25 litra za 37 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Horúce leto, ešte horúcejšie zľavy v Designer Outlet Pandorf. Počas Final Sale Week na teba čakajú extra zľavy až do 50% outletových cien. Osviež svoj letný šatník s ponukami od značiek Nike, Birkenstock, Converse alebo Levi's. Poponáhľaj sa. Akcia trvá len do 8. augusta.

0: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska Hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlasili ste nám nehodu, tá je v Bratislave na prístavnom moste smerom do Petržalky. Zrazilo sa tam viacero aut a treba tam rátať aj so zdržaním. V kolóne čakáte na D1 na 52. kilometri z Bratislavy smerom na Trnavu. Je tam blokovaný pruh a počkáte si tam asi 20 minút. No a ideme aj na radary. V Bratislave na Lamackej ceste jazdí čierna Octavia kombi. Na D1 za Ilavou smerom do Dubnice nad Váhom vás tiež namerajú. No a radar je na viazde do Žiliny smerom z Krasnian. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska Hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.

0: Lil Nas X vo Fan Rádiu a vo Fan Rádiu v rámci popoludnia dávame dokopy hotelové desatoro. To znamená, že čo musíte urobiť, keď prídete na hotelovú izbu? Že si jednoducho neviete pomôcť a vaše kroky smerujú rovno. A teraz ste na rade vy, Mišo?
1: Za mňa je najdôležitejšie skontrolovať po príchode záchod a hlavne treba splachnúť dvakrát po sebe. Lebo sa mi stalo, že druhýkrát to už nešlo.
0: Aha, to som asi nikdy nerobila. Dobre, Mišo. Dobre, mám nový bod v mojom. Čo musíš robiť, keď prídeš na hotelovú izbu? Posúvame sa k Majke. Čo tam máš ty?
2: Ja potrebujem, aby hotel, na ktorý idem, mal želičku na veci. Ako myslím si, že mytla sú aj toaletný papier oveľa akože podstatnejšie, ale nie. Ja potrebujem hotel, kde je žehlička.
0: Áno, lebo doma málo žehlíš, tak si to chceš ešte pridať na hotelovej izbe. Ja sa čudujem, že nikto zatiaľ nedal, že vyhodím všetky tie dekoračné vankúšiky a tú postelnú štólu, ten prehos, niekam ďaleko, lebo no tak je to také, že chce na tom niekto sedieť a ležať? Asi nie. Ľudská, čo máš ty?
3: Tak my dosť veľa cestujeme s partnerom po svete a za mňa, keďže sme dvaja, je vždycky veľmi dôležité, keď prídeme, ako prvé idem skontrolovať vecku a sprchový kút, teda ako je riešená kúpeľňa, či je tam čisto, a vždy kontrolujem toaletný papier a množstvo kotúčikov toaletného papiera, či nám bude dosť. Lucia.
0: Milujem, Lucka, ďakujem ti veľmi pekne. Dúfam, že vždy bolo dosť. Že vždy to nejako vyšlo. Napísala nám ešte Maťka, že papuče, musia byť papuče.
4: Áno,
0: súhlasíme Mati, ďakujeme ti veľmi pekne a pokojne sa pridajte aj vy ostatní, lebo do 17. dávame dokopy hotelové desatoro, ktoré pravdepodobne bude mať 10 alebo aj viac bodov, asi 20. 0903 943 003. Pokojne dajte vedieť do Fan Rádia. A ešte raz.
5: Napíš do Fan Rádia. @fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.

0: self-aware vo Fanrádiu, takto po 15. A poďme k jednému športovému úspechu, lebo slovenská triatlonistka Nikola Čorbová zvíťazila tento víkend v najnáročnejšom triatlone na svete Norseman Extreme Triathlon v Norsku. Nikola zvládla za neuveriteľných 12 hodín, 4 minúty a 56 sekúnd. Ako to celé vyzeralo? No, najskôr absolvovala 3800 metrov plávania, potom nasledovalo 180 kilometrov na bicykli a nakoniec ešte maratón, ale nielen tak hociaký maratón. Maratón so stúpaním na miestny vrch do výšky 1883 metrov pod morom. Celková dĺžka trate je približne 226 kilometrov. Ja už som len z tohto unavená, keď to čítam. A Nikola to celé zvládla a nielen, že zvládla, ona to celé vyhrala. Nikola, ahoj, gratulujeme ti vo Fanrádiu všetci.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Brutálny výkon, ako sa cítiš po tom celom?
1: No však, to ako ste povedali, no tých 12 hodín a 4 minút aj cítim, ale nie, dobre sa cítim, akože dá sa povedať, že celkom akože rýchlo sa telo regeneruje a viac menej som v pohode,
0: ako všetko ide. Normálny človek, fajn, keď by si povedal, že idem do najnáročnejšieho triatlonu, asi nie, že čo si ty povedala, že prečo sa človek rozhodne, že ide do toho?
1: Vždycky to bol môj sen vlastne, to vidieť, zažiť, prežiť a tak ďalej, uvidieť norskú krajinu a všetko sa to podarilo a ten výsledok bol ako bonus.
0: A ktorá časť bola možno pre teba najťažšia z toho celého?
1: Skočiť z lode do fjordu.
0: Bol to šok?
1: Bolo to, ja som stála tak medzi prvými najprv, som sa tak pozerala, že koľko sa tam dole, ako to vyzerá, koľko metrov, že či fakt tých 4 metre, že či to je hlboko a tak ďalej, že, lebo to Ježiš, toľko sa skákalo a oni, že už skáč a ja, že ja ešte nejdem, ja som utiekla. oni že poďte náš, že už musíte, ja ešte nejdem, ja ešte som si tak vyrátala, lebo som musela doplávať ešte nejakých 400 metrov, uh-huh. Som si vyrátala, že by som to stihla zase na ten štart, lebo tam je to neúprosne, buď človek skočí, alebo je neskoro na štarte.
0: Okay,
1: to
0: okay.
1: Bolo také naj...
0: A čo bolo možno také najkrajšie pre teba? Asi to, že si
1: všetko
0: vyhrala?
1: Od začiatku, celá tá atmosféra a to všetko, to bolo od začiatku dokonca veľmi pekné. Aj to bolo pekné, že sme boli viacerí zo Slovenska. Tiež ja som veľmi ďačná vlastne tým môjmu supportu, čo tu bol so mnou, ktorý fakt, že sme pekne spolu spolupracovali, všetko, ako sme si naplánovali, išlo a vlastne každý jeden ten moment bol úžasný, plus Nori vedia skvele pozbudzovať a aj zavesľovala som si s nimi počas behu, snažila som sa interagovať a si to užívať, koľko sa dá a koľko som vládala.
0: A čiže platí tu, že cesta je cieľ?
1: Cesta je cieľ.
0: Presne tak. A čo všetko presne sa ti dialo počas tých 12 hodín v hlave? Že len tá radosť, alebo boli chvíle, kedy si hovorila, že prečo som sa do toho dala?
1: Nie, to absolútne. Ja som skôr bola taká, na bicykli som bola troška dojatejšia, ako som si myslela, že budem aj slzičkami tam počas tohto. Že kde som vlastne, že som sa tu nadostala. Že dvakrát som vlastne sa musela, že bicykli nevymýšľaj. Nebo dojata, na to máš ešte čas, hej. Tak priebežne, podľa toho, že vedela som, že tu ma bude občerstvovačka, tak na toto sa sústredím, alebo a tuto sú ľudia, tak dám. A všeobecne treba dávať pozor, to sa išlo tiež za premávky a to, čo sa týka cyklistiky a behujú, vlastne tiež to bolo počas.
0: Tak ešte takto v závere ti chceme pogratulovať. Veľmi sa z toho tešíme a ďakujeme ti veľmi pekne, že sme ti mohli zavolať a že sme s tebou mohli zdieľať tú radosť.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne a ďakujem aj všetkým, ktorí mi držali prsty a aj za všetky tie, čo mi prišli blahoželania, takže ďakujem.
0: Tak budeme ti držať palce na budúce a na budúce ti teda voláme tiež.
1: Ďakujem.
0: Tak ešte pekný deň.
1: Aj vám pekný deň.
0: Ahoj. Počúvate Popo Show s Andreou.

0: Alex Warren Ordinary vo Fan Rádiu a ja som si práve uvedomila, vďaka poslucháčovi, že som pred chvíľou povedala, že odbehla maratón, ktorý bol 1800 niečo pod morom, metrov pod morom. To by sa ťažko behalo. Takže opravujem sa nad morom. Tak, čo robí týždeň dovolenky s moderátorom? Ďakujem ti veľmi pekne za korekciu, Sergio. Pre teba tá ďalšia pesnička, ale pomedzi to ešte spraví počasie slovenské cesty z Leškovej 5, ktorá je neviem ako nad morom, ale je nad morom. Tak ideme na to, Vládko už o chvíľu.
1: Využite letný výpredaj v Planeo s garanciou najnižšej ceny. Chladničky, zaváracie hrnce, sušičky ovocia, aj tisíce ďalších produktov teraz so zľavami až do 30%. Nakupujte v predajniach Planeo a na planeo.sk.
2: Už tam budeme?
3: Prestaň!
2: Uči,
3: už tam budeme?
2: Nie, teplo.
4: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
5: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
6: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
7: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
8: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz kuracie horné alebo dolné stehná kilogram dlhodobo iba 2,59. A kuracie prsné rezne kilogram len 5,29 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
9: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.
10: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
1: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Staropramen, pol litra len za 45 centov pri kúpe 6 kusov. Vajcia podstielkové, 10 kusov len za 99 centov a maslo Wajk 82% tuku, 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
12: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Začíname upozornením. V Bratislave pred prístavným mostom smerom z Avionu je na krajnici odstavené auto, takže tam zvýšte opatrnosť. Nehodu odstraňujú v Bratislave na prístavnom moste smerom do Petržalky. Zrazilo sa tam viacero aut a treba tam rátať aj so zdržaním. V kolone čakáte na D1 na 52. kilometri z Bratislavy smerom na Trnavu. Je tam blokovaný pruh a počkáte si tam cca 20 minút. No a mám tu aj radar. Bratislave na Lamackej ceste, jazdí tam čierna Octavia. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite opatrne.
11: Správy Fanrádia.
12: Pokračujeme správami o 16. Extrémne sucho je najmä na juhozápadnom a západnom Slovensku a v južnej časti stredného a východného Slovenska. Celkovo zasahuje približne 55% územia. Informuje o tom SHMu na svojom webe s tým, že sucho rôznej intenzity je prakticky na celom území. Od dnes začínajú v praxi naplno fungovať nové pravidlá. Tie prináša zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu. Uviedol to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.
13: Do 31. júla mali podľa zákona zamestnávateľia si stanoviť nové štruktúry odmeňovania a od dnešného dňa to už bude Národný inšpektorát práce, ako aj ministerstvo práce, kontrolovať dodržiavanie zákona.
12: Minister poukázal aj na ďalšie zmeny. Po novom je zamestnávateľ povinný zabezpečiť nediskriminačné podmienky ešte pred vznikom zamestnania. V inzerátoch musí zverejňovať názov pracovného miesta tak, aby sa nezakladal iba na jednom pohľaví. Radikalizácia medzi mladými narastá. Spúšťačmi môžu byť pocity samoty či ohrozenia. Upozornil na to komisár pre deti Jozef Mikloško.
14: Je to veľký problém, nie je to problém len slovenský, je to medzinárodný problém. Hlavne v tých vyspelých krajinách stúpa radikalizácia, ale stúpa radikalizácia celosvetovo aj v rozvojových krajinách. A je to problém, ktorý má obrovské dôsledky samozrejme a svoje vážne korene, o ktorých treba hovoriť, lebo nevieme riešiť radikalizáciu, keď nehovoríme o koreňoch, ktoré ju spôsobujú.
12: Komisár upozornil zároveň na nebezpečenstvo internetu. Poukázal na to, že ak na ňom vyhľadávame nejakú konkrétnu tému, algoritmy nám začnú ponúkať ďalší podobný obsah. Je to najnebezpečnejšia vec celej radikalizácie. Pretože mladí začnú mať pocit, že všetci sú radikálni, nespokojní a majú rovnaký názor. Futbalisti Slovana Bratislava sa v prípade postupu cez švédsky tým Mjelby stretnú v play-off Ligy majstrov s víťazom súboja arménskeho Araratu a slovinskej Celie. Rozhodol tom žreb v Nione. Ešte si povieme, aké nás čaká zajtra počasie. Bude jasné až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Cez deň ojedinele môžu byť prehánky a aj búrky. Bude mimoriadne teplo a lokálne aj dusno. Denná teplota od 31 stupňov na krajnom severe do 40 stupňov na juhozápade.
0: Ahojte, pekný pondelok vám všetkým prajem aj po 16. z Eteru Fanrádia, 16.05, 3. august, Jerguš, všetko najlepšie k meninám. V tejto hodinke si dáme 3 aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Pokračujeme aj v hotelovom desatore, to znamená, že chceme vedieť, čo musíte urobiť, keď prídete na hotelovú izbu. Čo je to vaše? 0903 943 0903.

0: A ešte ten vysoký tón by ste mohli potiahnuť. Ariana a Stay vo Fan Rádiu. Poľský plavec to dokázal. Dostaneme sa spoločne aj k Spider-Manovi a aj k oblohe. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Naši severní susedia si pripisujú jeden extrémny športový úspech. Poľský plavec Bartolomej Kupkovský sa totiž zapísal do histórie ako prvý človek na svete, ktorý preplával Baltské more. Športovec pokoril 160-kilometrovú trasu zo Švédska do Poľska za 55 hodín. To je doba, počas ktorej bol v studenej vode, bez kontaktu s loďou a bez akéhokoľvek odpočinku. Tento úspech prišiel až pri jeho 5. pokuse, ale absolútne to stálo za to, lebo na pláži ho čakal skandujúci dav, ktorý sa takto tešil z jeho úspechu.
1: Dávaj, Marte! Dávaj tu!
0: Samozrejme, aj my vo Fan Rádiu, klobúk dole. Fanúšikovia Spider-Mana musia byť v posledných dňoch úplne vo vytržení, nielenže je čerstvo v kinách nový hraný Spider-Man s Tomom Hollandom a vraj je to fakt vydarené pokračovanie, ale do toho prišlo aj oznámenie o novej premiére. Tentokrát je reč o pokračovaní toho animovaného Spider-Mana. Film Spider-Man Beyond the Spider-Verse dorazí do kín už 18. júna 2027. Pokračovanie pritom sľubuje nadväzovanie na predchádzajúce úspešné časti tejto série. Tento mesiac sa oplatí pozorovať oblohu viac ako inokedy, lebo práve v auguste nás čaká niekoľko astronomických javov, pričom niektoré sú extrémne raritné a ak ste teraz takí, že... tak vyťahujte kalendáre, diktujem vám všetky dôležité dátumy. Ako prvé zapisujte 12. august, lebo práve vtedy bude na Slovensku pozorovateľné čiastočné zatmenie slnka. Ak by ste chceli vidieť úplne zatmenie, to bude viditeľné napríklad v Španielsku, alebo Grónsku, alebo na Islande. Viete, kam cestovať? O deň neskôr, teda 13. augusta, dosiahnú svoje maximum Perseidy. Pri jasnej oblohe môže byť viditeľných cca 100 meteoritov za hodinu. No a na konci mesiaca, konkrétne 28. augusta, sa na oblohe udeje čiastočné zatmenie mesiaca, ktoré tiež uvidíme aj u nás na Slovensku. Tak dátumy poznačené, viete, kedy máte čo vidieť.
2: Počúvate Popov Show s Andreou.

0: 1973, tak sa volá pesnička od Jamesa Blunta, ktorú sme si hrali po 16. takto v pondelok vo Fan Rádiu v rámci popoludnia. A my zisťujeme, keďže je leto, čas dovoleniek a hotelov, že aké je vaše hotelové desatoro, že čo musíte urobiť, keď prídete na hotelovú izbu. Ja som spomenula, že nechápem, že ešte niekto nenapísal, že po príchode do hotelovej izby dá hneď dole z postele ten prehoz, tú postelnú štólu slávnostnú, aj tie dekoračné vankúšiky, viete. No a Miro sa ozval.
1: Presne s tou štólou na posteli to musí znieť preč, alebo tie prehozy. A potom ešte kontrolujeme s manželkou vešiaky. Či je na izbe dosť vešiakov, a to bude asi všetko. Majte sa fanfárovo a tí, ktorí cestujete, šťastnú cestu.
0: Miro, ty si super zlatý. Ďakujeme ti veľmi pekne. Mne sa páči, že hotely začali robiť vešiaky tak, aby sa nekradli. Že nevieš ich vybrať a zobrať so sebou. To je super. Miro, ďakujem ti. Posúvam sa k Janke. Janka má čo? Čo musíš urobiť, keď prídeš na hotelovú izbu?
2: Čaute, Fanko. Môj manžel vždy skontroluje, kde je bidet. Lebo kde je bidet, tam sa dobre. A ja skontrolujem, či je fľaša na uvítanie. To mám tak rada.
0: Taký kontrast, áno. Dobre, Niki, čo máš ty?
3: Ahojte, medzi moje desatoro jednoznačne patrí, že si musím skontrolovať návliečky, či nie sú špinavé a uteráky, lebo niekoľkokrát sa stalo, že keď sme došli do hotela, tak práve návliečky boli od niečoho a naozaj som to nechcela znovu zažiť. Takže toto je patrí 100% medzi moje desatoro, že toto sa musí jednoducho skontrolovať.
0: Mm-hmm, súhlasím. Veľmi dobrý podnet od Niki. Ďakujem ti veľmi pekne a mám tu ešte Barbarku. Čo máš ty?
4: Takže u nás je bezpečnosť na prvom mieste a vždy, keď ideme do hotela, tak môj manžel, čo urobí prvé, je, že skontroluje plánik únikového východu v prípade požiaru. Čaute, ahojte.
0: Wow, BOZP na hotelovej izbe. To je super. Ja sa ešte čudujem, že nikto nenapísal, že vybrať perinu, lebo ona je vždy zastrčená tak, že sa tam človek ledva dostane. Takže to je ešte podľa mňa niečo, čo musí človek urobiť, aby sa normálne mohol pohybovať na hotelovej izbe. Dávame dokopy hotelové desatoro, čo musíte urobiť, keď prídete na hotelovú izbu. Ak máte čosi aj vy, dajte vedieť, do 17. sa počujeme.
5: Napíš Andrej do Fanrádia. Hotel@fanradio.sk, SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003.

0: David Guetta si a Beautiful People vo Fan Rádiu. Zisťujeme vaše hotelové desatoro, čo musíte urobiť, keď prídete na hotelovú izbu. Super veci píšete, v ďalšej polhodinke viac, ale po polhodinke aj slovenské cesty. Vladko vie totiž to viac, čo sa tam deje.
1: V zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
2: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 45 centov od dvoch kusov z Lidl Plus. A deva rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
3: Poznáte novú Kia K4? Nástupca obľúbeného modelu Kia Ceed je ešte väčší, modernejší a vyspelejší. S jedinečnou 7-ročnou zárukou Kia a teraz aj so zimnými pneumatikami a 3-ročným servisom zadarmo. Nová Kia K4 u všetkých predajcov Kia už od 20 790 eur.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Stabilná práca, o ktorú sa môžete oprieť. V stredu 12. augusta o 14. sa v DP Jurajov dvor uskutoční náborový deň dopravného podniku Bratislava. Zistite, prečo je práca vodiča autobusu správnou voľbou a vyskúšajte si riadiť autobus priamo u najzamestnávateľa v kategórii doprava a logistika. Vodičský preukaz skupiny D získate zadarmo v podnikovej autoškole už ako zamestnanec DPB. Registrujte sa na dpb.sk.

0: Idem? Nejdem. Idem? Nejdem. Idem? Jasné, že idem na dovolenku. Dopravný servis vám prináša cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pán rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlasujete nám upozornenie. Na D1 pred Bernulákovom smerom zo Senca je v pravom pruhu odstavené auto, takže tam zvýšte opatrnosť. Nehodu odstraňujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom k tunelu Sitina. Havarovala tam motorka s autom a treba tam rátať aj so zdržaním. No a v kolone čakáte na D1 na 52. kilometri z Bratislavy smerom na Trnavu. Je tam aj blokovaný pruh a počkáte si tam asi 20 minút. Z dopravy to na teraz všetko. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Idem do Egypta, Turecka, Grécka alebo Španielska. Idem všade. Dopravný servis vám priniesla cestovná agentúra Idem.sk. Dovolenky na jednom mieste.

ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: To už skončili majstrovstvá sveta vo futbale?
1: Áno.
0: No dobre, jasné, že to vieme. Daj, daj. So zľakou, Vládko, čo?
1: Áno.
0: Že som mimo. Daj, daj, Shakira, Burna Boy vo Fan Rádiu a vo Fan Rádiu v rámci popoludnia dávame dokopy hotelové desatoro, lebo zisťujeme, čo musíte urobiť, keď prídete na hotelovú izbu. A máme ďalšie kolo tejto edície, lebo napríklad aj Anička sa ozvala.
2: Ahojte, tak ja kontrolujem ako prvý sprchový kút a moji chlapi, či je na hoteli Wi-Fi, aká silná, aké sú kanály na toľke a samozrejme, či je smart.
0: Áno, presne tak. Či sa náhodou nezabudol niekto odhlásiť z Netflixu, HBO a rozpozerať nejaké somariny, nech sa potom čuduje doma. Janka sa ozvala tiež.
3: Musím urobiť video, kým je izba uprataná.
0: Video, presne tak. A polovička čaká, kým dotočíš video na Instagram. A koniec videa musí byť vždy, že tak hladne odkryješ tú záclonu, aby všetci videli, aký máš výhľad. A potom, keď ideš okolo zrkadla, tak sa musíš uhýbať, aby ťa nebolo vidno. Alebo zakývaš do zrkadla. Ahojte, tu som na hoteli. Dobre, výborne. Dominika sa ozvala tiež.
4: Absolútne číslo 1. V hotelovom desatore by malo byť odhodenie dekoračných vankúšikov do zabudnutia na spodok skrine a do skrine pod posteľ na gauče a celé tie obliečky z tej hnusnej kusacej látky, ktorú podľa mňa nikto neprie. Čaute, Dominika.
0: Čau. Áno, presne tak, že pod gauč, do skrine, von oknom, chápem. Paťo sa ozval tiež. Čo je to u neho?
5: Andrea, najdôležitejšie je skontrolovať, či je dostatok toaleťáku. Hneď potom, čo je free vo minibare. A keď nič nie je, tak rýchlo vybrať minibar a hodiť tam tú domácu, ktorú som si doniesol, nech sa chladí.
0: Domácu jablčnú šťavu. Presne tak. Vždy so sebou. Kdekoľvek. Musí byť. Lukáš sa ozval tiež, čo máš ty, čo musíš urobiť ako prvé, alebo len tak na hotelovej izbe, lebo musíš?
6: Ahoj Andy, za mňa odpoveď na otázku, co udělám jako první, když vejdu do hotelového pokoje, tak přece vyzkouším, jestli nevrže postel. Z různých důvodů.
0: Ahoj Lukáš, lebo sa veľmi asi prevraciaš v noci a nechceš rušiť iné hotelové izby. To nám je úplne jasné. Ešte tu máme Janku.
7: Ahoj, po príchode do hotela v prvom rade skontrolujem, či mám zásuvku. Ako si ináč nabijem mobil?
0: Presne tak, praktická Janka, čo najbližšie k posteli. Je to tak. Super, ďakujem veľmi pekne a ak máte niečo aj vy, tak sa ešte pokojne ozvite do 17. Totiž to počujeme a hľadáme hotelové desatoro, čo musíte urobiť, keď prídete na hotelovú izbu.
8: Napíš Andrej do Fanrádia popol@fanradio.sk SMS alebo WhatsApp na 0903 943 00.

0: hračka, ktorá je v znamení rýb. To je fun fact, ktorý potrebujete vedieť. Tak to pred 17. Nemáte za čo. Wow. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Jej novinka. To sme si hrali vo Fan Rádiu krátko pred 17. Po 17. pondelky nie sú zlé s Macou a Tibim, čo znamená, že ja sa lúčim spolu s vami, ale musím vám povedať takto v závere popoludnia, že mi s vami bolo super a že sa počujeme aj zajtra od 14. do 18. Ja som Andra, Dominika, zdraví tiež.
1: Čauko.
0: Čauko. A Vládko už o chvíľu spraví počasie slovenské cesty. Tak čaute, pekný pondelkový večer, dávajte si na seba pozor. Ahoj! Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
1: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
2: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
3: Filmové leto v Aqualande Moravia prvýkrát.
4: Kamera.
5: Ide.
4: Zvuk.
5: Ide.
4: A akcia.
3: Adrenalín na tobogánoch, osvieženie v bazénoch a kopa zábavy pre celú rodinu.
6: Hviezdne filmové leto v Aqualande začína práve teraz. V hlavnej úlohe vy.
3: Viac na www.koupejse.cz.
7: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Pán Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Začíname nehodami. Na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom k tunelu Sitina. Havarovala tam motorka s autom a treba tam rátať so zdržaním. Nová nehoda je v Bratislave na križovatke Staromestská Štefaníkova. Sú tam teda až dve nehody za sebou. No a ďalšia nehoda je aj na R3 pri Trstenej smerom z Poľska. Tam sa zarazili dva kamióny a pre nehodu je obmedzený len na jeden pruh. V kolone čakáte na D1 na 52. kilometri z Bratislavy smerom na Trnavu. Blokovaný je jeden pruh a počkáte si 20 minút. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
8: Správy Fanrádia.
9: Pokračujeme správami o 17. Opätovne sa šíria podvodné e-maily, v ktorých sa páchatelia vydávajú za finančnú správu. Informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
10: Podvodníci sa prostredníctvom e-mailov vydávajú za finančnú správu a informujú adresátov o údajnom nároku na vrátenie daní či daňovom preplatku. V zasielaných správach vyzývajú občanov na potvrdenie osobných údajov prostredníctvom priloženého odkazu. Následne sľubujú vyplatenie údajného preplatku na bankový účet. Ide však o podvodný spôsob získavania citlivých údajov.
9: Danieri v tejto súvislosti vyzývajú občanov, aby na takéto správy nereagovali, neklikali na odkazy a neposkytovali žiadne citlivé informácie. Výstavba rýchlostnej cesty R1 medzi Banskou Bystricou a Slovensko-Ľubčou sa predĺži o 2 roky. Vyplýva to z dodatku k zmluve zverejneného v centrálnom registri zmluv. Namiesto decembra má byť 3-kilometrový úsek hotový až do konca roka 2028. Jedným z hlavných dôvodov meškania je predĺžka plynovodu. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová v liste španielskému premiérovi Pedrovi Sanchezovi vyhlásila, že je potrebné urobiť viac pre posilnenie hraníc Európskej únie. List vznikol po minulotýždňovom masovom nápore migrantov do španielskej exklávy Ceuta v Severnej Afrike. Futbalisti Dunajskej Stredy sa v prípade postupu cez holandský klub Twente Enschede do play-off konferenčnej ligy stretnú s úspešnejším z dvojice Dynamo Kiev FK Karabach. Rozhodol o tom dnešný žreb v sídle Európskej futbalovej únie.
11: Aká je predpoveď na víkend? Jedlo a pohoda na terase reštaurácie Riesling. Počasie vám prináša ocenená reštaurácia Riesling v Mikulove.
9: Zajtra bude jasné až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Cez deň ojedinele môžu byť prehánky a aj búrky. Mimoriadne bude teplo a lokálne je dusno. Denná teplota od 31 stupňov na krajnom severe do 40 stupňov na juhozápade.
11: Predpoveď na víkend je už jasná. Gastronomické nebo v ocenenej reštaurácii Riesling v Mikulove. Reštaurácia Riesling.com.

0: sú zlé. Nie sú zlé.
1: A obzvlášť nie, keď je to ten pondelok toho týždňa, v ktorom budeme mať aj Livestream Festival. Je tu Tibor, je tu Macka.
2: A je tu stále aj Vladko, ktorý je tu mimochodom inak každý pondelok. Som si uvedomila.
3: Ja som si zaplatil pernamentku takto s vami.
1: To ja som po španielsky, akože si. To nebola otázka. Ale Vládko, zopakuj prosím, na koho sa ty najviac tešíš na Livestream Festivale?
3: Na Kaliho.
1: Vedela si vravel, že na Tibora a Macu.
3: Jo, áno, ale ja, že sa pýtaš na interpreta.
2: Ja som vedela, že on vždy niečo nepovie.
1: Ja som dúfal, že zopakuje tú istú odpoveď a úplne len tak zrazu povedal Kaliho.
2: On tam bude?
3: Áno.
2: Aha, okej, okay. Inak aj Maca s Tiborom vysielajú v sobotu ráno.
3: Na vás sa teším ešte viac.
1: A my sa tešíme, že ste spolu s nami. Do 20. budeme dnes, ako vždy.
2: Áno, nič sa nezmenilo a iba Vladková odpoveď sa zmenila, ale dnes tu máme našu kávu.
1: Čo sa tiež zmenilo, lebo už nie je káva.
2: Áno, áno, myslíme Dominiku Kavašovú, ktorá už nie je Kavašová, ale je Fisher, pretože sa vydala a bude u nás v celebritnej hádanke.
1: Tak ja si ju pamätám ako veselú, uvidíme, či toto sa nezmenilo.
2: Ako šialenú, ako úplne dzignutú, či jak sa to hovorí, v najlepšom, lebo je úplne fantastická.
1: Pondelky nie sú zlé, sú šialené.
0: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 000 poslaním SMS v tvare. Zarábaj, medzera, krstné meno na 70-10 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Ale party, pozor na nich. One Republic u nás vo Fan Rádiu a tiež Aleso. Teraz neviem, že kto sa úplne zapričinil preto, aby sme mali takúto party vo Fan Rádiu. Asi najskôr naša milá dramaturgička.
1: A ja.
0: A ty?
1: No jasné.
0: Ty si vyberala tie pesničky?
1: Ja som Alicke hovorila, že chce to trošku väčšiu party, lebo pondelky treba poriadne oslaviť.
0: Neurazila sa, lebo to môže byť aj akože taká kritická spätná väzba,
1: hej,
0: vieš?
1: Dala mi jednu facku, ale zvládla to.
0: Dobre, dobre, už nerozprávaj. Prepáč, to by som nikdy nespravil.
2: Celebritná hádanka.
1: Au.
0: Pravím nikdy.
1: Tak od teraz. V celebritnej hádanke je u nás žena, ktorú nikdy neudrieš, ani kvetinou.
0: Žiadnu by som. No.
1: Presne tak. Žena, skvelá, talentovaná, multitalentovaná herečka, v podstate už aj scenáristka a speváčka, hudobnička, kadečo, aj dvojnásobná mama Dominika Kavašová už nie, ale Dominika Fischer.
0: Je šialená, áno, ja si pamätám, keď prišla k nám do Fan Rádia, ale nepamätám si vôbec a ani neviem, že čo ideme hádať. To si zisťovala ty?
1: Áno, zisťovala som, chcela som takú vec, že čo robí na materskej a tak, a ona, že dajme, čoho som sa bála, moju fóbiu.
0: OK, prvá indícia.
3: Dalo by sa bez toho žiť, ale bez toho si veľmi ochudobnený.
0: Čiže ona má
1: fóbiu z niečoho, bez čoho by sa dalo žiť, ale bez toho si vlastne ochudobnený.
0: Ty brďo.
3: Dalo by sa bez toho žiť, ale bez toho si veľmi ochudobnený.
0: Dobre, my hádame fóbiu, ktorú stačí pomenovať, že čoho sa bojí, hej,
1: áno.
0: Že nie arachnofóbia, rozumieme.
1: Nie.
0: Dobre, dobre, inak bál som sa, vlastne som to povedal celkom na šupu, ale hej.
1: Dalo by sa bez pavúkov žiť?
0: Asi, hej, však.
1: Ale bez pavúkov si ochudobnený? Toto môže povedať matka zem. Ale ja teda nie.
0: A Dominika je, tak z časti matka zem.
1: Tak trošku. No, nie je to arachnofóbia a áno, áno, hádame ja to, čoho sa bojí.
0: Mm-hmm. Dobre, a ona, aj napriek tomu, že sa toho bojí, je teda ochudobnená, alebo naučila sa s tým žiť? Nevravím, že toto nás zachráni, ale
1: Áno, robila to aj napriek tomu, že sa toho bála.
0: Robila? Takže to je činnosť?
1: Alebo teda kurník, šopa.
0: My hádame činnosť?
1: No, on, áno.
0: Podľa mňa sme zistili viac, než sme chceli.
1: Takto, ale bola to Je to niečo, čoho sa bála, ale akože robila to, pretože aha, bez toho si veľmi ochudobnený.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: V živote, no, keď to nemáš.
0: Dá sa to aj pod 18 rokov robiť?
1: Áno, a vrelo to odporúčam.
0: Mm-hmm, OK. Dobre, dajte vaše tipy, že z čoho má strach, respektíve fóbiu Dominika Kavašová, už Dominika Fischer, a s tým, že vieme, že je to činnosť.
1: Áno, ale akože, no, napríklad, vieš, čoho mám ja fóbiu?
0: Zo žuvačiek, no, to je pravda inak.
1: No, no, no.
0: Ale takú, že ja si nemôžem dať žuvačku, keď som v tvojej blízkosti.
1: Môžeš, ale som na teba veľmi nepríjemná.
0: To je pravda, preto nemôžem. No dajte vy tip, a teraz hádame Dominiku Kavašovú, Fischer, že aká je jej fóbia najväčšia, respektíve čo sa najviac bojí.
1: Áno.
0: Mm-hmm, vieme, že?
3: Dalo by sa bez toho žiť, ale bez toho si veľmi ochudobnený.
2: Celebritná hádanka.
4: Je to naša káva?
0: Áno.
4: Z Fan Rádia?
0: Nie.
4: Hádame jej fóbiu?
0: Áno.
4: Tak nám napíš

0: Akurát náš Vladko zo správ hovorí, že si dal túto pesničku aj na streamovacej platforme medzi lajknuté a že to počúva non-stop dookola. Country Girl ste počúvali Mark Dan u nás vo Fanrádiu.
1: Keby sme nepočúvali túto pesničku z Fanrádia, tak sme veľmi ochudobnení.
0: To je pravda, aký len veľký mostík si spravila.
1: Celebritná hádanka. Pretože vo Fanrádiu dnes máme herečku Dominiku Kavašovú Fischer, bez Kavašovú, ja na to stále zabudám. A ona nám povedala o svojej fóbii, ktorú mala kedysi v minulosti. A bez nej, bez tej veci, ktorej sa bojí, by bol človek veľmi ochudobnený.
2: Dalo by sa bez toho žiť, ale bez toho si veľmi ochudobnený.
0: Toto bola prvá indícia, akurát, že Macka, mám taký pocit, že sa preriekla, lebo potom vravela niečo na štýl, že... A teraz mi ukazuje, nepripomínaj to. Čo už, musím to už dopovedať. Že je to nejaká aktivita.
1: Neviem, či úplne aktivita, ale akože nie je to vec.
0: No, určite je to niečo podstatné, čo sme zistili, lebo neteší sa z toho, že to tu opakujem dookola. Váš tip od Janky napríklad?
3: Ahojte, no tak podľa mňa je to určite len sex. Ako porodila, už má z toho strach jednoducho. Čaute.
0: Ľujeme Janku, fakt.
1: Janka, no. Konečne si mala priestor na nejakú činnosť a mohla si to sem frcnúť, ako sa hovorí ľudovo.
0: Mňa najviac pobavilo, ale keď sme hádali kapelu a ona povedala Sex Pistols.
1: Áno, áno, áno. A bolo tam toho viac, čo Janka dala. Aby ste rozumeli, Janka je naša štamgastka, posluchačka, ktorá vždy háda sex. Nejakým spôsobom ho pretvorí.
0: Tak raz to musíme dať. Raz to musíme nájsť niekoho, kto bude správna odpoveď.
1: A bude hneď po hre.
0: Pravda. Ešte tu, pravda. Ešte tu Anička.
4: Dominika sa bojí plávania.
1: Mhm. Daj.

0: Nie je to tak. Dominika pravdepodobne plávať vie, alebo teda nemám túto znalosť.
1: Uh-huh. Dajme druhú indíciu.
2: Niekedy mi stačí iba občiansky preukaz.
1: Ja tuším, no.
0: Mm. Kurník šopaty, prečo si mi dával také dobré otázky?
1: Ja tuším, no.
0: No.
1: Ty brďo, z tohto má strach Dominika, ale tak nie je sama, nie? Nie, že to má viacero ľudí strach.
0: Ona mala strach si kupovať alkohol.
1: A
0: niekedy jej stačil občiansky preukaz.
1: Hej, ono väčšinou až potom, keď si ho kúpiš, už nemáš strach, ale predtým... Hej.
0: No jasné, že máš strach, lebo keď nemáš občiansky preukaz, ano. Máš teda od 15, ale nemáš ano. Vek...
1: Nemáš 18, hej.
0: Tak musíš mať veľkú fóbiu, veľký strach.
1: Hm. Dobre, ja tuším, ja už sa bojím vôbec pýtať. Poďte vy sa spýtať tiež nás oboch, že z čoho by mohla mať strach Dominika Fischer, rozumej donedávna Dominika Kavašová.
0: Áno.
2: Niekedy mi stačí iba občiansky preukaz. Celebritná
3: hádanka. Je to naša káva?
1: Áno.
3: Z Fanrádia?
1: Nie.
3: Hádame jej fóbiu?
1: Áno.
3: Tak nám napíš

0: veľmi ľúbi tento... Tento vibe.
1: Hej, sme počuli. Sme mali možnosť si všimnúť.
0: Ale mám rada túto pesničku, dokonca mám na to aj tanček.
1: Mňa teší, že našim Vladom, s ktorým pôjdete o chvíľočku na slovenské cesty, ani nepohlo. Pri tom ako macka iba. Ani s tým nehlo. Je zvyknutý.
0: Áno, on pozná svojich kolegov. Podľa mňa toto sa mu ale deje v jeho vnútri.
1: Aha.
0: On vyzerá úplne pokojne, ale vnútri
1: že
0: to znie takto.
1: Je taká tichá voda, ale vo vnútri žije. Hej?
0: Ale vo vnútri brehy mi je.
1: Tak poďme na tie brehy, ale slovenských ciest.
2: Počúvate Fan Rádio, lebo pondelky nie sú zlé. Fan Rádio.
3: Využite letný výpredaj v Planéo s garanciou najnižšej ceny. Chladničky, zaváracie hrnce, sušičky ovocia, aj tisíce ďalších produktov teraz so zľavami až do 30%. Nakupujte v predajniach Planéo a na planéo.sk.
4: V Tesku platíte menej. Práve teraz broskyne, kilo len za euro 79, family maslo, 200 gramov len za 85 centov a tuniakový šalát Franz Josef viac druhov len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Horúce leto, ešte horúcejšie zľavy v Designer Outlet Pandorf. Počas Final Sale Week na teba čakajú extra zľavy až do 50% z outletových cien. Osviež svoj letný šatník s ponukami od značiek Nike, Birkenstock, Converse alebo Levis. Poponáhľaj sa. Akcia trvá len do 8. augusta.
6: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska Hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Pekný večer s Fan Rádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie. V Nitre na začiatku obchvatu smerom Spaty horí auto. Hlásite tam veľké zdržanie a odporúčate sa tomu vyhnúť. Pokračujeme nehodami. Na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom k tunelu Sitina. Havrovala tam motorka s autom a treba tam rátať so zdržaním. Ďalej v Bratislave na križovatke Staromestská a Štefánikova. Sú tam dve nehody za sebou. No a ďalšia nehoda je aj na R3 pri Trstenej smerom z Poľska. Tam sa zrazili dva kamióny a pre nehodu je obmedzené len jeden pruh. Obmedzenie hlásite medzi obcami Veľké Leváre a Moravský Svätý Ján. Horí tam les, úsek je aktuálne neprejazný a v kolóne čakáte na D1 na 52. kilometri z Bratislavy smerom na Trnavu. Tiež je tam blokovaný pruh a počkáte si 20 minút. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite opatrne.
6: Dopravný servis a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska Hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.

0: Počúvate Fan Rádio, pondelky nie sú zlé s Macou a s Tiborom. My sme inak veľmi radi, že sa zapájate do našej celebritnej hádanky, ale ja sa fakt bojím v tejto chvíli, že naša celebritná hádanka skončí skôr ako obvykle.
1: A už nemá ako skončiť skôr inak, lebo ideme na tretiu indíciu, takže potom už musí skončiť.
0: Nie, ale už ste to uhádli v podstate.
1: Áno?
0: Teda vyzerá to tak. Ty si sa tváril, že vieš.
1: Odpovedi? No tvárila, zistil som, že možno nie úplne.
2: Celebritná hádanka.
1: Hádame fóbiu, alebo čoho sa najviac bojí Dominika Kavašová, po novom Dominika Fischer. A to na základe indícií, kde prvá znela...
3: Dalo by sa bez toho žiť, ale bez toho si veľmi ochudobnený.
1: Druhá...
3: Niekedy mi stačí iba občiansky preukaz.
1: A teraz, čo to je?
0: Lebo dostali sme sa k tomu, že je to aktivita, alebo je to niečo, čo nie je vec.
1: Áno, áno, áno.
0: Nejaká činnosť proste. A niekedy stačí občiansky preukaz. No tak ľudia toho veľa poslali.
1: Napríklad sex, a ten sme zistili, že tento nie je, ale...
4: Ahojte! Čaute, fankači. Tak môj prvý tip bol starostlivosť o deti, ale keďže k tomu stačí len občiansky preukaz, tak tipujem chodenie na party.
1: Ale, že či to nie je chodenie na party, to ešte nevieme.
0: Mm-hmm. Nie.
1: Nie je?
0: Na to nepotrebuješ občiansky, či? Akože asi, ako kde je.
1: Hej, no. Hej, že keď kde si na dedine to nesledujú. Ale inak potrebuješ, ale...
0: Nie je to na chodenie na party. Myslím si, že Dominika bola ten typ, ktorý z tohto fóbiu naozaj nemal.
1: Ani o 6 ráno. Janka?
5: Ahojte, ja si myslím, že Dominika má strach z šoferovania.
0: Ó, to dobrý je dobré.
1: Dobrý tip.
0: A ty sa tváriš, ako keby si vedel správnu odpoveď.
1: No nie, lebo ja som si myslel, že správna odpoveď je to, čo tu mám práve teraz pustiť ako ďalší zvuk. Aha. Obrovský nadpis a pravím si, že tak asi to nie je správne.
6: Dominika má podľa mňa strach z lietania.
7: Tipujem, že Káva má fóbiu z lietania.
8: Má strach z lietania.
9: Dominika sa bojí lietania.
10: Dominika sa bojí práve lietania. Čo je škoda, lebo je to úžasné.
1: Patrím do tejto skupiny, tiež som si myslel, že to je lietanie.
0: Aha. Ľudia, vy ste tak prvoplánoví.
1: To hovor o mne.
0: Nie, akože poviem vám, toto je veľmi blízko. Keby sme hrali hru s horúco, nie, aha, teplo, teplo, áno, áno. Tak ste, takže horúco.
1: Takže sme blízko,
0: teplo, teplo,
1: keď si myslíme
0: horúco.
1: Lietanie.
0: Ale nie je to lietanie.
1: Ja som bol presvedčený o tom, že lietanie je teda tá správna odpoveď.
0: Nie je to až takéto konkrétne.
1: Sme vo vzduchu?
0: Aj, neviem, kdekoľvek. Akože vzduch je všade okolo nás.
1: Tá Maca však, ona vie tak dobre pomôcť, že...
0: Nie sme vo vzduchu v zmysle, že by sa to... Je to všeobecnejšie ako len lietanie. Mm-hmm. Daj ďalšiu indiciu.
1: Dobre.
3: Niekedy mi stačí iba občiansky preukaz.
0: Daj tu ďalšiu indiciu, prosím ťa.
1: Toto je ďalšia indícia.
3: Niekedy mi stačí iba občiansky preukaz.
0: No. No. Ty by tak niečo povedz, ja to idem nájsť.
1: Aha, mám.
3: Bez batožiny to nemá zmysel.
1: OK. Už máme správnu indíciu. Bez batožiny to nemá zmysel, veček, ale to je o lietaní celý čas.
0: Čak zamysli sa. Nie je to, je to oveľa menej konkrétne a viac všeobecné. Nehovor to nahlas, samozrejme. Nechajme aj ostatných.
1: Ty prďo, ja neviem, musíte mi pomôcť.
3: Bez batožiny to nemá zmysel.
0: Tá činnosť.
1: Aha, že ideme všeobecnejšie. Mm-hmm. Nie len lietanie, mm-hmm, ale napríklad aj to šoférovanie by tam mohlo byť?
0: Mohlo.
1: Aha, tak asi viem.
0: No konečne, to ti trvalo.
1: Ale že či viete aj vy, tak nám dajte vedieť do fanrádia, že čoho sa bojí Dominika Kavašová, teda Dominika Fischer.
3: Bez batožiny to nemá zmysel.
2: Celebritná hádanka.
11: Je to naša káva?
1: Áno.
11: Z Fanrádia?
1: Nie.
11: Hádame jej fóbiu?
1: Áno.
11: Tak nám napíš.

Leto, to je Fan Rádio.

0: A kto vie správnu odpoveď? Ja. Vy všetci viete správnu odpoveď na dnešnú hádanku, celebritnú hádanku, v ktorej máme Dominiku Fischer.
1: Celebritná hádanka.
2: Pre tých, ktorí nepostrehli, že sa vydala, tak Dominiku Kavašovú v pôvodnom znení. A je tu u nás vo Fan Rádiu, hádate jej fóbiu a dala nám indície.
3: Dalo by sa bez toho žiť, ale bez toho si veľmi ochudobnený. Niekedy mi stačí iba občiansky preukaz. Bez batožiny to nemá zmysel.
0: Aká veselá na záver.
2: Áno. Áno, a hlavne táto posledná indícia vám asi už úplne napovedala, aby ste si mysleli, že je to...
4: Po tejto poslednej indícii už vieme, že to je cestovanie.
5: Ahojte, myslím, že je to cestovanie.
6: No podľa mňa sa bojí cestovať.
7: Ja ti poviem cestovanie.
8: Dominika sa bojí cestovania.
9: Je to cestovanie?
10: Cestovanie.
11: Dominika má veľký strach z cestovania.
10: Cestovania.
12: Cestovania.
13: Má fóbiu z cestovania.
14: Myslím, že to je všeobecne ako cestovanie, že proste má strach nejak baliť sa, cestovať a všetky tieto veci.
2: Ja si myslím, že to posledné bolo až úplne najpresnejšie.
0: Dominika, ako to je?
3: Máte pravdu, uhadli ste to, takže mojou fóbiou bolo ešte donedávna, kým som nemala deti, cestovanie.
2: To je strašné.
0: To prvýkrát počujem.
2: Že má niekto vôbec fóbiu z cestovania. No, lietať, jasne. To je také typické. Áno, bojíš sa výšok a nevieš, čo sa stane a tak. Hej. Klaustrofóbia. No. Ale cestovať vo všeobecnosti? Na to sa aj popýtame, lebo...
0: Čo, že bojím sa vidieť nové veci? Čo?
2: Možno áno. Nie, ale to je hrozné, lebo vždy si s niekým, kto chce cestovať, rodina chce cestovať, frajer chce cestovať.
0: No, tak už chápem ten strach. Vždy si s niekým. Aha. Ak o tomto má byť cestovanie, chápem ten strach. Ale nie.
2: Neviem, zistíme to v ďalšej polhodinke, lebo Dominika Kavašová Fischer zostáva u nás vo Fan Rádiu.
0: Tak ostaňte aj vy.
1: Celebritná hádanka.
15: Je to naša káva?
0: Áno.
15: Z Fan Rádia?
0: Nie.
15: Hádame jej fóbiu?
0: Áno.
15: Už nám nepíšte.
16: Iba vo Fan Rádiu pondelky nie sú zlé.

0: Škoda, že si mi nezapol mikrofón trošku skôr. Ja rada robím tú vlnovku. Áno, áno, to som presne chcela takto urobiť. Z Fanrádia najnovšia vec od Taylor Swift, jedna krásna pesnička. Podľa mňa jedného dňa budú deti na ňu spomínať ako na nostalgickú, lebo je to z príbehu hračiek.
1: Toy Story, no.
0: Toy Story, no.
1: Posúďte moje I knew it. A tvoje?
0: I knew it. Nie, neviem to, tak to tlačíš na mňa. Netlač ma do kúta.
1: Možno najviac na nás tlačí Vládko, lebo vraj sa ponáhľa, že chce ísť čeknúť Spidermana.
0: Ideš na Spidermana?
1: Super, ako mu to zdržujeme, že?
0: Áno, áno. Inak tak skús ešte raz I knew it.
1: I knew it!
0: I knew it, I knew ya.
1: Si lepšia v tom. Pondelky nie sú zlé. Fan Rádio. Toto sú
2: Maca a Tibor iba vo Fan Rádiu. Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
3: Teraz kúpite kuracie zadné štvrte len euro 89 centov za 1 kg. Banány len skvelých 99 centov za 1 kg. A krátku šalátovú uhorku len 17 centov za 100 gramov. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Pekný večer s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie v Nitre na začiatku obchvatu smerom Spaty. Horí tam auto. Hlásite tam veľké zdržanie a odporúčate sa tomu vyhnúť. Nehoda je na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom k tunelu Sitina. Havarovala tam motorka s autom a treba tam rátať so zdržaním. No a ešte tu mám aj obmedzenie medzi obcami Veľké Leváre a Moravský Svätý Ján. Horí tam les a úsek hlásite ako neprejazdný. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Správy Fanrádia.
5: Pokračujeme správami o 18. Extrémne sucho je najmä na juhozápadnom, západnom Slovensku a v južnej časti stredného a východného Slovenska. Celkovo zasahuje približne 55% územia. Informuje o tom SHMU na svojom webe s tým, že sucho rôznej intenzity je prakticky na celom území. Od dnes začínajú v praxi naplno fungovať nové pravidlá. Tie prináša zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu. Uviedol to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.
6: Do 31. júla mali podľa zákona zamestnávateľia si stanoviť nové štruktúry odmeňovania a od dnešného dňa to už bude Národný inšpektorát práce, ako aj ministerstvo práce, kontrolovať dodržiavanie zákona.
5: Minister poukázal aj na ďalšie zmeny. Po novom je zamestnávateľ povinný zabezpečiť nediskriminačné podmienky ešte pred vznikom zamestnania. V inzerátoch musí zverejňovať názov pracovného miesta tak, aby sa nezakladal iba na jednom pohlaví. Výstavba rýchlostnej cesty R1 medzi Banskou Bystricou a Slovenskou Ľupčou sa predlží o 2 roky. Vyplýva to z dodatku k zmluve zverejneného v centrálnom registri zmluv. Namiesto decembra má byť 3-kilometrový úsek hotový až do konca roka 2028. Jedným z hlavných dôvodov meškania je preložka plynovodu. Futbalisti Slovana Bratislava sa v prípade postupu cez švédsky tým Mjelby stretnú v play-off Ligy majstrov s víťazom súboja arménskeho Araratu a slovinskej Celie. Rozhodol o tom žreb v Nione.
7: Aká je predpoveď na víkend? Jedlo a pohoda na terase reštaurácie Riesling. Počasie vám prináša ocenená reštaurácia Riesling v Mikulove.
5: Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Cez deň ojedinele môžu byť prehánky a aj búrky. Mimoriadne teplo bude a lokálne je dusno. Denná teplota od 31 stupňov na krajnom severe do 40 stupňov na juhozápade.
7: Predpoveď na víkend je už jasná. Gastronomické nebo v ocenenej reštaurácii Riesling v Mikulove. Reštaurácia Riesling.com.
4: Pondelky nie sú zlé. Nie sú zlé.
1: Minimálne vieme, že náš Vládko, ktorý bol na správach, nie je Spider-Man, lebo ponáhľa sa on do kina, ale videl som ho utekať. Inak vyšiel normálne cez tie pavúčiny, nie? Keď by bol on Spider-Man.
0: Ale ešte je v podzemí, tak to sa ťažko hodnotí. Myslíš, že by sa vytiahol z podzemia hore?
1: Asi, hej, tak podľa mňa Spider-Man by to zvládol, či? Nevidel som najnovšieho, takže neviem povedať, že či sa nejak polepšil ten Spider-Man.
0: Ja som ho videla hrozne dávno, ale mám pocit, že Spider-Man mal na sebe masku.
1: Mal, no.
0: Takže Vládko, keď si teraz vyjde na ulicu, nasadí masku.
1: Možno.
0: A začne strieľať.
1: Tak Vlado je ten Spider-Man.
0: Ťažko povedať. Povedal, no, že má arachnofóbiu.
1: A hrá ho Tom Holland?
0: A počuje Vládka nášho?
1: Áno.
0: Povedal, že má arachnofóbiu, Vládko.
1: Teba by mohla hrať Zendaya. V podstate. Lebo opálené ste rovnako.
0: To je pravda.
1: Len ty si o kúštik krajšia.
0: A teraz zase klameš.
1: Neklameš.
0: To je Tibor. Stále klame.
1: Pri herečkách, ale keď už sme, tak Dominika Kavašová, Dominika Fischer je u nás vo Fan Rádiu a budeme ju mať v prvej polhodinke.
0: A ju by mohla hrať Zendaya, veď ona je rovnako hnedá.
1: Samozrejme.
0: Aj krajšia?

0: vo Fanrádiu konečne sa dostavila po dvoch rokoch presviečania, ale zvládla to Dominika Kavašová, multitalentovaná herečka, teda tak som ju spoznala, že bola výborná herečka, ale ona nečaká na príležitosť.
1: Niečo sa zmenilo?
2: Zrazu je že, nikto, že, povedz to rovno. Som
1: že
2: nikto.
1: Už je len talentovaná, kedy si bola multi.
2: Keď si bola aj známa.
1: Stále si bola extrémne známa.
0: Známejšia, známejšia. Nie, tak pokiaľ viem, si autorka, urobila si vlastný tento scenár.
2: To som ja.
0: Seriál, obsadila si sa tam.
2: Presne tak, do hlavnej postavy. Aj môjho muža.
0: Do hlavnej postavy?
2: Tak vieš, išli sme prerábať, tak sme potrebovali hrať hlavné postavy. Nie, epizód.
1: Nový biznis.
0: Mňa neobsadila.
2: Tak maca.
1: Máš sa dobre? Akože mimo všetky tieto povinnosti, ktoré máš, tak stíhaš, ja neviem, žiť s úsmevom.
2: Musím povedať, že fakt akože je to održku obdobie, je to veľmi náročné psychicky, fyzicky obdobie, ale zároveň je to ako keby najšťastnejšie a najnaplňujúcejšie obdobie, aké som kedy žila. Lebo človek dosť oskromne a keď zažiješ nejaké 40-ky svojich detí, zapálené uši, hnisavé oči, tak ty vlastne, keď tie deti sú zdravé, tak to vlastne krásne
1: obdobie. Aký program si si vyplnovala?
2: Ja sa ľudia pýtajú, že... ako bolo na dovolenke, veľmi fantastické. Vieš, ty mne jedno už, aká strava, aký hotel, sorry, čo všetko, deti nemali sople, bolo fantastické.
0: Môže pršať, môže
2: vypadať. Nie jedno.
1: No počuj inak, ale akože toto sa deje veľa ľuďom, že narodili sa im deti, tak začali skladať detské pesničky.
2: Ale ja nie.
1: Dobre, len sme si toto chceli odfajknúť, máme hotovo. Dobre, poďme ďalej.
2: Chcela som o materstve nejakú pesničku, ano? Ale vždy mi z toho vyšiel nejaký rytmus, alebo dáco také, vieš, také... Aha. Prišiel si, nečakala som to, zmenila si mi život.
0: To je trošku uragan.
2: Hej, prepáč.
1: Ale je to trošku rytmus, prišiel si, ale musela by byť z dediny.
2: Hej, už viem, to som. Ako som stále rozmýšľala nad tým, vždy to znelo pateticky. Lebo to je taká láska, to je niečo tak neskutočné, že keď to vždy chceš dať do slov, je to šmyšné zrazu. Ale možno raz niečo vznikne aj také, neviem.
0: Ty ale začínaš točiť, nie? Hey. Začínaš sa vrácať späť do života?
2: Prinavrácam sa.
0: A také, že veľa? Lebo ja si pamätám, že ty si bola 5 rokov v dennom seriáli a furt dačo si robila.
2: No brutál. A teraz? V živote nechcem toto zažiť.
0: A nemáš to už?
2: Nie, ani už nikdy nebudem mať, lebo to bolo tak šialené pre mňa, že keď si teraz na to spomeniem, mňa vlastne COVID zachránil, lebo ja som žila v šialenom. To bolo, ja neviem, jak som to dala.
1: Ale uvedomuješ si, že nám to vravíš teraz, popri tom, ako hovoríš, že máš šialené obdobie taktiež.
2: To je úplne ale iné. To je úplne iné, lebo toto bola schýza. Vieš,
1: ty nevieš,
2: ja
1: o čom hovoríme.
2: Od 5. do 10. som bola niekto, potom od 10. do 2. zase iná postava, potom zase som išla točiť, potom som hrala zase úplne inú postavu do 11. večera. A to bolo hrozné. A už to bolo tak náročné, že ja už som proste plakala, že ja už nechcem nič skúšať, už nechcem nič robiť. No nehecuj ma, sa viem takto rozprávať. Ináč dosť dlho som neplakala teraz.
0: Pamätám, ty si v minulosti dosť plakávala, teda minimálne vo svojich hereckých postavách.
2: No vtedy som furt ričala, to boli potoky. Myslím, ja som litre jeden draždiak som vyplakala
0: si
2: počas
0: mojej...
1: Tebe ďakujeme za draždiak.
2: Ale tým, že nespím, to oko je tak suché, že aj keď chcem plakať, to proste nejde. To je taká
1: musíš
2: zúfalosť.
1: Dať kvapky, rýchlo najprv.
0: Uplakaná Dominika Kavašová ostáva u nás vo Fanrádiu. Dominika Kavašová Fischer, tak zostaňte naladení.

0: papi, alebo sorry papi.
1: Jedno z toho určite. Topic a Becky G u nás vo Fanrádiu. Sorry,
0: tak sa volá,
1: sorry.
0: Tak sa volala pesnička. Sorry, papi. A ako sa volala naša hostka dnešná?
1: No, počkej, sa mi zdáš Dominika.
0: Dominika, káva.
1: No, niečo ako naša káva, hej. Čiže káva, to ale, tam asi bude.
0: Ale ona si zmenila meno.
1: Na Dominiku Fisher.
0: Áno, preraziť do zahraničia, aby bola Dominika Fisher.
1: Povedla DiCapria možno.
0: Napríklad. Ale... Inak Dominika, hádali ste jej... najväčšiu fóbiu, ktorú zažívala v minulosti. Vraj to je cestovanie. Dominika, akože cestovanie to počujem prvýkrát. Čo to spôsobilo?
2: Vieš čo, ono to spôsobilo to, že ja som ako dieťa mala helikobaktera a ten, kto pozná túto výbornú chorobu, tak tá spôsobovala ako keby neustále problémy s trávením a bolesti brucha. A ja som vlastne sa tak bála hocikam ísť, že som nechodila ani do školy v prírode, ani do táborov, proste nikde, lebo som sa vždy bála, že tam ma to brucho bude boleť a nebude tam mama a toto. A mne to prerástlo fakt až do takej fóbie, že som nenávidela cestovať aj len po Slovensku. A už len keď som prekročila nejaké hranice, tak už som mala spotené ruky, už mi bolo zle od žalúdka, že fakt som z toho mala reálne fóbiu a strach a nenávidela som tieto cestovačky. Čiže keď sme išli niekedy na dovolenku do Chorvátska, tak ja som pretrpela. A už keď som bola tam, tak to bolo samozrejme dobre.
0: Tebe sa reálne, akože tá spomienka vždy vrátila, keď som mala prekročiť hranice, že teba bolo brúško, ale teba reálne nebolo.
2: Áno, nie, to už bolo proste, už som mala taký nepríjemný pocit, vieš. Už som sa necítila safe, už som bola mimo tej komfortnej zóny toho bezpečného miesta, čo je domov.
0: Ale išla si.
2: Išla som.
0: Som zase
2: človek, ktorý sa prekonáva. Ja idem aj cez strachy a veľa takto strachu som porazila. Aj tento, vieš, to proste prišli deti a mne ten strach úplne zmizol. Teraz milujem cestovať.
0: To je neuveriteľné. Hoci si na sociálnych sieťach zo seba robíš stále srandu, že ti nič nejde a vieš sa zhovadiť, tak mám pocit, že ty všetko dokonale zvládaš. Ale je niečo, čo naozaj nezvládaš, že si v tom katastrofálne, nech my, bežní smrteľníci s chybami, máme lepší pocit?
2: Ja mám pocit, že mám trošku taký genius mozog, ja to mám po mojom otcovi. Veľa ľudí si myslí, že keď na nás rozprávajú, že my ich nepočúvame, ale náš mozog robí to, že ja vnímam, čo rozprávaš, ale ja už viem, už rozmýšľam aj naraz, čo uvarím, aj čo napíšem do scenára, čiže ja to mám takto. Že tá myseľ naozaj veľmi rýchlo pracuje, málo kto mi stíha. Môj muž je z toho nešťastný, on je pomaly pre mňa, ja pre ňoho prirýchla, takže sa tak navzájom zrýchľujeme, spomaľujeme, ale čo, v čom som fakt zlá, lebo som ináč, je mi dosť veci, ale v čom som fakt zlá je ako keby, nejaké niečo nebaví, ja to nepočúvam.
0: Ale však to je správne, nie?
2: Ja neviem, či je to správne.
0: Na to máš mať účtovníka, aby on to riešil.
2: Ale vieš, ja napríklad stretnem niekoho a ona mňa hovorí a keď ten človek nie je pre mňa dostatočne inteligentný, vtipný, charizmatický, ja proste kúkam na toho človeka a
0: vypneš.
2: Si hovorím, už skonč. Mne normálne vadí, že na mňa tak dlho hovorí, že nie, už neviem, ja to nepočúvam, vôbec neviem, čo hovoríš, nie, nechcem to, ja to vôbec neviem.
0: To preto sme mali také divné stretnutie naposledy.
2: Ahoj, Maci, ahoj.
0: Píšeme, voláme. Inak píšeme, voláme, univerzálna vetička, na to by sa
2: že v živote sa nestretneme.
0: A možno a naozaj sa nestretneme už nikdy.
1: Tak píšeme.
0: Píšeme, voláme s Dominikou Fisher Kavašovou, ako len chcete, multitalentovaná, krásna a hlavne dziva herečka bola u nás vo Fanrádiu.
3: Toto sú Maca a Tibor vo Fanrádiu. Pondelky nie sú zlé.

0: Niko Santos, a čo ja neviem.
1: Mne sa páči, že tebe pri tejto pesničke napadne mi, alebo hovorím rada po nemecky, s nemeckým akcentom, a mne napadneš ty, lebo all time high, non-stop high.
0: Akože veselý, či čo si tým chcela povedať.
1: Non-stop veselý, no jasné.
0: Ja mám normálne zvuk, kde ty hovoríš...
1: Niko Santos?
0: A minule si vysielala ja po mám... mne a si by prišla povedať, že Tibor. Vidím, čo si púšťal.
1: Lebo ty máš zvuk, ako hovorím Niko Santos a ja mám obraz, ako ťa vidím ako all time high.
0: Nerozumiem, stále nerozumiem, že čo ty chceš povedať. Niko Santos, áno, tento.
1: Niko Santos?
0: Bol u nás vo Fanrádiu a bude dokonca aj na Livestream festivale.
1: A Tibor, tento, áno, tak ten bude tiež na Livestream festivale. A Maca, táto, áno, tak tá bude tiež.
2: Počúvate Macu a Tibora v pondelkovom Fanrádiu. Fanrádio. Dochádza vám energia? Je čas dobiť baterky v objatí prírody. Objavte hotel Jason, perlu Bielých Karpát. Spojte turistiku a cyklovýlety s dokonalým uvoľnením, zážitkami, masážami a neobmedzeným wellness. Hotel Jason.sk.
3: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
4: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou je aj Horal MTB Marathon Suite, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program, množstvo aktivít a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 8. augusta na Škoda Bike Open Tour do Svitu.
5: Báča, tak už mám ten nákupný zoznam hotový. Mám tam ovocie, zeleninu, aj kuracie meso. Aha.
6: Veď tam máš napísané len čerstvé.
5: Však vravím. Čerstvé ovocie, čerstvú zeleninu a čerstvé kuracie meso. Všetko čerstvé.
6: Máš pravdu. Keď čerstvé, tak z koho by jednoty.
7: Chutné, voňavé, šťavnaté ovocie, zeleninu či kuracie meso nájdete u nás vždy čerstvé. Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
8: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
4: Užite si leto plné výhier.

0: Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
1: Konečne koniec práce. Idem domov, gauč, seriál a výčitky.
2: Alebo si vytvorte nový rituál. V Golem Club Relax máte všetko na jednom mieste. Fitness, skupinové cvičenia, bazén, wellness, chillzónu, detský kútik aj priestor, kde sa konečne netlačíte. A ešte k tomu získate 2 mesiace navyše zadarmo. Stačí, ak si od 15. júla do 31. augusta zakúpite ročné členstvo v Golem Club Relax. U nás má rok 14 mesiacov. Viac na golemclub.sk.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Tesne pred pol siedmou z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Pozor, viaceré komplikácie na slovenských cestách. Upozorním z úvodu, že na D1. Na 40. kilometri za Trnavou smerom na Bratislavu je v strednom pruhu výfuk. Dávajte pozor, viete, aké je to riskantné medzi Trnavou a Bratislavou. A za Trnavou na 40. kilometri smerom na Bratislavu v strednom pruhu ste videli padnutý výfuk. Tak naozaj opatrne, aby nevznikla dopravná nehoda, lebo tie nám hlásite tiež. Nehoda na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom k tunelu Sitina. Tam havarovala motorka s autom, treba počítať samozrejme aj so zdržaním. A na D1 pred Bratislavou v smere Zosenca sa zrazili tri osobné autá. Podľa vašich slov je úsek neprejazdný a obchádzka vedie po starej ceste. Všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest, ale aj ak viete aktualizovať tieto spomenuté, tak vám budeme vďační, ak nás o tom všetkom budete informovať bezplatne na čísle Fanrádia 0800 800 200 a my ďalší dopravný servis pre vás pripravíme opäť do pol hodinky.

0: Ja viem celý refrén, od slova do slova, nenachytala by si ma. Poznám celý text tejto pesničky a je to vynikajúci song, ja si to spievam vždy spolu so Celest.
1: Je to výborná vec, ale to, že to ty vždy vieš naspamäť, znamená, že si to dával do nejakej krauskej verzie, alebo bol nejaký medzinárodný deň, kedy si tú pesničku upravoval.
0: Popcornu a hral popcornovať túto pesničku. Nie, naozaj iba mám rád milý budúci novinku od Celest.
1: Ja mám rada Celest. A mám aj rada všetky jej pesničky, lebo proste ona vlastne nie je Slovenka, ale my sme si ju tak privlastnili, že aj ona sa tu cíti ako doma. A
0: že Nastia Kuzminová v speváckej verzii?
1: Čo si, oveľa viac.
0: Aha, jasné. Jasné.
1: Lebo so Celestou aj žurujeme.
0: To je pravda, Nastia, pouč sa z toho.
1: Čakáme ťa.
0: Tešíme sa aj na ďalšiu skladbu, ktorú si zahráme vo Fan Rádiu.
1: Aj s Rianou by som si zažurovala.
0: Inak, ale to akože... To už ďalší level je len Snoop Dogg, podľa mňa.
1: Tam už nie, to už je na mňa moc. To už je tvoja parketa.
0: Že to už je fakt tuhá žúrka. Máme pre vás rýchlu hru u nás vo Fan Rádiu.
1: Hru z tej kategórie, či im už fakt prepína v tom Fan Rádiu.
0: Ale o macke sa bavíme teraz.
1: Ale tieto hry máte radi zase.
0: No tak, vitajte medzi nami. Bude to hra o tom, že budeme počítať, koľkokrát v tejto skladbe odznie... Ela. Koľkokrát tam odznie Ela?
1: Ela. Ale to E?
0: Ela E sa nepočíta, ale Ela aj v rámci Umbrella sa počíta.
1: Čiže Umbrella, Ela, E, nie.
0: E už nie.
1: Umbrella, Ela, Ela. Koľkokrát tam odznie?
0: No, spočítaj, že koľkokrát je tu?
1: Len dvakrát. Aha, tak počkaj, tak ja si nepovedal, že tak dlho mám rátať.
0: No, tak nie. No, tak
1: je to ťažké.
0: Vypočítajte celú pestičku. Je, má inak 3 minúty 40 sekúnd.
1: Dobre, ale len Ela a Umbrella, ale čo ak je Ela zakomponovaná v nejakom inom slove?
0: Ja ti poviem, fakt som si spravil prípravu k tejto pesničke. Púšťal som si to doma a sledoval som to, ale mám taký dojem, že žiadne iné slovo z Ela tam nie je. Ale pre istotu počítajme len Umbrella a Ela.
1: Ty si urobil domácu úlohu?
0: Ja som doma počúval a robil čiarky, že koľkokrát je tam Ela, prisám.
1: To je strašne super. Som na teba hrdá, nehovor to číslo.
0: Dobre, dobre. Aby ste nemali ten pocit, že toto je len tak, to normálne človek, moderátor sa musí pripraviť.
1: A aby ste si nemysleli, že ja som nič nerobila, ja som robila iné veci na toto vysielanie.
0: Koľkokrát Ela odznie v tejto skladbe?
1: Áno, a odporúčam, teraz som to normálne vyskúšala na vlastnej koži, nerátať na prstoch, lebo tých 10 prstov sa vám zrazu minie a musíte odznova, už neviete, koľko ste narátali.
0: Bude to viac ako 10, no. To je moja pomôcka.
1: Robte si čiarky, už nám to poradil. Robil to tak doma.
0: Koľkokrát Ela alebo Umbrella odznie v tejto skladbe? Dajte vedieť do Fan Rádia.

0: nejaká novinka, ale dobrá novinka, pekné to je.
1: Nie je to taká party novinka trošku.
0: Je to.
1: A Liquid sa volá práve teraz od kapely alebo umelca, ale je to skôr dievčenská kapela s názvom Flow.
0: Oh yeah.
1: Britská dievčenská kapela.
0: Počuj, akože budem znieť oldschoolersky, ale staré dobré party skladby, nie?
1: My sme vám pustili pesničku Umbrella, Ela,
0: ktorú púšťame, aj keď má meniny Ela, inak.
1: Áno. Púšťame ju, aj keď prší. Máme vlastne radi túto pesničku, lebo na akýkoľvek spôsob sa dá využiť a tentokrát sme ju využili v hre. Vám už naozaj prepína v tom fan rádiu, ale vy takéto hry máte radi, to sme zistili. A dali sme
0: takže
1: vám...
0: Takže aj vám? Za úlohu spočítať, koľkokrát sa tam ozve Ela. Ale počíta sa aj Umbrella. Hej, vždy, keď je tam ten základ slova Ela, tak to sa už počíta.
1: A Tibor si dal domácu úlohu, doma počítal poctivo, robil si čiarky, koľkokrát sa nachádza Ela a Umbrella v tejto pesničke a bolo to viac ako 10?
0: Bolo to viac dokonca ako Sofínkin tip.
2: Myslím, že ich je tam 14, Sofínka.
0: Ešte viac ako 14. Bolo to zase už menej, ako si myslí Lívia.
3: Ahojte do fanka, tak ja som napočítala Umbrella a Ela 52 krát. Pozdravujem, Lívia.
0: Tam bolo až too much.
1: Mm-hmm.
0: Too much.
1: A koľko to teda bolo? Uhadol to niekto vôbec?
0: Bolo to takmer tak, ako si myslel Maťo.
4: Čaute, tak poviem, to bolo 40 krát.
1: Mm-hmm.
0: Ale uhadla to. Ľudská to uhadla. Chceš vedieť?
1: Chcem vedieť, či je to viac alebo menej ako 40.
5: Ahojte, no tak ja som narátala 39 krát.
1: A to je presne?
0: A 39 je úplne presne. Gratulujeme! Hey! Ela!
1: Ela.
0: Toto je darček. Viac pre teba, ľudská, nemáme.
1: Uvedomuješ si, že to je vlastne pod... Skrývam sa pod dážnikom, kom,
0: áno,
1: kom.
0: Áno. Neviem, či aj niekto nespravil tento preklad.
1: A potom ešte aj lebo tam máš aj
0: Tak na budúce pod dážnikom si zahráme. 39 krát to tam je. 3 krát po 13, pán Boh pri nás.
1: Áno, bože, to je skvelé. Je to náhoda?

0: Ja neviem, či nie som najväčším fanúšikom Sombr na celom svete.
1: Ale to len preto, lebo má cool meno.
0: Nie, aj preto, lebo má super pesničky, ako táto.
1: Áno, áno, jeho telo nie je pripravené. Možno sa s tým stotožňuješ?
0: Vôbec. Moje telo je pripravené na všetko.
1: Na všetko, je na spánok.
0: Na spánok často dokonca. Niekedy okolo takej druhej v noci.
1: A aj na dopravný servis?
0: Na dopravný servis je moje telo pripravené vždy. Povedz tak, kedy, povedz.
1: Teraz. Počúvate Fan Rádio, lebo
2: pondelky nie sú zlé. Fan Rádio. Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou je aj Horal MTB Marathon Suite, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program, množstvo aktivít a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 8. augusta na Škoda Bike Open Tour do Svitu. Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
3: V Zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v Zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
4: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
5: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
6: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli biele hrozno stolové kilogram iba euro 99 Lidl plus. Slovenské kurča a dve kuracie štvrte len 2,49 za kilogram. A mozzarella iba 49 centov za 125 gramov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
7: Stabilná práca, o ktorú sa môžete oprieť. V stredu 12. augusta o 14. sa v DP Jurajov dvor uskutoční náborový deň dopravného podniku Bratislava. Zistite, prečo je práca vodiča autobusu správnou voľbou a vyskúšajte si riadiť autobus priamo u najzamestnávateľa v kategórii doprava a logistika. Vodičský preukaz skupiny D získate zadarmo v podnikovej autoškole už ako zamestnanec DPB. Registrujte sa na dpb.sk.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Opäť po pol hodinke máme pre vás vo Fan Rádiu pripravený aj aktuálny dopravný servis. Jednu nehodu nám hlásite, opatrne prosím, na D1 pred Bratislavou v smere Zosenca sa zrazili tri osobné autá. Podľa vašich slov je to neprejazdné a obchádzka vedie po starej ceste, zopakujem, lebo je to frekventovaný úsek na D1 pred Bratislavou v smere Zosenca. Sa zrazili tri autá, kvôli čomu je to neprejazdné, tak s tým počítajte. A všetky ďalšie informácie nám prosím hláste bezplatne na číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Nie sú zlé. Podľa mňa si to len povedal v taliančine.
0: Tre autá. Tak je to dopravná nehoda. Ešte nakoľko je to neprejazdné, tak asi pondelky nie sú zlé, ale snáď aj
1: akože
0: v rámci bezpečné a v rámci zdravia všetko OK.
1: Treba byť opatrný na slovenských cestách.
0: Je pravda, že nehoda, tam sa ti tam spája s týmto taliančina, lebo veď oni zažívajú nehody dopravné, tak podľa mňa na dennej báze.
1: Áno, stále počuješ trúbenie, musíš sa niekam vyhnúť, same škrkance, blablabla.
0: Takže tre auta, oni tam hovoria, predpokladám, často.
1: Áno, tre auta, takto.
0: Budeme mať najväčšie najväčšiu fanúšičku Justina Biebera v tejto polhodinke, ale také, že je to až crazy, hej, aká je fanúšička Justina Biebera.
1: Crazy, povedz to po slovensky.
0: Crazy. To, tam je slovenčina.
1: To nebolo, to by bolo crazy. Češi to hovoria tak pekne tým ich akcentom.
0: Aha, crazy. Ty Čecha spoznáš v akomkoľvek jazyku, to je pravda.
1: Crazy. Crazy to musí byť.
0: How are you? Yeah. No, pa, nie, to už
1: môžete je. Nás ve fote, počkaj, can you take a picture of us, please? Natrenujeme, počujete, my to natrenujeme a úplne od veci teraz, ale
0: toto
1: k veci.
0: Toto bolo,
1: ale k veci. Budeme tu mať najväčšiu fanúšičku Justina Biebera u nás vo fanrádiu, pretože si Justina Biebera budeme aj hrať a naozaj budete šokovaní, čo všetko spadne z jej úst.
0: Čo všetko spadlo z našich úst? Ako sme sa dostali k Čechom v angličtine?
1: Ja vôbec neviem, už to vypni.

0: U nás vo Fanrádiu práve teraz Edko Sheeran, akože fajn, síce dobrý interpret, ale my vo Fanrádiu ideme na fanúšičku úplne iného interpreta. And if you think that I'm still holding on
1: to something, you should go and love yourself. U nás vo Fanrádiu nie prvýkrát. Podľa mňa najväčšia fanúšička, ale minimálne ambasádorka celého fanbaseu Justina Biebera v strednej Európe, si myslím, že takto by sme ju mohli pomenovať, lebo inak. A teraz akože predlžím úvod, ale poviem vám. U nás vo Fanrádiu je hostka Ninka Mlynáriková, ktorú keď si dáte do Google, tak vám Google vyhodí. Je známa slovenská fanúšička Justina Biebera. Aktívne pôsobí v slovenskej a českej fanúšičke šikovskej komunite. Cože? Ninka, ahoj.
2: Ahoj.
3: Ahojte.
2: Počúvaj, to naozaj, ale to si robíš srandu, alebo naozaj?
1: Nie, naozaj, toto ti Google vyhodí.
3: Tak. Ja viem, ale ja som toto bola tiež trochu úprimne, lebo zase už až taká aktívna nie som, ale...
1: Ja aj preto si bola v šoku.
2: To si o sebe urobila nejakú vizitku, alebo to je umelá inteligencia, čo to tak zhrnula?
3: Myslím si, že je to AI a myslím si, že je to kvôli tomu, koľko mám lajknutí z časný výber stránu, keď si stále.
2: A niečo sa zmenilo? Už dnes nepočúvaš Justina Biebera?
3: Počúvam, určite počúvam, len už nevlastním žiadne Justin Bieber stránky a ani sa aktívne aj tak nepodielam tejto komunite.
1: Iba na chvíľočku uveďme poslucháča do diskusie, lebo niektorí už mali možnosť teba počuť u nás vo vysielaní Fanrádia a rozprávať príbeh, ako si napríklad odpadla na koncerte Justina Biebera od toho, že si tak dlho kričala od radosti, až si sa zabudla nadýchnuť. Tak si odpadla a vtedy si nám vysvetlila, že to sa deje často. Tiež ťa mali možnosť počuť preto, lebo si mala a bola si vyhlásená za fanúšičku s najkrajšou Justin Bieber izbou.
3: Som sa prihlásila do súťaže od najlepší Justin Bieber izbou, musela som im nafotiť moju izbu a vyhodnotili to oni, že mám tam najviac tvári Justina Biebera polepených na každom metri štvorcovom mojej izby.
2: Tak to akože musím povedať, že to je veľmi prestížne ocenenie, ale kto to vyhlasoval?
3: Neviem, bola to nejaká Justin Bieber stránka na Facebooku takisto.
1: Tak ja navrhujem, že predstaviť sme ťa predstavili kvalitne. Teraz si môžeme dať Justina Biebera a to pesničku Love Yourself. Neviem, Ninka, poznáš túto skladbu?
3: Poznám, samozrejme.
2: Úplne na spameť?
3: Od slova do slova.
2: Tak teraz tieto slova môžeš využiť. Časopriestoru ich vypustiť, pretože si ju hráme pre teba, Ninka, a pre všetkých Beliebers.
1: A potom sa vrátime s tebou a s nejakou novou historkou u nás vo Fanrádiu.

0: Pesnička Love Yourself od Justina Biebera práve teraz doznela z fanrádia. A aká náhodička, my máme na linke práve teraz Ninku, Justinovu najväčšiu fanošičku v rádiuse, podľa mňa, niekoľko kilometrovom.
1: Hej, minimálne tejto planéty, podľa mňa.
0: Áno.
1: My ideme úplne, že nie že international, ale galakticky.
0: Ja si ale myslím, že to je miesto, ktoré, o ktoré sa usiluje naozaj veľa ľudí. Byť najväčšia fanošička Justina Biebera, ale o tebe to hovorí už aj internet.
2: Je to tak, už sa toho nezbavím, keď už je to raz tam.
1: A my sme spomínali, že si odpadla na koncerte Justina Biebera, že si mala najkrajšiu izbu Justina Biebera, že si bola reálne vyhlásená ako fanúšička s najkrajšou izbou. Dajme nejakú ďalšiu a novú historku.
2: No teraz, ako som počúvala Love Yourself od Justina, tak mi to samozrejme vynorilo moje spomienky z mojho druhého koncertu Justina Biebera, kde už na prvom koncerte, keďže bol tiež v zime, som sa naučila, že netreba strácať čas v šatniach a odkladať si tam bundy. Takže na druhý koncert, tiež v novembri, som tam prišla s dvoma bundami. Jednu som si nechala v aute a druhú sme si s kamarátkou povedali, že necháme pred halou, aby sme nemuseli stať v rade do šatne a mohli rovno bežať do prvej rady. Takže hack pre ostatných, ktorí by chceli byť v koncertoch v zime v prvej rade, zoberte si dve bundy, jednu si nechajte v aute a druhú musíte nechať pred halou.
0: Čiže tú druhú si už nikdy nevidela?
2: Už nikdy, iba na fotkách. No.
0: A to ako musíš byť pobláznený z tohto interpreta, že toto spraviš? Mama by ťa zabila? Nezabila ťa?
2: Nie, vedela o tom, lebo vybrali sme starú bundu, ona bola so mnou v tom, nech sa tam dostanem.
1: Ty okrem koncertu na Justina Biebera si chodila aj na nejaké stretávky Justino Bieberovské?
2: No jasné. Žili nebývali stretávky Justin Bieber. V Bratislave som sa zúčastnila veľkého Justin Bieber pochodu.
0: To je čo?
2: Aha, ale ja som to neorganizovala, takže to musím dostrediť inde.
1: To by nás prekvapilo, ale okej.
2: Kredity dávam inde, ale zúčastniť som sa zúčastnila aj s mojou kamarátkou. Chodili sme po celej Bratislave s transparentmi od Justinovi. Úprimne, akože ja neviem, o čo nám išlo.
0: No, čo si tým chceli demonstrovať?
2: Neviem.
1: A aj to tak berieš, že nejak nenávidíš Hailey, lebo si to mala byť ty? Vôbec, alebo nie?
2: Vôbec.
1: Tak to je zlaté.
2: Ja som z nich veľmi rada, podporujem aj ju.
0: Ona nenávidí Selenu, lebo Selena bola skutočná láska, nie?
2: Nemyslím si, že bola skutočná láska, ale je pravda, že nemám rada.
1: To je neuveriteľné. Toto bola Ninka u nás vo Fanrádiu. Pozdravujeme. Iba vo Fanrádiu pondelky nie sú zlé.

0: Le pajaco. Oni sú le pajaco.
1: Oni chceli byť strašne francúzsky?
0: Asi, no. Tak ako by si francúzsky? Le pajaco?
1: Le pajaco.
0: Čo ti šíbe, Tibor? Čo to nevieš povedať?
1: Šiblebla.
0: Jaj, ozaj.
1: Melapi.
0: Hej. Ty máš normálne francúzštinu s priateľov. Takže vieš toho veľa. Vieme, že ideme niekoho pozdravovať z Fanrádia.
1: Áno, nielen, že pozdravovať my ideme, že normálne, že k jubileu, až by som povedala. Zagratulovať nášmu kamarátovi a nášmu obľúbenému poslucháčovi Dankovi, ktorý má dnes 30.
0: O,
1: 30!
0: Nie!
1: Všetko
0: najlepšie. Ja viem, ktorý Danko, mega podarený a veľký fanúšik, ale teraz akože nehanbíme sa. Povedzme to. Povedzme tak, ako je. Ja to poviem. Nás dvoch.
1: 30.
0: Poď ma.
1: To musíš ty povedať.
0: Počúvať vo Fanrádiu od nás oboch. Tešíme sa. Danko je náš fanúšik.
1: Danko
0: tvoj,
1: je náš...
0: A akože tak z 10 bodov 9,9 a môj 0,1, ale
1: a ja som Dankov fanúšik.
0: A ja.
1: Vieš prečo? Lebo on mi napísal pesničku a bola...

0: Fantastická. A ešte napísal ešte jednu lepšiu a tu napísal o sebe. A nebudem hovoriť viac, ale silná vec a zasiahla ma.
1: No, nenapísal o mne pesničku, to je ale akože taká rýchla výzva, Danko, že čo si nestihol do 30-ky, môžeš do 40-ky stihnúť.
0: To, nekaž si to, nekaž si to album. Ten album. Dobre to je, jak to je.
1: Všetko najlepšie, Danko, vyprajeme.
0: Všetko najlepšie k tej 30-ke, inak ale ja by som ešte aj to vynásobila.
1: No, koľkátkov, lebo že či to zvládneš.
0: Krát dva daj.
1: Za mňa 60. Tebe to vyšlo
0: dobre.
1: Ako?
0: Dobre.
1: Hej?
0: Áno, teda dúfam, dobre som stanovila tú matematiku, to som sa seba pochválila, ale ešte by sme chceli zablahoželať aj k 60-ke, konkrétne Maximu. Áno, Zuzka a deti ti prajú všetko len to najlepšie, aby si bol šťastný, veľa zdravia, pohody a aby si mal stále tú mladickú energiu. Takže aj
1: takže
0: tebe.
1: Dánsko a Mexiko.
0: Dánsko a Mexiko, pozdravujeme z Fanrady. A Tibor a Maca, to sú aké krajiny?
1: Tiber a...
0: Tibet?
1: Tibet, tak, to som chcel povedať.
0: Macedónsko, ej! Pondelky nie sú zlé. Fanrádio. V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz sa podržte. Ceny hovädzieho mesa sme znížili ešte výraznejšie a to dlhodobo. A kuracie prsné rezne odteraz kedykoľvek kilogram len 5,29. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí. Kapitán Bostonu s číslom 33, člen medzinárodnej siene slávy, slovenská hokejová legenda, Zdeno Chára. Nenechaj si újsť jeho rozlúčkový zápas. 21. augusta v Trenčíne spolu s ním na ľad vykorčulujú Maršant, Bergeron, Kopitar, Pastrňák, Voráček, Hosa či Jágr. Vstupenky kúpiš už teraz na zfs33.com. Generálnym partnerom podujatia je Doxbet. Hlavným partnerom Wealth Effect Management. Partnerom Mobility Range Rover. This Final Shift. 21. augusta v Trenčíne. Dopravný servis. Vždy prvý. Opäť po polhodinke máme vo Fanrádiu pripravený aktuálny dopravný servis. Nehoda sa stala na D1 pred Bratislavou v smere zo Senca. Zrazili sa tam tri osobné autá a úsek je stále neprejazdný. Obchádzka vedie po starej ceste. Zopakujem, D1 pred Bratislavou v smere zo Senca. Tri autá sa tam zrazili. Úsek je neprejazdný. Ďalšie informácie zo slovenských ciest. Alebo ak viete aktualizovať túto situáciu na D1, prosím, dajte nám o všetkom vedieť bezplatne na čísle Fanrádia 0800 800 200. My vám prajeme šťastnú cestu.

ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro.

0: Na konci ten prechod brutálna Katy Perry u nás vo Fan Rádiu.
1: A toto by ma zaujímalo, to je novinka?
0: Je to novinka.
1: Wow.
0: Od toho sme dvaja, aby sme vždy aspoň jeden z nás mali tu nejakú informáciu.
1: A nejakú emóciu.
0: No, ale teraz wow si myslela na toto. Hop, čibidop, čibidop, pa.
1: Wow!
0: Aha, tak toto wow patrí do tejto skladbe, toto nie je novinka.
1: Ja viem, ale staré dobre. Vieš, akože to niekedy sa vracia, ten old school späť do našich životov.
0: Je to tak, ja sa jednak teším, že si budeme môcť pripomenúť pesničku, ktorá nie je, že úplne ultra old school, ale dobrá skladba a pripomenie nám meninového oslavenca dnešného dňa. Peace up, peace up. Viete, kto dnes meninuje?

0: všetko najlepšie.
1: Toto je úplne skvelé, náhodou. Však? Keby som ja bola Jerguš, tak sa teším, že mám takýto, takýto silný hit za menom. No. Lebo povedzme si na rovinu, na internete sú rôzne akože zvláštne pesničky a ano. Nie každý schýta Ašera.
0: No, počuj, ja akože idem teraz vyhľadávať, hej, ale pamätám si, že Matej, že ten má na meniny nie až tak dobrú skladbu. Matej má napríklad...
2: Náš Matej, ten ho má dlouhatej, má na ňom bambulu,
1: dráži
2: s ním Andulu, 3 dny v
1: týdnu. Andula sa nemá až tak dobré.
0: Andula nemá, ale
1: prečo
0: Jergi...
1: som zverejnená?
0: Jergi, nie?
1: Jergi je cool týpek.
0: Ja veru, tak ešte raz všetko najlepšie všetkým Jergušom.
1: Áno, ja som si napríklad v 13 myslela, že to nie je ozajstné meno.
0: Že to si niekto vymýšľa.
1: To si niekto vymýšľa, ja, jasné, povedz, ako sa voláš. No, Jerguš.
0: Aha.
1: Povedz, nie naozaj.
0: Nie, volám sa Jerguš a po mne naspieval aj, teda o mne naspieval pesničku aj Asher.
1: Áno, áno, len to už bolo moc dlhé, tak musel dať preč Trguš, ale my sme to napravili.

0: krásne pondelky nie sú zlé, ale už len chvíľu.
1: Inak to je pravda, už potom budú počuť normálne, že na nič. Taká je predpoveď.
0: Vždy po 8.
1: Nevieme, aké budú potom, ale vieme, že od 17. do 20. opäť raz nebudú pondelky zlé aj v tom ďalšom týždni.
0: Áno, tešíme sa na to, ale kým ešte ukončíme tohto týždňové,
1: áno,
0: ako sa vraví, tak je tu Františ.
1: Kde sa tak vraví inak?
0: V mojej hlave.
1: Tam sa toho vraví. Tam sa toho narozprávalo.
0: Buď ticho, nepočujem hlasy v mojej hlave.
1: Ale počujem, ešte sa vraví v mojej hlave, že máme posluchača Fera. A v mojej hlave automaticky.
0: Fero!
1: Áno.
0: Náš poslúchač Fero!
1: Takže hrala mi František Dobrota pesnička, ale niečo také. Fero, koho ideme pozdravovať?
2: Ahojte, František, poprosím niečo z fanrádia zahrať ideálne jednej šarmantnej slečne, ktorá by ma zajtra sviatok, a čokoľvek vyberiete, bude asi dobré, pozitívne a hlavne všetko najlepšie. Veľmi, veľmi pekne ďakujem a veľa, veľa šťastia.
0: A chceš to takto anonymne? Má to tak byť?
2: Keď som povedal František, tak to bude jasné.
0: Nie, myslím jednej šarmantnej slečne.
2: Áno.
1: To je tebe.
2: Bude takisto jasné.
0: Z toho bude jasné práve tej šarmantnej dáme. Dobre, tak.
2: Zajtrajší meninám si myslím, že to bude tiež trošku špecifické.
0: Počkaj, idem hľadať.
1: Lebo dnes má Jerguš, takže to nebude asi.
2: Nie. Jerguš to nie je.
0: Aj keď je taká doba, ktorá ponúka aj takéto možnosti.
2: Tak nie, týmto smerom som sa neuchýľoval.
0: Dominika?
2: Áno.
0: Naša dnešná hostka?
1: Kavašová?
2: To neviem, či hostka, ale zrovna som akurát som chytil signál, takže skúšam. Vaša hostka nie, ale jedna krásna slečna. Dominika, zajtra má meniny, takže by som sa takto poprieť.
0: Nehovor viac, lebo už budeme vedieť. Pozdravujeme Dominiku.
1: A pozdravujeme aj vás všetkých, nielen Dominiku, a vlastne vám všetkým hráme práve teraz Fanrádia. Tešíme sa na vás takto o týždeň, to už budeme mať po Livestream festivale.
0: To už bude po, ale to budeme plný zážitkov.
1: No, alebo ty budeš mať veľmi silnú kocovinu, ako ťa poznám, Maci.
0: To hovor za seba. Ja už roky nie.
1: Tešíme sa na vás. Ja som Tibor, bola tu Macka.
0: Bol tu aj František.
2: Ďakujem pekne. A na tú kocovinu ideálne veľa zapíjať.
0: A druhý deň to už je jedno.
1: Okay. Ale vidíš, prvýkrát sa lúčime aj len tak s našim poslucháčom, tak môžeme všetci naraz povedať, pondelky nie sú zlé. Čo vy na to? Pondelky nie sú zlé. Počujeme sa o týždeň. Ahojte.
0: Ahojte.

0: Nakupuj online na Lidl.sk a poštovné neplatíš. Tento útorok a stredu máš dopravu zadarmo a to na úplne čokoľvek z Lidl e-shopu. Klikaj na Lidl.sk a urob si radosť ešte dnes. Online. Vždy viac.
1: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
2: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
3: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Staropramen, pol litra len za 45 centov pri kúpe 6 kusov. Vajcia podstielkové, 10 kusov len za 99 centov a maslo Wajk 82% tuku, 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.

0: ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto. Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na raiffeisen.sk.
1: Kapitán Bostonu s číslom 33, člen medzinárodnej siene slávy, slovenská hokejová legenda, Zdeno Chára. Nenechaj si újsť jeho rozlúčkový zápas. 21. augusta v Trenčíne spolu s ním na ľad vykorčulujú Maršant, Bergeron, Kopitar, Pastrňák, Voráček, Hosa či Jágr. Vstupenky kúpiš už teraz na zfs33.com. Generálnym partnerom podujatia je Doxbet. Hlavným partnerom Wealth Effect Management. Partnerom Mobility Range Rover. This Final Shift. 21. augusta v Trenčíne.
2: Iba hity.

Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 45 centov od dvoch kusov z Lidl Plus. A deva rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.

teraz kúpite kuracie zadné štvrte len euro 89 centov za 1 kg. Banány len skvelých 99 centov za 1 kg. A krátku šalátovú uhorku len 17 centov za 100 gramov. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: hity, ktoré milujete. Milujete.
1: Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké.

Den Bach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.